Vypočuli sme si Sibeliovú symfóniu číslo 6 D-moll v interpretácii Symfonického orchestra Norského rozhlasu pod taktovkou Kristiny Posky z nahrávky z oktobra 2024. Program pokračuje dielom Koncert pre klavír, trúbku a sláčikové nástroje opus 35 od Dmitrija Šostakoviča. Zaznie v štyroch častiach.

To znel Šostakovičov koncert v podaní Kristiana Ilehadlanda, Oda Nilsna a rozhlasových symfonikov z Osla pod vedením Kristiny Posky. Teraz si vypočujme ďalšie dielo Jeana Sibelia, konkrétne jeho jednovetovú symfóniu číslo 7 C-dur opus 105. Účinkuje opäť symfonický orchester Norského rozhlasu.

Vypočuli sme si Sibeliovú symfóniu číslo 7 C-dur z nahrávky z oktobra 2024 z koncertnej sály z Norského rozhlasu pod taktovkou Kristýny Posky. Nasleduje dvojkoncert pre hoboj, husle a sláčikové nástroje C-moll od Johanna Sebastiana Bacha. Účinkujú Stefano Montanari a Akadémia Byzantína.

Doznel Bachov dvojkoncert v interpretácii Stefana Montanariho a súboru Akadémia Byzantína z marca 2010 z kostola Svätej Trojice v Osle. Pokračujeme klavírnou tvorbou Edvarda Griega a zaznejú jeho štyri skladby pre klavír opus 1 v štyroch častiach. Na klavíri hrá Christian Ihle Hadland.

Vypočuli sme si Grigové ranné klavírne skladby v interpretácii Kristiana Ile Hadlanda z nahrávky z maja 2007 z koncertnej sály Trollzalen v Trollhaugene. Nasleduje ária z oratória Mesiáš od Georga Friedricha Händla. Spieva sopranistka Marita Kvarkvik-Solberg v sprievode Symfonického orchestra Norského rozhlasu.

Vypočuli sme si Handlovú áriu v podaní Marity Kvarkvink-Solberg. Symfonický orchester Norského rozhlasu dirigoval v decembri 2005 v Osle Ketil Halksand. A teraz si vypočujeme koncert pre sláčikový orchester D-dur od Igora Stravinského. Účinkuje Symfonický orchester Norského rozhlasu.

Vypočuli sme si Stravinského bazilejský koncert v podaní Symfonického orchestra Nórskeho rozhlasu pod taktovkou Olega Kaetányho z nahrávky z októbra 2000. Týmto uzatvárame prvú polovicu dnešného Euroclassic Nocturna. Milí poslucháči, po zvučke sa vám opäť prihlásime.

Milí poslucháči, prechádzame do druhej polovice dnešného nočného hudobného koncertu, ktorý pravidelne pre nás pripravuje dramaturgia rádia BBC. Čaká na nás sonáta pre lesný roh a klavír S-dur opus 178, ktorú skomponoval Josef Reinberger. Naštudovali si ju a nám prednesú Martin van der Merwe na lesnom rohu a klavirista Hugh Christianse. Vypočujeme si ju v troch častiach con moto, quasi adagio a záverečné con fuoco. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie Euroklasik Nocturna na vlnách Rádia Devín. A teraz už Josef Reinberger, sonáta pre lesný roh a klavír.

Z Dvořákovej sály Rudolfinum v Prahe doznel Dvořákov Zlatý kolovrat v podaní symfonického orchestra BBC pod taktovkou Ilana Volkova, a to zo septembra 2003. Nasleduje prvá lekcia z lekcií Temnôt na Svetú stredu od Françoisa Couperina.

Vypočuli sme si Kuprianovú duchovnú skladbu v interpretácii Bodil Arnesen a Arona Karpeneho v nahrávke z hradného kostola v pevnosti Akershus augusta 2006. Započujeme sa teraz do suity svätého Pavla opus 29 číslo 2 od Gustava Holsta v štyroch častiach. Komorný orchester Saul diriguje Jong Jung Kim.

Doznela Holstova suita svätého Pavla opus 29 číslo 2 v interpretácii komorného orchestra Saul pod umeleckým vedením dirigenta Yang Yun Kima. Teraz sa započujeme do variácií na tému Roberta Schumana pre klavír Fizmol opus 20 od Kláry Schumanovej. Na klavíri hrá Angela Cheng.

Vypočuli sme si klavírne variácie Kláry Schumannovej v podaní kanadskej klaviristky Angely Cheng. Nasleduje dielo Loch Ness, pohľadnica zo Škótska pre orchester od skladateľky Tay Musgrave. Účinkuje škótsky symfonický orchester BBC pod vedením dirigenta Donalda Ranikosa.

Z Royal Albert Hall v Londýne z augusta 2012 doznelo orchestrálne dielo Thomas Gray v podaní škótskeho symfonického orchestra BBC a dirigenta Donalda Ranicosa. Sonatu číslo 1 G-dur pre violu da gamba a čembalo od Johanna Sebastiana Bacha nám teraz zahrajú Friederike Heumann a Dirk Börner.

Vypočuli sme si Bachovú sonátu v interpretácii Friedricha Heumann a Dirka Bernera z novembra 2014 z Veľkej sály Kultúrneho centra Zámek v Poznaní. A na záver nášho koncertu zaznie sonáta pre harfu od Germaine Taillefer v troch častiach. Predniesie ju harfistka Codliffe Schramm.

Počúvate Jazz, jazzovú siestu na Rádiu Devín. Od mikrofónu vás pozdravuje Jozef Brisuda. Solistom v nasledujúcich minútach bude americký trubkár, hudobný skladateľ, aranžér a kapelník Terence Blanchard. Pochádza z tak povedia zo známej americkej jazzovej liahne, ktorou je hlavné mesto jazzu New Orleans, ktoré dalo svetu mnoho známych hudobníkov, ako je Fats Domino, Harry Connick Jr., bratov Marsalisovcov, kapelu The Neville Brothers a mnohých ďalších hudobníkov. V New Orleans sa hrá jazz a iné príbuzné hudobné žánre už vyše 100 rokov, a to na uliciach, v kluboch, v domácnostiach, ale i v koncertných sálach. Z tohoto podhubia vyrástol i Terence Blanchard. Ako som už povedal, narodil sa v meste jazzu a žije tam doteraz. Keď v roku 2006 postihli toto mesto veľké záplavy, bol poškodený aj jeho dom. Dom jeho rodičov bol úplne zničený. Napriek tomu zostáva Blanchard tomuto mestu a jeho hudobnej tradícii verný. Odtiaľ to vychádza do sveta, aby koncertoval, ale zbieral peniaze na obnovu svojho mesta. Tu má aj svojich žiakov, ktorí neskôr možno pôjdu po jeho stopách. Hovorí, že on a ďalší umelci z tohoto mesta pracujú ťažko na tom, aby pomohli mestu a New Orleansu, aby sa rozvíjalo ako kedysi. Teraz znie skladba z jeho albumu s názvom Wandering Moon. Skladba má názov If I Could, I Would. Hrá Terence Blanchard s kapelou.

Doznela skladba If I Could, I Would, hral Terence Blanchard so svojou skupinou. Kapela hrala v zložení Terence Blanchard trúbka, Aaron Fletcher alt saxofón, Brentford Marsalis tenor saxofón, Bryce Winston tenor saxofón, Edward Simon klavír, Dave Holland basa a Eric Harland bicie. Terence Blanchard toto album venoval svojej manželke, s ktorou má 5 detí a o ktorej hovorí, že ho naučila žiť a spolu vytvárať život a nebyť len pozorovateľom. Terence Blanchard je vynikajúci trúbkár, je stále verný hardbopovej tradícii, ale čo ho robí unikátnym je priberanie ďalších štýlov, ako sú africký fusion, ale i latinskoamerické prvky. V 90. rokoch objavil tiež kúzlo komponovania filmovej hudby, ktorej dosiahol viacero ocenení. S odstupom času ale lakonicky poznamenal. Písať hudbu pre film je zábavné, ale nič sa nevyrovná tomu byť jazzovým hudobníkom, hrať v kluboch a na koncertných pódiách. Nám teraz so svojou zostavou zahrá ďalšiu skladbu z albumu s názvom Wandering Moon. Skladba má názov Sydney, hrá Terence Blanchard s kapelou.

80. rokoch tvrdo bránili akustické jazzové hnutie v Amerike. V tom čase aj nastúpil do Art Blakeyho legendárnej kapely Jazz Messengers, ktorá tiež vtedy plnila úlohu akejsi liahne budúcich hviezd, lebo zamestnávala mladých, talentovaných hudobníkov v ich formatívnom veku. Blanchard sa v tomto pokúša pokračovať aj čo sa týka jeho vlastnej kapely. Sú to temer všetko mladí muzikanti, zdravo nažavení na muziku. Ako ich sám šéf hovorí, mne samému dávajú veľký diel entuziasmu do hudby aj do života. Na rade je skladba z albumu, ktoré sa nahralo v roku 1998 a nahrali ho hráči, ktorí kedysi hrávali v legendárnej kapele The Jazz Messengers. Album má názov The Jazz Messengers, The Legacy of Art Blakey. Samozrejme, album bolo nahraté už po smrti legendárneho bubeníka a kapelníka Art Blakeyho. No a z tohoto albumu je aj veľmi známa skladba, ktorú napísal Benny Golson, dal jej názov Blues March. Kapela hrá v zložení Benny Golson, saxofón, Terence Blanchard, trubka, Curtis Fuller, trombón, Geoff Keezer, klavír, Peter Washington, kontrabas a Louis Nash, bicie. No a teraz už spomínaná legendárna skladba Blues March, The Jazz Messenger.

Počúvali ste jazzovú siestu na Rádiu Devín. Dnes vám hral americký jazzový trubkár Terence Blanchard s kapelou. Zvuk Peter Ač, od mikrofónu sa s vami lúči Jozef Brisuda.

Rozhlas a televízia Slovenska uvádza tretiu časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí v preklade Márie Štefánkovej. V románe Eva cestuje vlakom cez celé Taliansko. Zo svojho domova na severe, v regióne Horná Adiža, Južné Tyrolsko, na juh, do Kalábrie, kam ju k sebe na sklonku života zavolal Vito. Tento muž sa v čase jej detstva mal stať jej nevlastným otcom, ale to sa nestalo. Vita do kraja Evy a jej matky Gerdy priviedla vojenská služba v napätom období 60. rokov, keď boli časté teroristické činy i protiteroristické akcie. Našťastie sú aj ľudia, ktorí vo svojich skúsenostiach nenachádzajú nejaký dôvod na násilie.

1967 až 1968. Starena mala asi 60 rokov, ale ani o 10 či o 20 by sa veľmi nezmenila. Šatka uviazaná pod bradou, líca popredkávané purpurovou sieťou žiliek. Bola zhrbená, jedno plece nižšie než druhé, ruky opreté o jablko palice, ktorú držala rovno pred nohami. Nosila dlhú sukňu ako jej stará mama. 20. storočie, ktoré už bolo v dvoch tretinách svojho času, jej toho odnieslo veľa, ale nechalo jej dosť látky na sukne. Na sukni zásteru Bauernschurz farby horca, sivé kapce z pradenej vlny s koženou podrážkou. Pred ňou ležali štyri truhly prikryté bielými plachtami, vysoké sviečky, kvety. Alpíni v službe boli mladí, rovnako ako tí, ktorí tu pred nimi ležali. Ruky zopeté za chrbtom v ostražitom pohove, pohľady smutné a vyrovnané s tým, čo sa už stalo, i s tým, čo príde a ešte sa nezačalo. Pred niekoľkými hodinami dal premiér Aldo Moro posledné s Bohom štyrom obetiam teroristov. Dlho stál v smutočnej sieni s rukami zopnutými pred sebou a zvesenými plecami, v tvári rozpaky z ľútosti. Monokel na pravom oku generála De Lorenza vedľa neho odrážal blesky fotoreportérov. Nálož výbušniny zvalila jeden stožiar v Číma Valóna, po nemecky Polščárt, na hraničnej čiare medzi východným Tyrolskom a provinciou Belluno. Bola to pasca. Na talianských vojakov, ktorí pribehli na miesto explózie, čakali trieštivé bomby. Vojaci Armando Piva, Francesco Gentile, Mario di Lecce a Olivo Dordi dorazili k spadnutému stožiaru a vyleteli do vzduchu aj s džípom. Okrem politikov a generálov prišli do smútočnej siene tisíce ľudí. Po nemecky hovoriaci juhotyrolčania, Taliani z Hornej Adige, Comelica a Cadore, vojaci, turisti. Nik nechápal dôvody atentátnikov. Ľudia zo San Candido, kde boli vystavené telesné pozostatky, nenachádzali vo svojich skúsenostiach nejaký dôvod na toto násilie. Mladý sedliak, no s pokožkou už spálenou od slnka, v modrej zástere a bielej košeli, chvíľu stál so sklonenou hlavou pred truhlami. A potom prišla na rad tá starena. Nepoznala mená tých štyroch vojakov. Možno jej ich aj povedali, ale boli to talianské mená, ťažké na zapamätanie. Bolo jej to jedno. Mená sú tá posledná vec. Pohladkala truhly jednu za druhou. Boli zatvorené. Trieštivá bomba nešetrí telo, ktoré na ňu stúpi. Pred viac ako štvrťstoročím vzala vojna tejto žene štyroch synov. Boli približne v rovnakom veku ako štyria vojaci zatvorení v tých štyroch truhlách rok hore dolu. So svojimi synmi sa nemohla rozlúčiť. Oplakať mohla len oznámenia z veliteľstva brigády o tom, že padli. Ich mená, áno, tie ešte boli vytesané do mramoru na pomníku pri vchode do cintorína spolu s ostatnými padlými. Ale čo s menami? Meno nepokosí seno, neopraví prepadnutú strechu, nedopraje radosť z vnúčika. Mená sú naozaj to posledné. Štyria mladí muži boli mŕtvi, tak ako jej synovia. Čo záležalo na tom, či sa volajú Zeb, Gerd, Manfred a Hans, alebo Francesco, Mario, Oliva, Armando? Ani meno miesta, kde padli, nič neznamenalo. Porščárt, Číma Valóna, čo na tom záležalo? Mŕtvi boli oni, mŕtvi aj jej synovia. A za mŕtvych sa možno iba modliť. Starenka vytiahla z vrecka zástery ruženec a začala.

Silvius ma nejako roztiahol lakte, sklonil hlavu, položil si čelo na zopeté ruky na doske písacieho stola. Plecia obleku, vždy príliš široké na jeho vyziabnutú postavu, sa mu zatemenom dvíhali ako krídla. Okuliare s hrubým čiernym rámom ležali pred ním vedľa pera, barly boli opreté o drevené obloženie steny. Zostal takto, trup nahnutý, čelo položené na písacom stole, oči zatvorené. Bol unavený. V júni v Porchard, či v Číma Valóna, ako to tam volali Taliani, boli zabití štyria vojaci pri strašnom atentáte. V júli neofašisti v Bolzane manifestovali za talianskosť Hornej Adiže. V septembri na stanici v Trente vybuchla taška rovno v rukách policajných agentov Filipa Fotiho a Eduarda Martiniho, pričom obaja boli na mieste mŕtvi. Toto mal byť posledný smrteľný útok juhotyrolských teroristov, ale to Maňágo ešte nemohol vedieť. V televíznych novinách vysielali jeho vyhlásenie, ktoré sa zrodilo práve za týmto písacím stolom. Posledné atentáty s použitím výbušniny veľmi doľahli na obyvateľov v Hornej Adiže bez rozdielu materinského jazyka. Problémy možno riešiť iba demokratickými prostriedkami. Odmietame veriť, že sa dajú vyriešiť násilím. Hovoril to svojou dokonalou taliančinou, no nemecký akcent pôsobil tvrdšie než zvyčajne. V talianskej televízii dali k jeho fotografii takýto popisok. Silvius Maňágo, líder Südtiroler Volkspartei, bývalý dôstojník Wehrmachtu. Celé roky od vojny sa necítil takýto unavený. Lenže vedel aj toto. Jediná alternatíva ku kompromis sú hrdinovia. A hrdinou od Andreasa Hoffera po Zepa Kerschbaumera malo už Južné Tyrolsko viac než dosť. Možno aj tí šialení atentátnici, ktorí pokračovali v zabíjaní, sa pravdepodobne pokladali za hrdinou. Maňágo vedel, že on je jediný, kto môže od talianskej vlády dosiahnuť jazykovú aj administratívnu ochranu, na ktorú jeho ľudia čakali už pol storočia. A to práve preto, lebo v ňom nebolo ani štipky hrdinstva. Zodvihol tvár s prepadnutými lícami. Pred ním na písacom stole z orechového dreva ležal štol s papierov. Prvá korektúra štatútu autonómie budúcej nezávislej provincie Bolzano. Ešte si bude vyžadovať zo pár namáhavých ciest do Ríma, množstvo vyčerpávajúcich rokovaní, kompromis, aby nadobudol definitívnu podobu. 137 paragrafov, 25 odsekov, 31 pododsekov. Ešte to chcelo veľa práce. Silvius Maňágo si pošúchal oči, nasadil si okuliare a vzal do ruky prvý list korektúry.

Keď boli spolu, Gerda si na spanie brala Evu do dvojpostele v izbičke na prízemí. Eva sa k nej túlila a telo jej matky bolo pre ňu záchranným člnom aj oceánom, v ktorom sa strácala. A Gerda jej to dovolila. Eva si začínala uvedomovať, že nemá otca ako iné deti. Nebola sama, tak napríklad ani Uli a Ziggy ho nemali. Lenže oni ho už nemali. A ona ho nemala nikdy. Nevedela presne, v čom je rozdiel, ale faktom zostávalo, že tam bol. Ďalšia vec, čo Eva nikdy nemala. Nové topánky. Vždy dedila tie staré porúty, alebo jej sestrách, alebo aj chlapčenské povilím. Gerdu však práve povýšili na kuchárku, zvýšili jej plat a rozhodla sa, že dcérke nejaké kúpi. Teraz sedela na stolčeku v obchode pod arkádami na námestí v mestečku a neverila vlastným očiam, že na nôžkach môže mať toľkú nádheru. Boli to robustné topánky s gumenou podrážkou, ale jej sa videli krajšie ako čierne lakované črievičky. Keď vyšli z obchodu, Eva kráčala s očami upretými nadol, aby jej neušlo nič zo slávy nových topánok a tešila sa z každého kroku. Tamten je tvoj otec. Eve sa nechcelo otrhnúť oči od svojich nôh, ale mamina veta bola z tých, čo nepočúvala každý deň. Tak napríklad ona už mala 5 rokov a ešte ju nepočula nikdy. Ten v tom tmavom obleku. Eva zdvihla oči. Na ceste i na chodníku bolo viacero mužov v tmavých oblekoch. Ktorý? Ten, čo sa na nás pozerá. Na Gerdu sa dívalo veľa mužov, no nie preto, že by boli otcom jej céry. Poďme, Džamo, povedala Gerda odrazu netrpezlivo. Vzala Evu za ruku a ťahala ju preč dlhými krokmi. V mužoch, ktorí šli okolo, Eva stále hľadala nejakú podobnosť, presné znamenie, jasnú stopu príslušnosti. No nenašla nič. Pri pohľade na Gerdu a to dievčatko, Hanne Štágl v tvári očervenel ako muškáty na balkóne, popod ktorý prechádzal, a teraz už bol o kus ďalej. Dievča zavesené na jeho ruke, štíhle a elegantné v kabátiku, ktorý by pokojne pristal aj Audrey Hepburnovej, sa ho spýtalo. Kto bola tá žena? Ktorá? Tá s tým dievčatkom. A Hannes odpovedal svojej snúbenici. Nevidel som nejaké dievčatko.

Čas 3:45. O 3. hodine a 25. minúte ráno, prechádzajúc pri kontrole strážnych stanovišť, som prišiel na stanovište 6 severovýchodne, ako znel Pero prestalo písať. Asi v ňom stuhol atrament. Vsunul si ho pod šaty, pod pazuchu ako teplomer. Potrvá niekoľko minút, kým sa zohreje natoľko, aby mohol znova písať. Ledva hýbal prstami, hoci mal na rukách vlnené rukavice. Desiatník nechcel prikladať drevo do pece. Už ho mali málo, bolo naskladané zvonka pri stene starého colného domčeka. No najmä preto, že vychádzajúc a vchádzajúc by narobil hluk a z tých 15 minút, ktoré zostávali do výmeny stráží, nechcel svojim mužom ubrať ani jedinú. Lenže bola psia zima. Takú zimu si nikto, kto ju nezažil, vôbec nevie predstaviť. Ako to vysvetlíš niekomu v Reggia Calabria? Skúšal to opísať prvý raz, keď bol doma na opušťák, 48 hodín vo vlaku tam a späť, 72 s rodinou. Cítiš, ako ťa pália prsty, nohy a nos. No, nie od tepla, ale od mrazu. Pália? Ohromene zopakovala jeho matka. Bolo to zbytočné. Zima tam hore bola ako more. Ani to nemôžeš opísať niekomu, kto ho nikdy nevidel. Noc predtým ortuť v teplomere klesla na minus 23. No najhoršie chvíle neboli v noci. Aj v takejto chvíli s vetrom, ktorý šľahal do tváre ako okovaná topánka, s nostalgiou za domovom, ktorá s tmou silnela, noc nebola taká zlá. S tými jasnými hviezdami ako drahokami, v tichu obývajúcom ako kupola kostolíka v rodnej dedinke. Zlé bývalo svitanie, ktoré prinášalo prísľub slnka a tepla, no zároveň ho zrádzalo tým vlhkým, sivým svetlom, ktoré prenikalo do kostí ešte viac. Zlé bolo nútiť 19-ročného vojačika, neschopného v tejto samote rozmýšľať, aby si umyl tvár. On bol poddôstojník, mal na to školu, bol pripravený. Ale títo chlapci v základnej službe narodení v Salemi, Sibari či Biščelie, oni nie. Nemohli vydržať vo výške 2000 metrov a celé mesiace nezísť dolu do doliny. Iste, aj preňho bolo tvrdé prísť do hornej Adyže. Na kurz nemčiny v škole pre poddôstojníkov sa prihlásil dobrovoľne. Páčila sa mu predstava, že sa dohovorí aj inou rečou, on, ktorý ešte ako prvák hovoril len po kalábrísky. Nevidelo sa mu to ani príliš zložité. Nikdy neprivádzal do zúfalstva profesora, ako to robil ten Baríčan, ktorý na otázku Wie alt bist du? Vždy odpovedal 1,63 m. Lebo nemecké slovo alt, starý, mu pripomínalo talianske slovo alta, vysoký. Horná Adyža bolo správne miesto, kde poslúži vlasti v nebezpečenstve. O tom bol presvedčený. A 2 roky po prísahe bol hrdý, že tam ide. Prvé sklamanie nastalo pri príchode do kasárne nedaleko Merana. Na veliteľstve neboli pripravení na taký masový príchod vojakov. Všetko bolo provizórne. Dvor bol zarastený burinou, izby špinavé, s otlčenými stenami, 100 ľudí natlačených aj so všetkými ich pachmi v jednej miestnosti, jediný stan, v ktorom sa delili o miesto s karabiniermi. Nebola tam kuchyňa. Strava sa varila na veľkých poľných varičoch, ktoré páchli naftou. Nebola tam ani jedáleň a jedlo sa v mraze na dvore v tých istých miskách, v ktorých sa potom aj umývalo. A mužstvo? Škoda rečí. Títo mladí z náboru, pomocní karabinieri a karabinieri, boli vyberaní, to áno, ale na rozdiel od nich bola vojenská služba v Hornej Adyži za trest. Mnohí chlapci boli pologramotní, takmer bez zmyslu pre disciplínu a poriadok. Viac ráz sa stalo, že ráno o 6, keď bol budíček, desiatník sa len vyhol kopancu do tváre. A boli to tí istí, ktorí po mesiaci strávenom medzi priesmykmi a kamennými stenami pri otázke, ako sa volá ich rodná dedina, plakali ako malé deti.
Jedinou útechou počas prvých mesiacov v Hornej Adyži mu bola cestovina s feferónmi v jednom hostinci pri Ponte Druso, ktorej majiteľmi boli Južania. A tam chodieval s ostatnými krajanmi. A potom, samozrejme, tie Fräulein. Nemky si vždy predstavoval ako dvojčatá Kesslerové, keď spievali La notte e piccola. Nekonečne dlhé nohy, štras na živôtiku, natupírované blond vlasy. Juhotyrolčanky neboli až také elegantné a aj keď boli blond, nenosili drdoly, ale vrkoč obkrútený okolo hlavy ako rezervnú pneumatiku. Ale nohy, to áno, treba uznať. Juhotyrolčanky mali oveľa krajšie nohy ako Kalábričanky. Tunajšie ženy, hovorieval ten blázon podporučík Genovéze, majú vysoké ťažisko. Prvý rok strávil strážením hranice. Jediný karabinier v oddieloch, kde bolo 80-100 alpínov. Úloha? Zabrániť vstupu teroristov na talianske územie. Alebo ešte lepšie, zajať ich a potom, ako bolo úlohou polície, odovzdať ich spravodlivosti. Chodili hore dolu cez priesmyky pod hrebeňmi hraničných hôr medzi Talianskom a Rakúskom. Priesmyky Rézia, Vetta d'Italia, Valpa Síria. Ruksak vážil viac ako 40 kíl. Zbrane, samopal, spacák, stanový dielec, potraviny na prežitie, ešu s malým plynovým ohrievačom, lopata, cepín. Všetko na chrbte. Bolo treba dostať sa práve tam, kam sa nákladné autá nedostali. Takto naložení vyzerali ako korytnačky, až na to, že nejakej korytnačke nikto nikdy nerozkázal hodiny a hodiny postupovať v závejoch po pás. Do kasárne sa nedostali celé týždne. Cez deň pochodovali po hrebeni. V noci si vyhrabali do snehu niekoľkometrové diery, hodili si do nich stanový dielec, ktorý ich trochu chránil, zamaskovali ho trochou snehu a vklzli dnu, aby sa vyspali. 2 hodiny spánku, 2 hodiny stráženia. V sedlách na hranici vždy fučal pekelný vetrisko. Horské priechody, to sa tu naučil, sú ako okná otvorené z oboch strán domu. Je tam strašný prievan. Preto nikdy nestávali stany. Keby v noci prišla výchrica, takí nasmrť unavení by si ani nevšimli, že im ich odfúklo. Už po prvom týždni mali niektorí halucinácie. Zima, nevyspatosť, únava. Tí, ktorí trpeli zápchou, na tom boli horší ako ostatní. Nevylúčené toxíny sa miešali s tými, čo vyvolala námaha a udreli na mozog. Pod chvíľou niekto blúznil. A skôr či neskôr všetci volali mamu. Niekedy si desiatník kládol otázku, aký zmysel majú všetky tieto operácie. 100 vojakov vlečúcich sa po zasneženej cestičke vidno viac ako kolónu obrnených transportérov. Teroristi sa však pohybovali šikovne. Maximálne 2, 3. Poznali každý chodníček, každé gazdovstvo, každý výčnelok tých granitových brál. Prešmykli sa bez stopy sem a tá cez hranicu ako kamzíky. A vlastne nikdy nestretli ani jediného. Ale úzi obedir tačendo. Poslúchaj a mlč. Keby bol chcel o rozkazoch diskutovať, nebol by sa stal karabiniérom. Ďalšou útechou bol príchod na nejaké gazdovstvo. Niektoré sa nachádzali aj vo veľkých výškach, najmä v údoliach Valvenosta pod ľadovcami. Normálne bolo, že tam našli aj 10-13 detí. Boli to chudobní gazdovia s mnohodetnými rodinami, ale jedla mali vždy dostatok. Za 50 000 lír vedeli vyčariť teplé jedlo pre celú partiu. Ženy ich obslúžili a potom ich pozorovali, ako jedli. Mlčky, ale nie nepriateľsky. Nie ako niektorí čašníci v meste, ktorí sa tvárili, že nerozumejú po taliansky. A keď si človek objednal kávu, odpovedali nichts verstehen, alebo wiederholen Sie auf Deutsch. Zopakujte to po nemecky. Ale vtedy on povedal s dobrou výslovnosťou Geben Sie mir bitte einen Kaffee. A vtedy mu už nemčina, nenemčina tú kávu museli priniesť. Títo horali však po taliansky nevedeli naozaj. A keď sa s nimi usiloval dorozumieť po nemecky,
Nie, že by sa usmievali, to teda nie, ale takmer. Potom vyhnali deti na povalu a ponúkli ich periny dôstojníkom a poddôstojníkom, ktorí si políhali na stoli v štube do tepla. No on vždy išiel do senníka so svojimi mužmi a neľutoval to. Ležať vo voňavom sene a pritom vnímať vlažný dých dobytka, ktorý stúpal zo stajne, to bolo kráľovské spanie. No tam, v opustenej búdke po colníkoch, v noci nemohol spať. Cez deň niekoľko hodín ležal na skladacej posteli, občas sa mu podarilo pred večerom trochu si zdriemnúť, no keď sa zotmelo, potom už nikdy. Aby sa udržal bdelý, tak písal. Priniesol si viacero blokov, jednoduchých, štvorčekových, s listami zlepenými v hornej časti, ako tie, čo používajú novinári v komiksoch. Mal aj perá, ale teraz už vedel, že sa mal radšej zásobiť ceruskami. Tuhy nezamrzali ako atrament. Mal pravidelné úhľadné písmo a presné bolo aj to, o čom písal. Že sa zasekol zásobník, koľko konzerv sa zjedlo, že zazral tetrova. A rozpis strážnych služieb, pochopiteľne. Teraz dostal rozkaz. Na hraničnej čiare musí vyjať trikolóra. Takže jeho povinnosťou bolo každé ráno hrdo vstýčiť zástavu. Lenže mal aj ďalší rozkaz, nemenej závažný, pretože si ho dal sám. Vrátiť každého z týchto chlapcov jeho rodine živého. Raz, keď fungovala vysielačka, čírov náhodou, žiadal poslať posily. Muži sú vyčerpaní, vysvetľoval veleniu, už nevládzu a najmä ich je primálo na striedanie stráží. Už nemôže zaručiť zodpovednosť za službu ani bezpečnosť svojich ľudí. Vyslal aj oficiálne hlásenie. Vystriedanie vojakov pokladám za nevyhnutné, keďže tu už slúžia mesiac, písal. Ja, veliaci poddôstojník, nemôžem zodpovedať za tých, ktorým sa takto zmenil psychický aj fyzický stav. Potom priviazal obálku na lano vysiace z brucha vrtuľníka, ktorý im zhadzoval potraviny a muníciu. Prešiel mesiac. Neprišli posily, nikto ich nevystriedal. A ani vrtuľník sa nezjavil niekoľko dní, keď fučal prisilný vietor. Dojedli takmer všetky konzervy, zostalo im iba trochu múky. Tým, čo mali dobrú mušku, dovolil ísť niečo uloviť a tak pojedli zo pár zajacov. Ale už začínali cítiť hlad. Večery trávili pritisnutí navzájom o seba okolo vysielačky a z chrapčania v nej sa usilovali vyloviť teplú stopu ľudského hlasu. Ako baníci, ktorí postupujú blatistým, tmavým tunelom a hľadajú rubíny. Vybral pero spod pazuchy. Vyžarovalo oveľa viac tepla, ako cítil v sebe. Znova prečítal, čo zatiaľ napísal a pokračoval. Atrament opäť vytekal. Čas 3:45. O 3:25 po polnoci, kontrolujúc strážne pozície, som prišiel k pozícii 6 severozápadným smerom podľa poradia strážnych služieb, kde mal službu do 4 hodiny rannej pomocný karabinier Ciriello Salvatore. Našiel som ju prázdnu. Desiatník sa zarazil. Vygumoval to a opravil. Našiel som ju nechránenú. Po návrate dovnútra som sa pobral do spálne, kde som našiel pomocného karabiniera Ciriella Salvatoreho spiaceho na lôžku, hoci do konca jeho služby ešte chýbalo 35 minút. Dospel som však k súkromnému rozhodnutiu neohlásiť to a nenavrhnúť dotyčnému za túto udalosť nejaký trest, lebo je to len chlapec, ktorý bol ospalý, už mesiaca poriadne nevyspal a teraz je dokonca aj hladný. A ten ľadový vietor, pri ktorom ani neudržíš otvorené oči, myslím, že sú vyčerpaní a možno sa aj zbláznia, tak toto už ďalej nejde. Tí dolu o tom nič netušia a neuvedomujú si, že... Zarazil sa ako utekajúci. Náhle, vnútorne ešte rozbehnutý, divne spadol. Tento svoj súkromný blok by desiatník nikdy nikomu neukázal, rozhodne nie nejakému nadriadenému, ale z opatrnosti začal jemnou linkou preškrtávať slová Ciriello a Salvatore.
Meno pomocného karabiniera, vinného za opustenie strážneho miesta, zmizlo v čiernej machuli. Človek nikdy nevie. Dolu na stránku však pripojil svoje meno. Akoby táto strana bloku so štvorčekovým papierom bolo nejaké služobné hlásenie, dokument, za obsah ktorého niesol plnú zodpovednosť ako vojak a ako poddôstojník. A podpísal sa desiatník Anania Vito.

Počúvali ste tretiu časť výberu z románu Francesky Melandry Eva spí. Preložila Mária Štefánková. Redakčne pripravila Ivana Jachimová. Výber hudby Zuzana Eperiešiová. Zvuk Michal Balaš. V réžii Julie Rázusovej čítala Adriana Balová. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.

0: Sympozión. Rozhovory o témach, na ktoré málo kedy máme čas, s hostiami, ktorí o nich premýšľajú.
1: S právami členov ľudskej spoločnosti to nikdy nebolo jednoduché. O rovnoprávnosti mohli mnohí iba ak snívať. A asi nikoho neprekvapí, že do skupiny snívajúcich dlho patrili aj ženy. A aj keď priznané práva vždy úzko súviseli so sociálnym statusom toho, ktorého člena spoločnosti, rovnaké sociálne zaradenie ženy a muža vonkoncom neznamenalo ich rovnoprávnosť. A nie je to len otázka vzdialenej minulosti. Napríklad na prestížnú francúzsku vysokú školu École Polytechnique umožnili prístup dievčatám až v roku 1972. A aké to bolo v stredoveku? Aké možnosti mali ženy rozhodovať o svojom osude? Aký mali prístup k vzdelaniu? Prečo boli z bosoráctva obviňované skoro samé ženy? O postavení ženy v stredoveku a potom budú uvažovať historičky doktorka Daniela Kodajová a doktorka Tunde Lendelová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Pri počúvaní vás víta Mária Michalková. Tak sa mi vidí, že keď sa pozrieme do antickej spoločnosti, do gréckej či do rímskej, tak napriek všetkým tým negatívam, ako by ženy mali, boli predsa len slobodnejšie ako potom v stredoveku. Alebo sa mýlim, pani doktorka Lendelová?
2: Ja osobne si myslím, že ženy ani v antike nemali na rúžiach ustlané, že to postavenie žien bolo tiež dosť potlačené, čo sa týkalo slobody, čo sa týkalo napríklad možnosti rozhodovania samostatného. Takže takisto boli pod kuratelou mužov, ako potom aj v stredoveku, vlastne tá kontinuita tu veľmi prerušená nebola zmenou nejakých tých pomyselných hraníc období. Takže môžeme povedať to, že my ženy sme to mali stále veľmi ťažké a zrejme nás ešte čaká dosť dlhé obdobie, kým sa dopracujeme k nejakej skutočnej rovnoprávnosti.
1: No a po stredoveku potom prišiel novovek, v ktorom sme ešte vlastne stále. Čo bolo také, povedala by som, rozhodujúce, keď sa situácia predsa len začala zlepšovať, lebo predsa len keď porovnáme stredovek a novovek, sú tam isté posuny, pani doktorka Kodajová?
3: Typickým znakom pre novovek je to, že sa snaží definovať určité pojmy a teda vytvárať tak zákony, aby spoločnosť mohla fungovať na základe zákonov a nie vôle absolutistických panovníkov alebo teda ľudí, ktorí sú pri moci. A tu vlastne nastával hneď v prvom období francúzskej revolúcie, keď vznikla deklarácia o práv človeka a občana, vlastne problém, lebo vysvetlo, že mnohé jazyky, keď povedia človek, myslia muž. Nemčina je klasický príklad,
1: no, ale
3: keď sa začali robiť zákony, tak vysvetlo, že vlastne, keď sa hovorilo o právach človeka, myslelo sa stále len na práva mužov. Preto bolo treba zadefinovať po novom vlastne, ako sú na tom s právami ženy. A vtedy sa ukázalo, že spoločnosť vlastne nie je na to pripravená. Teoretici, právni by to boli schopní napísať, ale tu boli také normy, také stereotypy zážité, že vlastne sa to nepodarilo preklenúť. A vlastne dodnes sme svedkami toho, že to nie je celkom jednak jednej. Čo sa týka práv. Hoci máme ústavy, máme proste inštitúcie, ktoré dozerajú na to, aby tá rovnoprávnosť fungovala, ten bežný život ide stále v tých kolejách, že sú určité biologické rozdiely a na základe toho majú muži iné postavenie v spoločnosti ako ženy, iné ciele majú si dávať, iné možnosti môžu dosiahnuť, kariérne, ale i ľudské sú viac hodnotení muži a mužskí potomkovia ako ženské.
1: No áno, a myslím si, že ešte tiež, čo robí dosť čerapatu, že sa zamieňa rovnosť a rovnakosť, ale k tomu sa dostaneme potom trochu neskôr. Ale zaujalo ma, keď ste povedali, že vlastne jazyky nerozlišujú muža a človeka, tak mi napadlo, že v podstate v desatore jedno z tých príkazov ani nepožiadaš manželky blížneho svojho. A neviem, či to je otázka prekladu, či naozaj to bolo myslené na muža, alebo či to bolo myslené na človeka.
3: No je to myslené samozrejme na muža, ale už v tom, ako je to naformulované to prikázanie, je o tom, ako keby muži mali isté právo sa správať k iným ženám, takto nechcem povedať majetnícky, ale dotieravo. Čiže ak chceš byť dobrým kresťanom, toto nesmieš vlastne nikdy robiť. Nie je tam žena, nepožiadaš, nebudeš si myslieť na manžela
1: nejaké. Nie,
3: čiže vidíte, že tie normy spoločenské, ktoré boli zažité, boli tak silné, že ženy v nich vystupovali vždy ako tie slabé, ktoré treba nejakým spôsobom vychovať, riadiť, koordinovať ich činnosť a dozerať na ne, alebo strážiť z toho dôvodu, že sú to nádoby hriešne a plodia hriech, alebo navádzajú na hriech. Takže vlastne ani tu nebola tá rovnosť, ani v tých kresťanských najzákladnejších dogmách vlastne nebola tá rovnosť daná, ale vždy bol ten muž nadradený.
1: No, zaujímavé je, som sa stretla u Künga s takou tézou, že vlastne Kristus bol skôr priateľom žien a že vlastne aj medzi svojimi učeníkmi boli ženy. Oni sa tak potom postupne ako vytracali aj z tej cirkvi, ale že dokonca ako hlásali vieru tiež a on proti tomu nebol. Takže ono sa to postupne tiež potom trošku zmenilo v prospech tej hierarchie a vlastne ako sa cirkev ďalej inštitucionalizovala a hierarchizovala, tak tie ženy vlastne vytlačala potom úplne nabok a boli odsúdené k tomu mlčaniu.
2: Áno, presne. To je ten fakt, že keď sa cirkev inštitucionalizovala, tak všetky miesta obsadili muži. A v podstate, keď sa predpokladal aj trebárs ten kontemplatívny spôsob života mužov, ktorí teda boli naozaj najbližšie k Bohu, tak samozrejme títo muži už a priori videli v tých ženách naozaj len to zlo a vyhýbali sa im a teda snažili sa nejakým spôsobom tie ženy obmedziť v tej ich aj prirodzenosti. No a keď zoberieme, že celý stredovek, čo sa nám zachovali rôzne práce tých cirkevných otcov, tak to preto sa volajú aj cirkevní otcovia, lebo ani jedna žena tam nebola, ale tie práce sú prakticky všetky veľmi protiženské. A naozaj tá myšlienka, to už čo spomínala kolegynka, že tá žena je naozaj tá hriešná nádoba, ktorá navádza na hriech, ktorá plodí hriech, tak prevládala, že už bolo pomaly hriešné aj si myslieť o ženách niečo dobré. Takže naozaj táto myšlienka vyšla viac menej z hlav ľudí, mužov, zase hovorím, mužov ľudí, ktorí nežili normálny, každodenný život. Boli to ľudia, boli to naozaj vzdelaní, učení ľudia, ale nežili ten každodenný život. Žili niekde, povedzme, v ústraní kláštorov, kde mali teda svoj takú mikrosvet a úplne odťažitý od bežného života ľudí. Takže zrejme ani nemali vždy jasnosť v tom, že ako sa žije za múrmi kláštorov a vlastne to, čo oni stanovovali ako určité také ideály života pre dobrého kresťana, tak to vlastne už za tými múrmi kláštora nemohlo jednoducho fungovať. Pretože tam už naozaj bez tej ženy to nešlo.
1: No, tak ľudský rod by bol vymrel, teda to už je taká prvá vec.
2: To je jedna vec, ale v podstate, keď zoberieme, tak muži mali v tej spoločnosti naozaj svoje špecifické úlohy a ženy takisto. Tá delba práce bola teda dosť výrazná, podstatne výraznejšia ako dnes. Takže bolo dané, že čo sú úlohy žien a hlavne tu naozaj dominovala tá úloha matky, teda ženy, ktorá zachováva rod, ktorá rodí potomkov, vychováva ich a vlastne udržiava tú líniu rodu. To bola v podstate naozaj tá najdôležitejšia úloha, na ktorú boli ženy odsúdené, ale to hovorím v úvodzovkách.
3: Nám sa môže zdať, že celý ten stredovek a teda to obdobie až po súčasnosť, že sa zachovalo príliš veľa dokumentov o tom, že ženy skutočne páchali alebo navádzali na hry, alebo tak. Ale súvisí to aj s tým, že ženy vlastne boli celým tým svojim postavením a tými úlohami, ktoré mali plniť, boli zatlačené do domácnosti, do súkromia. A keď všetko fungovalo, tak nebol dôvod robiť nejaký zápis, nejaké vyšetrovanie. Čiže vlastne sa vyšetrovalo vždy len nejaké príšerné prípady, hej, zabila novorodenca, alebo okradla niekoho, alebo proste, takže z toho sa potom mohol zovšeobecniť, že všetky ženy sú také, ale ono to bola tie kriminálne žily, to bola malilinka, tá skupinka, ale o tých práve máme tie doklady, takže vlastne aj z tohto sa potom môže odvodovať, že keď siahnete a hľadáte, málo kedy nájdete, že bola skvelá v debatách, že bola milosrdná, že bola, lebo to sa považovalo, že to je normálne, keď takto sa správala. Ale keď urobila niečo, čo bolo za hranicou slušnosti a normy, vtedy bol o tom zápis a zároveň sa to aj fixovalo, pamäť o tom vlastne fungovala. Takže z toho tie ženy vychádzali také znevýhodnené vlastne, lebo sa vždy písalo o tých zlých vlastnostiach a zlých prípadoch.
1: No áno, a okrem toho, keď to tak vezmeme, tak vlastne celé dejiny, teda veľmi sa ospravedlňujem historičkám, ale často som si kladla otázku, nakoľko nám vlastne dejiny poskytujú reálny obraz toho, čo sa vlastne stalo, pretože tak ako ste práve spomenuli, že sa zaznamenávali skôr javy, ktoré boli nezvyčajné, A tak vlastne o tom, aký ten život bol, o tom nemáme až tak veľa správ, teda najmä z toho stredoveku potom už snáď predsa len trošku viac. A ďalšia vec je, že práve že tí, čo to písali, to boli zase len muži, takže zase je to len ich optikou vlastne podávané.
3: Najzákladnejším takou tézou, s ktorou vstupovali feministky v nakonci 19. storočia vlastne do organizovaného hnutia, bolo, že snažili sa obrátiť pozornosť verejnosti, hovorí, že celá naša história, v angličtine history, keď sa rozloží, je to vlastne v anglické dve slova, his, story, jeho príbeh, mužov príbeh. A teda treba vlastne otočiť tú optiku a napísať her story, ako príbeh žien, jej príbehy. Čiže vlastne už od tohto, samozrejme je to taká slovná pomôcka, ale už od tohto sa odviaže skutočne ten pohľad na svet tak, ako ho máme zakotvený v dokumentoch, v literatúre, v rôznych nariadeniach, je zvyčajne ten pohľadom toho muža a ešte aj muža mocného, pretože nariadenia sa nevydávali len preto, aby boli všetci dobrí, ale predovšetkým preto, že tam bolo zakotvené, čo sa bude diať, keď takými nebudú. Vlastne to stráženie toho poriadku a dodržiavania ich zákonov, to bolo dôležité.
4: No a možno, že by sme si mysleli, že keď už sme toto všetko povedali, že tie ženy naozaj boli bezprávne, alebo že teda naozaj to boli na okraji spoločnosti, ale zase tiež to nie je pravda. Keď si pozrieme len uhorské zákonníky, ktoré teda od toho 11. storočia vlastne až po koniec uhorského štátu existovali priebežne, tak nájdeme veľmi veľa zákonov, ktoré sa práve že dotýkali žien. A v prevažnej väčšine to boli ochranárske zákony. Samozrejme, zase to vychádzalo z toho, že tí, čo tie zákony vymýšľali a ktorých proste odsúhlasili na tom sneme, tak opäť vychádzali z toho patriarchalistického nejakého postoja, že my musíme dávať na tie ženy pozor, my ich musíme chrániť. A hlavne teda nesmieme zabudnúť na to, že tie zákony ani sa netýkali natoľko tých žien ako osôb, ale ich majetku. Vlastne majetku, ktorý na určitú dobu prechádzal do ženských rúk z určitých dôvodov, treba z ovdovenia, alebo že ten syn, ktorý mal dediť, ešte bol maloletý a tá matka zastupovala. Takže v podstate tie zákony naozaj sú ochranárske, že tí muži sa starali o ženy aj z tohto hľadiska, ale naozaj to bolo zase tou ich optikou, že ideme chrániť ženy, ale budeme chrániť ich preto, lebo oni si teraz momentálne sedia na tom majetku, ktorý zdedí ten syn.
1: Áno, no a vlastne postavenie ženy ako majetku, to je myslím si, že tiež dosť prítomné v tom uvažovaní vlastne počas celého stredoveku.
4: Môžeme aj takto povedať, aj keď je to teda dosť, by som povedala, drsné vyjadrenie a je to teda...
1: Je to
4: naozaj reálne, pretože aj v podstate tie zákony, ktoré som spomínala, sú presne o tom, že tá žena do určitého veku patrila pod kuratelu svojho otca. Vlastne dovtedy, kým sa nevydala, rozhodoval o nej otec. Ona naozaj nemala právo ani možnosti sama sa rozhodovať a sama prejavovať nejaké také iniciatívu alebo proste niečo si presadzovať. Keď sa vydala, tak túto úlohu prevzal manžel. Takže teraz zase hovorím v úvodzovkách, aby sa nikto neurazil, ale pre ženu v stredoveku a v ranom novoveku bol ideálny stav, keď bola vdovou. Pretože vtedy už, aj keď mohla byť veľmi mladá vdova, ale práve tento vdovský stav jej dával postavenie alebo možnosť samostatne sa rozhodovať aspoň v určitých veciach, nie vo všetkom. Samozrejme, pretože tie ženy vdovy väčšinou tiež mali svojich nejakých takých tútorov, alebo respektíve tútory detí, tak tí sa tam zaangažovali v rôznych veciach a teda dávali pozor. Ale tá vdova naozaj sa dostala do takého spoločenského postavenia, aké ženy, či už slobodné, alebo aj vydaté, nikdy nemali.
1: No ale musela byť predsa len do istej miery zabezpečená finančne, lebo keď ovdovela žena chudobná, tak veľa tej slobody asi nemala. To zase záleží od toho potom postavenia spoločenského.
4: Áno, keď hovoríme o postavení žien, či už v stredoveku alebo v novoveku, tak samozrejme vždy hovoríme, teda musíme rozlíšiť, že do akého stavu tá žena patrila. Či bola meštianka, či bola poddaná, alebo bola šľachtičná. Pretože samozrejme od toho, že do ktorého stavu patrila, tak sa odvíjalo veľmi, veľmi mnoho, čo sa týkalo priameho toho života, aj tých možností. Aj. A samozrejme, tie ženy poddané boli po tejto stránke naozaj najviac vystavené rôznym excesom. A tie šľachtičné, môžeme povedať, že mali v podstate najviac práv, aj keď musím povedať, že meštianky, meštianske ženy, taktiež keď ovdoveli, tak v podstate mali obrovské možnosti. A poznáme také prípady, keď sa žena meštianka ovdovela, zrazu z ničoho nič rozvinula do takého, že sa stala najbohatšou ženou alebo najbohatšou osobou v meste, pretože dokázala vynikajúco obchodovať. A predtým, kým že manžel žil, no tak živorili a viac menej, keď manžel ochorel, tak ona, týka sa to jednej košickej meštianky konkrétne, ona vlastne minula všetky peniaze na to, aby toho manžela nejakým spôsobom dala liečiť. Nepodarilo sa, ovdovela, ona ostala s obrovskými dlhmi a v priebehu 3 rokov sa jej podarilo po smrti manžela, že platila napríklad najvyššie dane v meste. To znamená, že teda bola určite jedna z najbohatších žien. Takže z toho by som na konkrétnom tomto príklade by som chcela poukázať na to, že vždy, a ja si myslím, a som o tom presvedčená, že vždy veľmi záležalo aj na osobnosti tej ženy. Že pokiaľ tá žena bola schopná a povedzme mala ešte aj nejaké vzdelanie, aj to zohrávalo dosť veľkú úlohu a u tých mešťanských žien tam minimálne to základné vzdelanie, ale väčšinou tie ženy boli naozaj už aj trošku vzdelané. Takže tieto ženy naozaj dokázali pri troške takej možno aj svoj vôle, aj trošku napriek tomu všetkému, aj tomu spoločenskému nejakému kontextu, že dokázali sa presadiť. Takže jednak je veľmi dôležité pozerať na stav tých žien, teda do ktorého stavu patrili, a potom veľmi dôležité je teda osobnosť tej ženy. No a nehovoriac o tom, že vždy musela mať aj za sebou nieko, alebo vedľa seba nieko, aj tie najschopnejšie ženy, bez toho, že za ňou stál nejaký muž, či už brat, alebo otec, alebo priateľ nejaký, alebo proste nejaký spriateľený človek, tak asi by sa veľmi ťažko presadzovali.
1: Počúvate Sympozión s Danielou Kodajovou a Tündelendelovou.

0: A to bolo to turecké ohrozenie. Veľmi veľa sa zmenilo práve tým, že to bola bezprostredná hrozba vojny a potom vojnové roky, potom roky prímeria, ale vždy to bola ako vojna.
1: Tá vojna bola blízko. Vlastne
0: tá vojna stále bola vždy za chrbtom a muži vlastne, hlavne teda tí šlachtickí muži, tak tí mali prvoradú povinnosť tú krajinu brániť. To znamená sa, že naozaj, keď boli tie od jary až do jesene, keď bolo to obdobie, keď priamo prebiehali vojenské konflikty, lebo v zime sa väčšinou nebojovalo, tak tí muži neboli doma. A tie ženy šlachtičné, ktoré teda by sme si mysleli, že nič nerobili, len doma sa krášili a vyšívali, tak to vôbec nie je pravda. Z nich sa stali v tomto období veľmi výkonné manažérky alebo manažérky, ktoré dokázali tie obrovské panstva o rozlohe, povedzme, niekoľkých stovák štvorcových kilometrov s desiatkami dedín, s tisíckami poddaných, dokázali tieto obrovské kolosy riadiť, zabezpečovať, samozrejme nie úplne sama, mali k tomu aj nejakých pomocníkov, úradníkov, ale takisto sa starali o dvor, čo znamená, že to je ďalších 200-300 ľudí, ktorí priamo obývali ten kaštiel alebo ten hrad a teraz tam sa starali o všetko, teda počnúť s tým, že aby tam bolo zabezpečené pre nich všetko, čo sa týkalo stravy a toho bežného živobytia, ale aj napríklad, aby sa vedeli ubrániť proti epidémiám, aby boli vždy v dostatočnom množstve vyslané vozy pre manžela, ktorý bojoval na tom fronte. Tam bolo toľko úloh, ktoré tie ženy zrazu plnili, že je pochopiteľné, že tie ženy stúpli aj na tej hodnote. A aj tí chlapi, aj tí muži, ktorí teda bojovali, boli celí radi, že vlastne celú tú starosť o tie obrovské majetky mohli zveriť niekomu, komu dôverujú, teda manželke. A v tom 16. 17. storočí tým, že práve všetky tieto funkcie bolo treba nejakým spôsobom ovládať, tak tie ženy sa naučili v tomto období, už takmer každá žena vedela písať a čítať a zachovala sa nám korešpondencia. A to je vlastne taká studnica toho, z čoho my môžeme čerpať, aké vlastne bolo to reálne postavenie tých žien. Keď si prečítame, ako tí manželia spolu komunikujú, že to vôbec nie je o tom, že ten muž niečo prikáže a tá žena slepo vykonáva. Oni spolu konzultujú, ako prejednávajú tie jednotlivé problémy a tie úlohy, ktoré bolo treba riešiť. Takže naozaj by som povedala, že tento, povedzme, zlý nejaký vplyv alebo konflikt, ktorý hrozil zo strany Osmanov, tak vlastne pre ženy bol tak trošku pozitívny, pretože ich posunul. Uvoľnil im možnosti, dostali trošku väčší priestor na to, aby ukázali, čo v nich je, aby sa mohli realizovať.
1: No mne sa veľmi páčilo v tej vašej knižke príklad ženy, ktorá tiež z takéto korešpondencie vyplýva, že ona síce ako keby konzultovala, ale v podstate len napísala, že čo by asi chcela, a však súhlasíš, alebo budeš s tým súhlasiť, že takým diplomatickým spôsobom, že teda samozrejme ty rozhodneš, ale v podstate jej to bolo jasné, čo má robiť.
0: Tak to je tá múdrosť žien, ktoré dokážu svoj vlastný názor podať tomu mužovi tak, že muž si bude myslieť, že je to ich vlastný názor. A myslím si, že to je taký veľmi dobrý prístup k tomu, aby si tí dvaja ľudia rozumeli.
2: My v podstate ako badateľky máme aj také obmedzené množstvo dokumentov, s ktorými môžeme pracovať. Sú to sobášne zmluvy a potom testamenty, kde je zakotvené, čo tá žena vlastne vlastní. Potom je to rodinná korešpondencia rodičov, manželská alebo s priateľkami. Ale to všetko je vlastne o tých ľuďoch, ktorí vedia písať a ktorí niečo majú. A obrovské množstvo ľudí, ktorí sú negramotní a teda spadajú do kompetencií niekoho iného, sú vlastne majetkom v tomto čase. O tých máme len veľmi málo informácií. A platí to aj o 19. storočí, keď sa už hovorí o sociálnej otázke, o ženskej otázke. Opäť to vieme vystupovať len v tých kruhoch, ktoré vedia písať, a len u tých žien, ktoré sa nejakým spôsobom prejavia, čo si o tom myslia. Tie, ktoré nič nenapíšu, sú pre nás vlastne anonymné a len sa dohadujeme, ako to mohlo fungovať na základe toho, aká bola škola, aké boli ich majetkový stav, koľko mali detí, či boli vdovy, neboli vdovy, alebo tak. Ale vlastne stále len hovoríme v tom 19. storočí o tej strednej vrstve. V tom staršom období to máme u tých mešťanok a šlachtičiek. V 19. storočí sa to trošičku rozširuje, tak ako postupuje vzdelanosť, tak sa rozširuje aj okruh ľudí, ktorí vedia písať. Ale to vedieť písať, to ešte neznamená, že si vediem denník alebo niekomu píšem, čo si myslím. Pre obrovskú časť obyvateľstva to bolo len, aby vedel počítať, aby sa vedel podpísať, aby vedel si v kostole vyhľadať akú pesničku, alebo viete, to je takéto praktické použitie, ale to nahliadnúť do tých myslí, ako sa vlastne oni cítili, ako sa cítili ako ženy, ako manželky, ako

0: frajerky, ako sestry, ako matky. To vieme o veľmi malého množstva žien. Napriek tomu vieme teda nejako dešifrovať zhruba vekové kategórie, zhruba veľké mesto, malé mesto, po absolvovaní vzdelania, to uplatnenie, ktoré mali. Čiže stále pracujeme s týmto materiálom, ale opakujem, je to veľmi malá vzorka, s ktorou vlastne môžeme zodpovedne prehlásiť, že vieme, čo si o tom mysleli.
1: Tu sa mi zdá také naozaj zaujímavé taký droj, že povedzme, koľko detí navštevovalo školu, koľko z toho bolo, povedzme, dievčat, ako bola tá škola organizovaná, že z toho sa dá na niečo usudzovať predsa len.
2: Celkovo otázka vzdelania žien je, myslím si, že ešte veľmi nezodpovedaná, že ešte tu je toľko možností, čo by sme...
3: Viac otázok
2: ako odpovedí. A keď už teda aj v tomto, keď porovnáme, že tie ženy podstatne neskôr začalo vôbec myslieť na to, že tie ženy by mali vedieť tiež aspoň písať, čítať a tieto základné gramotné návyky by mali mať. Ale potom zase máme celkom nejaké také osvietené osoby, takých osvietených duchov, ktorí už treba sa v stredoveku presadzovali, alebo proste máme správy o tom, že naozaj v niektorých stredovekých mestkách boli mestské školy a do týchto škôl chodili aj dievčatá. Musíme samozrejme zase vedieť, že to mesto a tá spoločnosť, ktorá vysielala svoje deti do škôl, zase boli tí majetní, tí bohatší mešťania, minimálne teda tá stredná vrstva, že nie je tá mestská chudoba, že z tých detí, ktorých bolo určite najviac v tom meste, tak sa tam málo kto dostal. Ale vieme, že boli tieto ženy, teda dievčatá, ktoré chodili do škôl. No a vlastne vychádzalo to aj z takého racionálneho predpokladu rodičov, teda otca, že to dievča, hlavne keď bola sama, lebo mešťania mali obvykle veľmi málo detí, jedno, dve deti, a keď nemal nejaký remeselník dediča, tak sa predpokladalo, že tú dielňu po ňom prevezme manžel tej céry. To znamená, že tá céra musela, aby teda dohliadala na ten rodinný majetok, trošku sa musela vyznať aj v tom remesle a teda, aby dokázala aj toho svojho nastávajúceho muža, ktorý mal preze to remeslo nejakým spôsobom nie ovládať, ale...
1: Aspoň usmerením možno, alebo zorientovať.
2: Áno, kontrolovať. Takže v podstate tá vzdelanosť, nemôžeme povedať, že boli ženy treba v stredoveku alebo v ranom novoveku nevzdelané. Boli veľmi málo vzdelané a boli hlavne jednostranne vzdelávané. Pretože aj tie školy, a hlavne potom vidíme to u tých šľachtických dievčat, ktoré sa učili doma, mali vlastných súkromných učiteľov, respektíve keď mali viacero súrodencov, chlapcov, tak niektorí šľachtici v svojich sídlach zriadovali školy, ktoré boli potom verejne prístupné aj pre deti z okolia. No a vieme o tom, že niektorí dievčatá navštevovali spolu s bratmi tieto školy, ale tiež do určitého veku alebo do určitého množstva vedomostí. A keď dovršili teda tých 12-13 rokov, keď už sa začalo vážne uvažovať nad tým, že už je najvyšší čas sa vydávať, tak vtedy to dievča poslali na výchovu alebo na dokončenie výchovy na dvor niektorej spriaznenej šľachtičnej. Tam na tom dvore sa zišlo viacero takýchto dievčat, ktoré sa tu učili už vlastne také spoločenskému správaniu, učili sa komunikovať s ľuďmi a tu sa vlastne aj nadväzovali tie známosti, alebo teda tu sa im aj vyberal ten budúci partner. Takže keď dovršila tých 14-15 rokov, tak už to bolo jasné a už sa mohla vydávať. A za tento čas ona nadobudla vlastne tam potrebné množstvo vzdelania na to, aby ju ďalej už usmerňoval ten manžel. Už vedela písať, vedela čítať, vedela sa postarať viac alebo menej o tú šľachtickú domácnosť, to znamená, že aj o dvor, už mala predstavu o tom, že čo v živote ju čaká.
1: O hospodárení.
2: A potom to ostatné, to dotvorenie toho charakteru a vlastne celkové tej ženy už bolo na mužovi. To, čo ten manžel si predstavoval, že taká by mala byť jeho žena, tak on si to už vlastne potom domodeloval. A môžem zase uviesť jeden krásny príklad jednej veľkej lásky, ktorá však vznikala veľmi postupne, a to je prípad Palatina Tomáša Nádaždyho a jeho mladučkej ženy Uršuly Kanižajovej. Nádaždy už bol v podstate starý mládenc, už mal cez 30 rokov, ešte stále nebol ženatý, lebo čakal na tú pravu, ktorá mala dostatočný majetok, pretože Nádaždy bol chudobný. Takže tu išlo čisto len z jeho strany také účelové manželstvo. Kanižajovci vymreli, táto Uršula bola poslednou dedičkou obrovského majetku. Mala 12 rokov, keď si ju zobral. Takže ten rozdiel vekový bol veľký. A ona bola strašne rozmaznaná a teda akože v prvom momente bola úplne nešťastná z toho, že sa musela vydať za takéhoto starého chlapa v jej ponímaní. No a on bol neskutočne trpezlivý, neskutočne vtipný človek, ktorý dokázal toto mladé dievča vychovať tak, že na základe tej korešpondencie, ktorá sa zachovala, môžeme povedať, že to bola naozaj obrovská love story. Že napriek tomu vekovému rozdielu a napriek tomu, že to dievča prišlo do manželstva také povýšené, že čo tento chudák, aj keď bol vysoko postavený, obrovsky vysoko postavený na tom cisárskom dvore, ale bol to chudák, lebo nemal majetok. Že čo on po mne chce a nakoniec z toho vznikla obrovská láska. Ale to je taký jeden z tých mála prípadov, kde naozaj môžeme postupne sledovať vďaka tomu, že ten archív sa zachoval. No takže v podstate ten život tej ženy bol daný tým, že celé to detstvo sa pripravovalo na manželstvo a tie dievčatá túžili potom, aby sa vydali, pretože oni nevideli iný vzor, videli svoju matku, videli všetky ostatné ženy na tom dvore alebo spriateľené ženy, ktoré prežívali ten istý život. Pre nás je to teda trošku také nepochopiteľné, že v 14 rokoch sa vydávať, ale to už bolo vtedy také, že áno, treba sa vydávať. Tie dievčatá túžili potom, aby sa vydali, pretože oni si mysleli, že v tom už sa uvoľnia im ruky a otvorí sa pre nich iný svet a dostali sa do inej domácnosti s novým, komplet novým ansamblom okolo a teda hlavne s tým manželom. Ale proste jednoducho oni si nevedeli ani iné niečo predstaviť. Oni nemali iný vzor. Toto bol vzor, ktorý prežívali ich matky, staré matky a všetky ženy v okolí. A tak to bolo v poriadku. Preto sa tí dievčatá ani veľmi nepriečili. Ako samozrejme, že boli a poznáme prípady, keď sa niektorá teda ako zaťala a povedala, že no tak ani za svet a nevydám sa. A keď ju prinútili, tak naozaj to manželstvo skončilo nejakým tragickým koncom, alebo teda veľmi zle. Ale to boli naozaj výnimočné prípady a prevažná väčšina dievčat bola donútená k tomu, aj keď sa nechceli, nejak tak sklopili zrak a vydali sa. No a samozrejme to platí aj pre tú druhú stranu, pretože tých mladých mužov, ktorí teda, povedzme sa, ženili trošku starší, tam 18-20 roční, tak pre nich to platilo takisto, že nie oni si vyberali tie partnerky, nie to, že ja som videl tam nejakú krásnu dievčinu a tu chcem za ženu, tak to bolo veľmi málo prípadov, keď sa to takto podarilo. Väčšinou manželstvo bolo obyčajným obchodom a tu vlastne naozaj išlo o to, aby sa tým manželstvom upevnili nejaké spojenectva, nejaké majetkové záujmy. Proste naozaj to nebolo o tom, že dvaja ľudia sa ľúbia a teraz preto uzavrú manželstvo a budú žiť, až kým ich smrť nerozdelí.
3: Keď už hovoríme o láske v stredoveku, tak mi nedá nespomenúť trubadúrov a nimi ospevovanú dvornú lásku. Tá totiž pozdvihla ženy na piedestal, na akom sa nikdy predtým a ani nikdy potom už neocitli. A je naozaj pozoruhodné a také zvláštne, ako sa žena, nádoba hriechu a vôbec nedokonalosť sama, mohla stať objektom takého uctievania a ešte k tomu v takých mizogynných časoch. A kde sa vôbec v tom temnom stredoveku vzal takýto model výsostne preduchovnelého vzťahu? Lebo tá dvorná láska vlastne stojí na nedosiahnuteľnosti dámy. Ocitujem jeden z trubadúrov, Guillaume Montanagol, to vyjadril tá veľmi pregnantne. Láska nie je hriešný pád, cnosťou je, čo krášli vzhľad. Z dobrých zmetie i tú smeť a zlých pred zlom zháči, až ich preinačí. Cudnosť v nej má prazáklad. Nájdeme aj u nás v Strednej Európe odozvy tohto fenoménu, alebo nič podobné u nás nebolo.
2: Bolo to aj v Strednej Európe. Celkovo, keď zoverieme, tak to rytierstvo a rytierský spôsob života prišiel do Uhorska podstatne neskôr, ako sa to rozvinulo trebárs vo Francúzsku. Ale že my sme mali tiež francúzskych kráľov, že nesmieme zabudnúť na Anžovcov a oni vlastne boli tými, ktorí trošku aj týmto smerom otvorili túto krajinu. Takže áno, bola tu taktiež táto kultúra sa aj v Uhorsku trošku presadila a existovala. Samozrejme nie v takej miere ako vo Francúzsku, ale bolo to tiež. A vlastne tie práce tých trubadúrov, alebo teda vlastne piesne v nejakej inej forme alebo teda v iných reáliach, to zrejme bolo aj na týchto našich kráľovských dvoroch, pretože to patrilo k takej všeobecnej kultúre toho európskeho stredoveku. To, že sa to nezachovalo, to je zase vec okolností, že tak sa tie dejiny vyvíjali u nás, ako sa vyvíjali, ale naozaj aj tá dvorská láska existovala a to, že teda ten princíp toho zbožňovania ženy, samozrejme všetko platonicky, vzhliadanie na ženu ako na dvor dokonalý, ostalo vždy v tej rovine, že si spievame. Ale v skutočnosti to potom ako nebolo až také.
0: Umelecká produkcia.
2: Ale určite aj u nás to existovalo, pretože to bolo naozaj prejav tej európskej kultúry toho stredoveku.

0: Ja by som ešte chcela trošku k tomu detstvu sa vrátiť, že vlastne tie rozdiely medzi mužskými a ženskými potomkami boli vlastne, chlapci boli očakávaní, boli proste, tí boli tí, čo čahali ďalej tú líniu toho rodu. A napríklad bolo úplne bežné, že keď malý chlapec ochorel, volal sa k nemu lekár, ale keď ochorelo dievča, tak sa povedal, že je to v rukách Božích. Čiže chlapci boli výhodnejší pre pokračovanie toho rodu a boli viacej cenení. Súvisí to potom samozrejme so všetkým ostatným, ktoré pri tej výchove vlastne vznikalo. To, že odchádzali do škôl a dievčatá mali domácich učiteľov alebo tak. Tam sa mohla uplatniť tá vlastnosť, tie vlastnosti tej ktorej dievčiny, že keď bola schopná, tak sa dokázala aj v otcovej knižnici si doštudovať niektoré veci alebo rozprávala s bratmi a tak sa vlastne dovzdelávala. Ale proste to, že ten štart bol taký, že tie dievčatá naozaj boli v tej rodine vnímané ako si taký len...
1: Čo už...
0: Áno, že prišlo, hej, tak nepodaril sa chlapec, tak je to dievča. Ale chlapci boli rozmaznávaní v tomto smere, že mohli si viac dovoliť, mohli robiť dlhý, rodičia to nejakým spôsobom vlastne urobili. A aj tie morálne priestupky, aj ako dlhý,
1: no,
0: alebo kartovanie, alebo proste také, to sa chlapcovi vždycky prepáčilo, ale dievčatám veľmi.
1: Dievčatám, ale tak toto je vec o tej morálke, ale myslím, že to ešte necháme na chvíľočku, lebo ešte by som sa predsa len k tomu vzdelávaniu chcela vrátiť, že keď sa na to pozrieme tak úplne do toho raného stredoveku, tak tam aj šľachtickí synovia boli často gramotní, dokonca aj o kráľoch vieme, že neboli vždy gramotní, no ale potom sa to tak začalo dosť meniť. Teda najviac by ma zaujímali tie mestské školy, lebo predsa len u tej šľachty tam záležalo zrejme najviac od osoby toho pána, teda od tej hlavy rodiny, ako sa k vzdelávaniu svojich detí postavil. Ale v mestách bola situácia iná, lebo tam aj to zloženie vlastne obyvateľstva už bolo také diferencovanejšie a možno také trošku slobodnejšie aj, alebo menej hierarchické.
2: Čo sa týka stredovekých kráľov alebo aj teda vysoko postavených hodnostárov, tak naozaj je pravdou, že veľmi často nevedeli čítať a písať, ale vychádzalo to z toho, že oni to vlastne nepotrebovali, pretože mali ľudí okolo seba, ktorí vykonávali všetko to, tak na čo by on si zaťažoval hlavu alebo ruku, ktorá bola naučená na švíhanie mečom a nie na používanie brka. Takže nie vždy preto nevedeli čítať a písať, lebo že nechceli alebo nemali na to, ale proste jednoducho nevideli potrebu, lebo boli tam tí písári, boli tam vzdelaní ľudia okolo nich, ktorí všetko riešili. No a samozrejme, už keď niekto, nejaký otec nevedel písať, tak ako ja si neviem predstaviť, ako už by nejakým spôsobom donútil tú svoju dceru, alebo proste sám si uvedomil, že no ja síce neviem, ale to dievča nech sa naučí. Ako dosť malá pravdepodobnosť. Ale veľkú, veľkú úlohu tu v tom, že to vzdelanie sa stalo takou všeobecnou potrebou, práve zohralo obdobie humanizmu a renesancie. No a samozrejme potom neskôr prispela k tomu aj reformácia, pretože čítanie Božieho slova, to už vlastne patrilo v tom 16. storočí k tomu, čo už mal vlastne každý robiť. Takže už bolo potrebné minimálne vedieť tie základné úkony čítať a písať. No a tie mestské školy, to je taký zaujímavý problém, ktorý taktiež nemáme celkom preskúmaný, pretože aj o tých školách sa nám zachovalo veľmi málo zmienok. Napríklad v zahraničí, vo francúzskych alebo v nemeckých mestách sú tie archívne materiály podstatne mnohovravnejšie, že sú tam zachované tak konkrétnosti, ktoré sa tých škôl týka, kto tam chodil, kto tam učil, čo sa tam učili. V našich školách to bolo podstatne ako horšie, lebo tie archívne dokumenty sa prakticky nezachovali. Takže vieme o tom, že školy boli, pretože treba v daňových zoznamoch je súpis domov a je tam napísaná tá škola. Ale to je všetko. Preto my vieme, že tá škola tam bola. Ale že čo tam konkrétne bolo, pokiaľ tam nebol niekto, vyslovene nejaký učenec, ktorý veľmi často z nedostatku iných príležitostí zamestnať sa, tak išiel učiť a tým pádom sa preslavila tá škola, lebo tam učil ten dotyčný. Ale ináč v podstate naozaj môžeme poskladať históriu našich mestských škôl viac menej len na takýchto čriepkoch, až potom v tom 18. storočí, potom neskôr. Tam už sú dokumenty, ktoré nám dajú o tom. Ale takže my si môžeme viac menej tak vydedukovať alebo analogicky predpokladať, že učili sa naozaj tie základné úkony a teda hlavne potom spievanie, spev, pretože bolo treba vedieť spievať v kostole a samozrejme katechizmus a teda to náboženstvo tvorilo veľkú časť tej náuky, ale okrem tých základných vecí ako čítanie, písanie, počítanie, nie. Potom už boli tie vyššie mestské školy, ktoré však už boli vyhradené len pre určitú takú zámožnejšiu časť obyvateľstva, tak tam už potom sa vlastne tí chlapci, zase chlapci, pripravovali na to, aby mohli ísť, povedzme, ďalej študovať. Či už len v úvodzovkách vyučiť remeslo, alebo ísť na štúdium, pretože prevažná väčšina študentov, ktorá študovala samozrejme v zahraničí, keďže v Uhorsku prakticky nebola žiadna vysoká škola, žiadna univerzita, tak prevažnú väčšinu študentov v zahraničí tvorili práve mešťania, synovia mešťanov, a len taká malá časť boli tí šľachtickí chlapci, ktorí však zase ako to štúdium v zahraničí tiež nemôžeme brať vždy ako štúdium, pretože to bola viac menej taká akože poznávacia cesta, na ktorú ten aristokrat poslal svojho syna, aby sa
1: dúfajú,
2: trošku...
1: Áno, sa
2: ale, ale napríklad veľmi často tak upadajú niektorí bádatelia, alebo teda ani skôr by som povedala tí laickí záujemcovia o históriu, upadajú do takého omylu, že ten a ten šľachtic študoval v Padove, v Siene a v Ríme, alebo v nich, ale on tam bol len zapísaný na tú školu, a keď si pozrieme ten itinerár, a že sa tam povedzme 15. januára zapísal teraz do Padovy, 20. sa zapísal už v Siene a 30. už bol v Ríme, tak nemôžeme predpokladať, že zrejme asi za tých 15 dní alebo 3 dní, ktoré strávil, že niečo tam naštudoval. On proste prišiel, tam sa zapísal do matriky, a to bolo v podstate také akože, ako návštevná kniha. Takže ako nie vždy to, že niekto je zapísaný v matrike, svedčí o tom, že tam naozaj študoval, počúval tie prednášky a že teda tam aj získal nejaký titul. Ale v podstate to bola tá dobová móda, že šľachtickí chlapci chodili na tieto zahraničné cesty. Nemecky sa to volá, že kavalírstúr, v podstate išli tam presne za tým, aby sa z nich stali rytieri, vlastne naučiť sa tie rytierske cnosti. To znamená, že keď máme zápisy o tom, že čo študovali, konkrétne keď trebárs prišli do Ríma, alebo že v Neapole dokonca boli vyslovene školy, alebo také, by som povedal, učilištia, kde sa tí chlapci potom učili rôzne tieto veci, ktoré patrili k rytierskému životu, to znamená, že šermovanie, krasojazdu, tanec, spoločenské správanie, teda naozaj to nebolo nič pre povolanie, to nie. To oni sa naučili naozaj spoločensky stýkať, uzatvárali tu kontakty, spoznávali ľudí, s ktorými potom mohli neskôr udržovať kontakty alebo mať z toho nejaký osoch. Ale naozaj to štúdium na tých zahraničných univerzitách u tých šľachtických chlapcov vždy treba preskúmať, že ako toho na tej škole vlastne naozaj pôsobili.
3: Počúvate Sympozión s Tindou Lendelovou a Danielou Kodajovou.

0: veľmi sa mi páčilo, keď som sa dočítala, že počas, teda v 17. storočí počas anglickej revolúcie, ženy z anglikanskej cirkvi vyhlásili, že keď Boh miluje ženy také, aké sú, prečo tak nerobí parlament?
1: Toto opäť vie iba inteligentná žena naformulovať takúto otázku. Ano, ano, ano. Čiže zase to zodpovedá len určitej veľmi úzkej skupinke žien.
0: Samozrejme, no tak vždy musí byť niekto, kto ťahá, kto vlastne dokáže silou svojej osobnosti a svojej inteligencie a svojej aj možno jasnozrivosti strhnúť.
2: Musíme však podotknúť, že tieto ženy, ktoré teda toto vyhlásili, tak určite neboli ani v rámci svojej rodiny, ale ani v rámci spoločnosti nejak veľmi populárne. A keď sa tak vôbec pozrieme do minulosti, tak prakticky všetky ženy, ktoré nejakým spôsobom začali veľmi vyčnievať, tak nejak zle skončili. Môžem spomenúť, teraz ma tak rýchlo napadla Johanka Zárku, ktorá veľmi začala vyčnievať a teda potom ju upálili. Ale aj iné ženy, aj také bežné šľachtičné alebo bežné mešťanky, ktoré si nejakým spôsobom začali vyčnievať zo spoločnosti, tak boli veľmi rýchlo odstavené. Jednoducho to sa nepatrilo, to sa nemalo a bolo to treba eliminovať nejakým spôsobom a obvykle to bolo dosť drastickým spôsobom. Keď si zoberieme len treba z bosoradské procesy, tak naozaj, keď sa začítame do tých zápisníc vyšetrovania, že čím vlastne boli tie ženy obvinené, tak pravdepodobne veľké percento z tých obvinení pochádzalo z toho, že tá žena nejakým spôsobom sa odlišovala, že bola iná. Povedzme, vedela viac, dokázala liečiť napríklad, alebo mala nejaké také vlastnosti, ktoré iné nemali. A vlastne hneď to vzbudilo závisť, hneď to vzbudilo nejaké negatívne emócie a narieknúť niekoho z Bosora sa bolo skutočne najjednoduchšie a veľmi rýchly proces vlastne nasledoval. Samozrejme, Uhorsku môžeme povedať, že oproti iným krajom Európy, tu sme mali skoro až oázu pokoja, čo sa Bosoriek týka, lebo naozaj tých procesov nebolo také množstvo, aj keď vznikli také nejaké plné, ako by som povedala, také neuveriteľné nejaké také hony na čarodejnice. A to všetko potom po určitom čase ako odznelo a potom bol zase nejaký dlhší čas pokoj. Ale naozaj toto je tiež jeden taký znak toho, že tie ženy naozaj nemuseli vyčnieť. Pretože prevažná väčšina tých bosoriek, teda bosorákov alebo bosoráckých procesov bolo o ženách. Tam 10% bolo asi objedaných mužov v našich pomeroch. No a prevažná väčšina tých žien, ktoré boli trebárs obvinené v mestách, tak tam boli bohaté vdovy, ktoré mali taký dobrý majetok, na ktorý mal kdekto iný záľusk. Takže aj to je to, že tie ženy aj v tomto ohľade jednoducho nemohli byť rovnocenné tým mužom. A jednoducho, keď mala veľmi veľký majetok, že zdedila po otcovi, zdedila ešte aj po manželovi, no tak bolo treba ju nejak...
0: Nemala žena čo znánok, ale ináč tieto obvinenia z bosoradstva, náhodou som si prelistovala, vyšla teraz knižka o Kremnici, Kremnické dejiny, a tam som náhodou našla proces tiež s nejakou odsudenou čarodejnicou a boli tam svedectvá, ako boli zapísané. Bolo ich tam asi 15. Z toho dve boli, že prestala dojiť krava alebo také niečo a všetko ostatné bolo, že má zlú povesť, povedali o nej, ja som počul, ja tu síce nebývam, ale viem, že vlastne trvivá väčšina tých svedectiev to boli také, že niekto niečo povedal.
1: Nemohli jej nič dokázať
0: podľa žiadnych zákonov. Stačilo len to, že ona má zlú povesť, ja som počul a hovorí sa o nej, že...
2: No, prevažná väčšina tých procesov bola o tom, že niekoho z niečoho nariekli. Samozrejme, boli také ženy, ktoré sa nejakým spôsobom nevhodným správaním prejavovali. Napríklad, keď mali také uvoľnenejšie mravy, že trebárs mala viac partnerov a ten sexuálny život neviazaný, to naozaj nebolo vhodné vtedy u žien, sa podotýkam, že u žien to nebolo vhodné. Takže to už bol dostatočný dôvod na to, aby tá žena mala zlú povesť a keď má niekto zlú povesť, tak samozrejme určite to niečo na tom bude a určite má ešte za ušami niečo ďalšie. Takže stačilo aj na to, že keď tá žena nemusela mať ani zlú povesť, len mala povedzme tak, akože, ako sa hovorí, že nevymáchanú hubu, že nejak veľmi škaredo rozprávala, nadávala, alebo nedaj Bože urazila niekoho z vrchnosti, tak to už bola akože naozaj priama vstupenka do pekla. Mohlo sa jej to stať osudným.
0: No to je zaujímavé tiež, že prečo vlastne väčšina odsúdených v týchto čarodejnických procesoch boli ženy. Neviem, či to nesúvisí aj s tým, že naozaj mnoho žien práve boli tieto liečiteľky a že tých mužov liečiteľov bolo menej. Či nemôže to hrať rolu?
2: Celkovo tých liečiteľiek a v tých bosoráckych procesoch nejak výrazne veľa nie je. Ale vo všeobecnosti tá žena mala vždy blízko k takým telesným, povedzme v tom dobovom chápaní, nečistým úkonom. To znamená, že pre muža bolo úplne nepriateľné, aby bol pri pôrode. Pôrod bol prakticky až do 19. storočia naozaj ženskou vecou a lekári chodili k pôrodom predtým len v úplne výnimočných prípadoch. To naozaj museli byť výnimočné prípady, ale tá žena, tá babica a spolok ďalších žien to hravo zvládal. Takže to, že tie ženy sa potom starali o... Jednak ten pôrod bol samo takou magickou, mysterieskou vecou, že to pre mužov bolo niečo nepekné. A celkovo, čo sa týkalo tých biologických procesov v ženskom tele, taktiež je to vec, ktorá pre chlapov bola nečistá. Ktorá,
0: no však ktorý... šestonedeľky napríklad, že nesmeli jej do kostola.
2: Takže to je len, že tá žena už mala vlastne tým, že bola žena, už mala so sebou taký nejaký byľak toho, že je nečistá. Už len priamo takýchto biologicko-fyziologických dôvodov. No a potom ďalšia vec, jednak to, že tie ženy nemuseli byť liečiteľky, ale starali sa o každého v domácnosti alebo aj v blízkom okolí. To znamená, že prichádzali do styku s rôznymi nečistými praktikami, počnúc umývaním mŕtvol, cez rôzne ošetrovanie rán a vlastne takými úkonmi, ktoré boli považované za nečisté. Si musíme uvedomiť, že vlastne aj chirurgovia alebo rôzne remeslá sa považovali, katovské remeslo napríklad, sa považovali za nečisté práve preto, že prichádzali do styku s krvou. A to v mentalite dobového človeka vytváralo určitú bariéru. A toto preklenúť bolo veľmi ťažké. Ale veľmi ľahké bolo na základe toho nájsť nejaký dôvod, pre ktorý tá žena bola nejakým spôsobom zlá.
0: No áno, to je vlastne tak, že keď pomohla, tak bola čarodenica, lebo pomohla s diablovou pomocou. Keď nepomohla, tak bola čarodenica, lebo chcela zle. Takže veľmi nemali na výber. To asi bude tak. Dobre, tak necháme asi čarodenickú tému.
1: Mohla by som sa aj tým výnimočným ženám ešte z toho dôvodu, že za výnimočné môžeme považovať i svetice. Samozrejme, ich prejav viery a oddanosť tej viere spôsobila to, že sú teda boli blahorečené a teda neskôr prešiel ten proces kanonizácie. Ale oni vo svojom ľudskom živote boli vlastne všetky nejaké vzdorovité. Každá sa z nich zoprela niekomu, otcovi, manželovi, vrchnosti, panovníkovi. Čiže ako pedagogický vzor, ako výchovný vzor, oni boli nepoužiteľné. Lebo to boli ženy so svojou vôľou, ktoré prejavili svoju vôľu a dokonca, aj keď vedeli, že im hrozí za to trest, veď tie martyria, čo museli oni absolvovať, to bolo príšerné. A opäť to bolo iný druh mučenia ako mužov. Odrezať prsia, vypichnúť oči. Proste to všetko boli veľmi kruté záležitosti. A preto aj tu vidíme na tom, že dokonca svetice mali za sebou vlastne tú cestu takú, že urobili niečo, čím na seba upozornili, pútali na seba pozornosť, čo nebolo to normálne, to správne. Že na jednom strane tu máme ženy, ktoré sú odsúdené preto, lebo nie sú dostatočne Božie stvorenia a na druhej naopak zase také, ktoré sú príliš. Vlastne, čo je tá norma? Že ozaj to vyzeralo tak, že tie ženy proste musia byť v tých svojich domácnostiach a vlastne robiť len všetko okolo tej svojej rodiny a potom to tak, ako si prejde.
0: No ale zaujímavé práve je, keď hovoríte, že áno, je to vlastne pravda, že prakticky všetky tie svetice, alebo teda väčšina z nich, neviem až tak presne, že sa vlastne vzopreli, ale napriek tomu boli potom uctievané. Takže v tom,
1: pretože sa vzopreli v mene viery. To je zase niečo iné, ale oni prejavili ľudskú veľmi statočnosť a takú ozaj...
0: No, tak v mene viery, áno, to je pravda.
1: V mene viery, to je úplne iný kontext, ale ja som to chcela na tú výchovu použiť, že vlastne nemohlo sa argumentovať tým, že sa hovorilo, tam vznikli tie hagiografie, teda tie ich životy, tých svetíc a to ich detstvo. Len tá bezproblémová časť sa vždycky hovorila. Čiže tiež to bolo len tak, že nepatrili celé tej cirkvi, ale len ten výber tých informácií.
0: No tak zaujímavé je ale pre mňa aj to, že vlastne aká strašne silná je tá všeobecná ľudská potreba, teraz poviem v úvodzovkách, všeobecná ľudská potreba nevybočovať z toho, čo je práve priateľné. Lebo toto je vlastne niečo, čo nás sprevádza až do dnes. Má to rôzne formy, ale v podstate ten tlak spoločnosti na to, aby človek nebol nejaký iný, nejak veľmi sa neodlišoval, tak to v podstate si myslím, že stále platí.
2: No určite to platilo ešte pred niekoľkými desaťročiami, nie mnohými desaťročiami, pretože nakoniec my sme tiež zažívali tieto rovnostárske, že všetkým rovnako a niektorí boli rovní, niektorí rovnejší, ale prakticky v globále teda všetci sme mali mať rovnaké práva, rovnaké povinnosti. No ale samozrejme to nikdy tak nebolo, že by to skutočne aj sa to dodržiavalo. A keď ideme čím ďalej do tej histórie späť, tak tým je to problematickejšie. A konkrétne v Uhorsku to bolo vždy tak, že to uhorské právo, aj keď existovalo, ono malo jednu takú zvláštnosť, že bolo obrovsky pružné. Že naozaj sa dalo, ako aj hovorí sa, že paragrafy sú preto také skrivené, aby sa dali vždy hľadať nejaké zákruty, ale to uhorské právo a hlavne teda výkon toho uhorského práva bolo vždycky o tom, že ten istý zákon sa uplatnil na dvoch ľudí, ktorí boli v tej istej veci namočení úplne rozdielným spôsobom. Samozrejme, tam potom boli tie rôzne vplyvy. A myslím si, že to nebolo len to uhorské právo, ale že to teda ako vo všeobecnosti vo svete je vždy tak. Ale vlastne neviem si predstaviť, že by existovala taká spoločnosť, ktorá by naozaj bola bez týchto ľudí, ktorí nejakým spôsobom vyčnievajú. Lebo jednoducho bez tých ľudí by sme sa nikam nepohli. To by sme boli na jednom mieste, by sme prešlapovali ešte niekde, možno by sme zlízali zo stromov. Ale vďaka všetkým tým, ktorí nejakým spôsobom, či už v dobrom alebo v zlom, vybočili z tej normy, pretože ako bez nich by sme si asi, neviem, kam by sme sa dostali.
0: No to je asi tak, že každý takýto človek, ktorý proste vybočuje z tej normy a posunie tú spoločnosť dopredu, tak je zatratený, potrestaný a potom sa na to príde o 100 rokov, že vlastne taký bol úžasný.

0: Spomínali sme už, že veľkú zmenu priniesla reformácia, najmä čo sa týka teda toho vzdelávania, prístupnosti vzdelávania pre ženy, no ale potom nejaký ten čas prišla priemyselná revolúcia a tá si myslím, že tiež dosť zamiešala karty, čo sa týka postavenia žien v spoločnosti.
1: Priemyselná revolúcia je súčasťou takého obrovského fenoménu a tým je osvietenstvo. V podstate osvietenstvo dodáva ten duchovný rozmer všetkým ďalším aktivitám a v rámci osvietenských teórií už vlastne je tu snaha vnímať človeka ako takého, ktorý každý má právo si voliť, kde sa bude realizovať. Čiže sú tu oddelené profesie, začínajú sa špecializovať profesie, na ktoré treba určitú prípravu. Zavedie sa povinná školská dochádzka. To je veľmi veľký zlom. Napriek tomu, že sú to hlavne v dedinskom prostredí, sú to hlavne rodičia, ktorí neposielajú svoje deti do škôl, ale posielajú ich pásť husy a kačky a podobne. Čiže je zákon, ale to ešte stále neznamená klasické uhorské, že to tak aj platí. Ale už z toho zákona je jasné, že sa vlastne tá elementárne školstvo dostávajú všetci rovnako. Ale i tu je taká zásada, že v dedinských školách sedia chlapci vpredu a dievčatá sedia vzadu. Čiže zase sa im dostáva väčšia pozornosť ako tým. Alebo proste sa uvažovalo, že na čo to dievča vlastne nepotrebuje to takéto vzdelanie. Ale osvietenstvo spôsobilo aj to, že žena sa začína, predovšetkým teda začneme to aristokratickou ženou, ktorá o tom opäť napísala, ktorá je zobrazená na obrazoch, čiže o ktorej vieme povedať, má dokumenty o majetku, o dedenení a podobne. Vieme o nej povedať čo najviac. Ženy získavajú nové postavenie v tom význame, že sa vytvárajú, osvietenstvo funguje na tom, že si ľudia vymieňajú informácie, či už v knižnej podobe alebo ústne. Vytvárajú spoločnosti učené alebo predstupeň učených spoločností a ženy tu začínajú spočiatku fungovať ako isté organizátorky, ako tie, ktorí pripravia miestnosť, salón, k tomu, aby sa mohli stretnúť učení muži. Ale čo skoro sa stanú súčasťou týchto debát, je už úplne bežné, že na konci 17. storočia začínajú ženy publikovať. Spočiatku je to sakrálna literatúra, ale potom sú to romány, básne. Čiže začína sa tu tvoriť aj taký trh s literatúrou, ktorej autorky sú ženy. Môžu sa muži na ne pozerať tak trošku cez prsty, ale už je tu veľká skupina žien, ktoré tvoria. A opäť sú to ženy, ktoré majú vzdelanie, čiže väčšina z nich má nejaký šlachtický alebo minimálne meštianský pôvod a majú absolvovanú tú školu. Ale to, že sú nielen organizátorky, ale aj participujú na tých debatách, to je opäť zmena. Predtým mala žena byť ticho, keď hovorí múdry muž. Teraz mohla organizovať múdrych mužov a ona určovala, ktorý bude kedy vystupovať. Väčšinou to boli ženy bohaté a vlastne do ich sálno prichádzali muži nemajetní. Darmo on mal tituly, ale vlastne musel sa podrobiť spôsobom, ktoré určila domáca pani. Salón si nezakladali hlúpane. Salón si vždy zakladali ženy, ktoré sa chceli jednak predviesť, ale chceli predviesť aj to, čo vedia. Čiže svojím spôsobom, i keď nie úplne vzdelaním, ale snahou byť vedieť, čo je nové, aká literatúra sa publikuje, ktorý román je slávny, čo sa rieši v parlamente. To všetko tie ženy už vedeli, lebo boli vlastne pri tom a vedeli o tom diskutovať. Tú kultúru diskutovania, čo bola celé stáročia mužská záležitosť, sa zrazu, tu sa to stalo koedukované a ženy do tohto procesu vstúpili ako organizátorky. To je veľká zmena. Začalo sa hovoriť o ženách ako iniciatorkách v rámci tej oblasti milosrdenstva, starostlivosti. Proste patrilo sa, aby majetné ženy oddávali určitú časť svojho majetku na charitatívne inštitúcie. To sa proste patrilo. To bolo v rámci kresťanských zásad, ale patrilo to aj k takej bežnej spoločenskej norme, že ten, kto má, musí sa podieľať vlastne na tom. A toto vlastne udržuje sa aj v 19. storočí, kedy formálne už neboli privilegované stavy. Napriek tomu ich majetnosť, ich solventnosť, ich zavezovala k tomu, že by mali pomáhať chudobným. To v predchádzajúcich obdobiach bola len taká veľká vízia kresťanskej lásky. A tak. Ale tuto sa to stalo, na prelome 18. a 19. storočia, sa to stalo vlastne požadovanou normou správania sa na verejnosti. Čiže bolo mnoho meceniek žien, ktoré prispievali do kláštorov, ktoré do nemocníc, do škôl, ktorá ako mohla, niektorá dávala peniaze, niektorá zaplatila učiteľa, niektorá dávala postelné prádlo, financovala alebo dávala len potraviny. Proste kto ako mohol. Ale to už patrilo k takým akoby ženským úlohám, že sa už nestará len o svoju rodinu, ale vlastne aj o svojich blížnych. A tu vlastne vidíme ten krok, že žena vystupuje z domácnosti, zo svojej rodiny a vlastne tú materskú starostlivosť prenáša aj na niekoho iného, ktorý už je mimo jej rodiny. Robí to isté, ale robí to aj viacerým, nielen svojim deťom a svojmu manželovi a podobne. Samozrejme, všetko to muselo byť veľmi morálne. Proste ona nemohla vstupovať do nejakých debát s furmanmi. Na to boli určení iní ľudia, ale financovala, stála za tým. Chodila na školské akadémie, chodila na rané pobožnosti do kláštornej kaponky. Proste ženy sa zapojili do toho verejného priestoru v istých funkciách. Opäť to bolo to opatrovanie, starostlivosť o deti, dohliadanie na to. Ale už to nebolo len v rámci rodiny. Proste rozšíril sa ten priestor, kde mohli pôsobiť.
0: No a potom prišla francúzska revolúcia, ktorá tiež zmenila pomery nielen vo Francúzsku, ale potom vplývala na vlastne pomery spoločenské v celej Európe. A tam by som ešte, už ste spomínali deklaráciu práv občana, človeka a občana, tak na to tiež doplatila, keď sme hovorili o výnimočných ženách, ktoré vždy na to doplatili, že boli výnimočné, tak autorka práve toho manifestu, tej deklarácie práv ženy a občianky tiež skončila napokon pod gilotínou. Ale zase tiež je známe, že v tých časoch počas francúzskej revolúcie ženy boli veľmi aktívne, že sa veľmi aktívne podielali na tých zmenách.
1: V dobrom i v zlom. Častokrát sa dali zmanipulovať zástupy žien, pretože z revolúcie prišlo aj nezásobovanie Paríža potravinami, pretože obchodníci tam prestali chodiť, keďže to bolo rizikové. A bolo niekoľkokrát zneužité ženy, ktoré stali na trhu a čakali, až prídu z vidieka, zásobovači ani neprišiel, takže potom vlastne urobili takú revoltu, ktorá končila až tým, že vlastne kráľovskej garde odsekávali hlavy a nosili ich po meste. Čiže ženy boli manipulovateľné v tom, že ako náhle kričali, že mne doma hľadujú deti, tak to ich proste vyrážalo do ulic a boli schopné zapojiť sa aj do tých najväčších násilností. Ale na druhej strane boli tu i ženy, ktoré sa naozaj postavili za práva žien ako občaniek, čiže nie ako ľudských bytostí, ale ako občaniek. To je opäť ešte trošku posun, na rozdiel od toho, ako sa potom v 40 rokoch 19. storočia postavia na novo zákony. Takže ženy majú rovnaké práva ako muži občania štátu, čiže majú právo na, keď sú obžalované, na obhajcu, na obhajovanie, majú právo na svoj majetok a proste je to ďalšie záležitosti. Ale ja by som vlastne chcela povedať, že Olympia de Gudes, ktorá vlastne, ktorú ste vyspomínali, že je autorkou toho ženského variantu, teda tých práv, ona v podstate, to sa trošku skresluje, ona vlastne nezomrela kvôli tomu, že mala nejaké feministické heslo. Ona v tej revolúcii bola, ona bola známa autorka divadelných hier, mala 50 rokov, bola vdova, bola úspešná spisovateľka. Čiže už prežila určitú obdobie, že vlastne s manželovými peniazmi vedela sa uživiť, presťahovala sa do Paríža kvôli tomu, aby mohla literárne tvoriť. Vychádzali jej hry, hrali sa jej hry, ale ona vlastne zaplatila na to, že v čase, keď bol internovaný kráľ, ona sa práve preto, že obhajovala tézu, že každý má nárok sa brániť pred súdom, sa postavila na stranu kráľa a dožadovala sa, aby bol kráľ, aby to bol riadny súdny proces. A aby to nebolo len, že proste ťa popravíme len preto, že si kráľ. A to isté, keď potom sa zmenila vláda a žirondisti sa dostali vlastne do väzenia, ona sa zastala svojich priateľov žirondistov. Čiže ona vlastne bola politickým väzňom, nie za názor na ženskej rovnoprávnosti, ale práve tá mašinéria ju zošrotovala vlastne toho.
0: No ale keby nebola trčela, tak jo. Ale
1: bola známa, preto sa aj postavila a mala pocit, že môže zobrať na seba úlohu ich obhajkyň, čo vlastne ona sa dobrovoľne prihlásila, že ich bude obhajovať, keďže ten režim im to neposkytoval. Čiže to bola taká, opäť teda vyčnievala. A v tom istom čase v Anglicku máme zase ďalšiu takú predstaviteľku Mary Wollstonecraft, ktorá takisto vlastne spísala, že práva, ktoré sú zakotvené, sa nemajú týkať iba mužov, ktoré sú zakotvené v ústavných dokumentoch. Majú sa týkať vlastne aj žien, lebo ženy sú, a tu je ten posun, nielen občianky, oni sú ľudské bytosti. Aj preto majú práva. A to máme koniec 18. storočia a teraz sa zvažuje, či teda žena je ľudská bytosť, alebo je len nádoba hriešna. Či má právo. V tom čase sa robili už pitvy, už oficiálne, nielen tajne, na lekárskych fakultách. A vlastne vznikla teória, že sa prevažovali mužské a ženské mozgy. Či žena naozaj je schopná vlastne určité výkony. To sú, podľa mňa, to sú až dehonestujúce teórie, ktoré sa snažili dokázať, že biologicky žena nie je schopná vlastne zastať také isté funkcie ako muži. Hoci to robili osvietenci. Čiže vlastne tá argumentácia bola vždy v tých polemikách bolo za aj proti a dlhé stáročia prevažovali tí, ktorí tvrdili, že teda žena to nie je schopná bez toho muža existovať.

0: Mohli by sme sa preniesť teraz tej druhej polovice 19. storočia, lebo tam si myslím, že už jednak aj čo sa týka vzdelanosti, ktorá teda poskytuje naozaj tú bázu uplatnenia, tak tiež sa tam už pomerí dosť posunuli dopredu.
1: Áno, v období francúzskej revolúcie sa potom vlastne prerastlo do tých napoleonských a protinapoleonských vojen a tam sa považuje za taký istý zlom, že keď v roku 1805 bolo veľké bojové stretnutie, hovorí sa o bitke troch cisárov. A keď v roku 1813 bola bitka tých istých súperov, hovorí sa o bitke národov. Čiže tu sa niekde rodí nacionalizmus, teda samozrejme ako myšlienkovo to funguje už predtým, ale masovo sa rozširuje. A do ženskej otázky vstupujú aj záležitosti tohto nacionalizmu, ktorý postaví tézu o tom, že žena je potrebná, lebo ženy vlastne tvoria tú druhú polovicu každého národa. Čiže sú potrebné pre početnosť. To je jedna vec. A druhá vec, sú potrebné preto, lebo ženy vlastne vychovávajú dorast, vychovávajú deti. A aby vychovávali deti v tom národnom duchu toho konkrétneho národa, je potrebné, aby aj oni boli aspoň teda to základné vzdelanie by mali. A preto sa začne tlačiť na to, že hoci povinná školská dochádzka už je 40 rokov zavedená, že vlastne musia vzniknúť aj školy, ktoré sú nad rámec elementárneho vzdelávania aj pre bežnú populáciu, nie len pre aristokratky, ale aj pre bežnú populáciu. A začínajú vznikať školy, ktoré sa označujú ako vyššie. Hoci sú, dnes by sme povedali, že sú to taký nejaký predstupeň stredných škôl, zhruba od tých 12 rokov do 15, a mali opäť rôznu formu. V dedinskom prostredí to boli väčšinou cirkevné, záležitosť cirkvi, ktoré financovali učiteľa, a tam sa vlastne zdržiavali dievčatá, už mimo chlapcov. Elementárne školstvo bolo koedukované. Ale tieto stredné školy, teda tie vyššie, ako sa označovali, tam boli dievčatá opäť oddelené od chlapcov. Chlapci išli na normálne školy, ktoré vzdelávacie inštitúcie, ale dievčatá tu zostávali vlastne buď sústredené v tom svojom mestskom prostredí, v ktorom sa nachádzali, pričom vzdelávanie si zobral na starosť miestny farár alebo jeho sestra, alebo nejaká radová sestra, ale to boli generačne ženy, ktoré sami ešte nemali odbornú prípravu pedagogickú a sami mali vlastne absolvované len to elementárne vzdelanie. Čiže vlastne tam sa kladlo, že tieto školy majú ženu pripraviť, aby bola morálna v kresťanskom duchu a aby sa naučili vlastne všetko, čo budú potrebovať v budúcnosti. Preto väčšinou sa im aj hovorilo tiež domáce školy, lebo sa tam učili štrikovať, háčkovať, a čo je absolútne jedna z najpočetnejších

čas a tie školy, ktoré potom už viedli vlastne tí národovci, ktorí, že už bol to farár, ale zároveň sa angažoval aj v národnom hnutí, tak buď jeho sestra alebo on sám prinášali literatúru a tú literatúru vlastne počas týchto ručných prác čítali tým dievčatám. Alebo niektorá z nich to čítala. Literatúra, neexistovali nejaké cielene budované knižnice. Knižnice boli budované z darov. Čiže čo kto priniesol a ten pán farár to určil, alebo miestny učiteľ, že to je vhodné pre dievčatá tejto vekovej kategórie, aby sa vychovali v mravné a hospodárne uvažujúce, tak vlastne tá sa čítala. Týmto spôsobom prebiehala aj výuka cudzích jazykov. Uhorsko je krajina, kde je úplne bežné, že aj obyčajný človek vie odpovedať v dvoch alebo až v troch jazykoch. V jazyku, v reči, kde býva, vie trošku nemecky a maďarsky. Samozrejme nevie filozofické traktáty písať, ale vie bežne na trhu sa dohodnúť alebo takto. Čiže vlastne tá bilingválnosť alebo trilingválnosť sa tu akýmsi spôsobom očakávala. Preto aj výuka tých jazykov spočívala v tom, že sa neučili gramatické pravidlá. Tak ako napríklad na hodinách latinčiny. To bolo donekonečné gramatika. Nie, ale tu sa tak, že sa čítala beletria, ale neznáme termíny sa vlastne preložili. A popri tom jedna čítala a zvyšok zase štrikovali, háčkovali alebo obšívali tie dievčatá, vyšívali. Čiže tie ručné práce vlastne z tých, ako boli tie plány, že asi 26 hodín týždenne by mala byť táto výuka, tak z toho oni minimálne 16 mali vlastne spojené s tým, že mali vlastne tieto ručné práce. Veľké také projekty nacionalizmu zriadiť vzdelávacie inštitúcie pre dievčatá sa rozvíjali v 40. rokoch, ale vlastne stroskotali na tom, že sa nedotiahli do konca, prišla revolúcia a potom už boli úplne iné vlastne podmienky. A oni na báze tých cirkevných zborov vlastne fungovali, takzvané nedelné školy. Nedelné školy nie sú pre kategóriu žiacky, vekovej žiakov, ale pre dospievajúcich a dospelých, ktorí sa chceli zdokonaliť ešte pre vás v písaní alebo v čítaní, alebo proste chceli tráviť kultivovaným spôsobom, chceli takto tráviť čas. Čiže fungovali tu tieto vzory týchto nemeckých škôl, ktoré boli zo zahraničia. A pre deti, alebo pre dievčatá od zhruba toho 12. roku sa celé toto obdobie tejto akože vyššej školy alebo výchovného ústavu, výchovný ústav si mohli zriadiť na základe nariadenia ministerstva kultu a aj ženy, také, ktoré mali absolvovať, dajme tomu, kláštornú školu. A vlastne to boli, volalo sa to výchovné, nevzdelávacie ústavy. Dievčatá tam zakotvili na 1, na 2 alebo na 3 roky, akože čakajúc, kým definitívne zakotvia v prístave manželskom. I boli to také odkladačky vlastne pre dievčatá. A opäť to bolo o tom, že boli tam same dievčatá a čítali, sem tam niečo napísali. Ak niektorá písala básne, mohla sa teda tam prezentovať. Podstatnú časť, čo bolo cielené, bolo nácvik nejakého programu, aby mohli potom vystúpiť pri nejakom cirkevnom sviatku alebo proste na verejnosti, čo bolo veľmi dôležité, pretože tie dievčatá sa zároveň takto predvádzali a vlastne ten otvárali si ďalšie dvere na tom sobašnom trhu, ďalšie šance, predviedli sa, že sú vlastne schopné. A niekedy sa im hovorilo tiež aj čitateľské besedy a fungovalo to tak, že každá teda priniesla nejakú knižku a to, ale zároveň si priniesla aj to štrikovanie alebo háčkovanie. A čo bolo také, aby to vyzeralo tak trošku noblesne, bolo naučiť na klavíri. To fortepiano, brnkanie na fortepiano, hoci niektoré to neznášali, ale patrilo to k tomu, že týmto sa prezentovala, to bol reprezentačný znak tej rodiny. Že vlastne my na to máme, aby naša dcera mohla takto. Čiže nielen v tých aristokratických rodinách, ale aj v bežných mestských rodinách proste patrilo k dobrej výchove, aby dievča vedelo niečo zabrnkať.

0: A na záver ešte niečo o mentálnych bariérach.
1: Aby som dokázala ešte na to, aké boli silné tie predsudky, uvidím príklad, ktorým ja si myslím, že hovorí za všetko. Terezia Vancová, keď napísala knihu Jan Vansa, teda o živote svojho muža, o nej je známe, že pán Vansa bol chorý, čiže ona často v stave jeho chorób riadila celú agendu cirkevného zboru, potravinového spolku, proste robila všetko možné za neho. Bola redaktorkou denice, bola spisovateľkou. Ona sama napísala v svojom životopise, že vlastne začala sa takto verejne angažovať až potom, ako jej zomrelo dieťa.

Podobne ako Elena Maroty Šortesová dávala to do súvisu s tým, že vlastne stratila tú starostlivosť detí a preto sa začala verejne angažovať. Čiže to isté aj Vansová. Všetko to robila na kolene, ale dokázala to riť. A keď jej vyšla kniha, tak jeden z recenzentov, ktorý bol Ondrej Devečka, manžel Heleny Turcerovej, ženy, ktorá prvá absolvovala Sorbonu, že on nemal doma puťku, on má ženu univerzitne vzdelanú, napísala recenziu s tým, že akože kniha v poriadku, ale že všetko to, čo robí, robí tak, že nezanedbáva ani manžela, ani domácnosť. Teraz si predstavte, že by recenzia na nejakú knihu Vajanského alebo Kukučina začínala tým, že je dobrý k svojim deťom a je láskavý, upratuje si po sebe. To je proste spoločensky je to nemysliteľné. Je to nezmysel. Ale v prípade, že šlo o ženskú spisovateľku, tak to bolo úplne normálne. Ubezpečí, že ona síce píše, ale inak má všetko v poriadku. Všetko je okej. Áno, muž má všetky gombiky, všetko je v poriadku. Čiže toto prekonávanie týchto mentálnych bariér bolo veľmi komplikované. A ja netrúfam povedať, či už sme ho prekonali.

V dnešnom vydaní Sympozionu diskutovali doktorka Tünde Lendelová a doktorka Daniela Kodajová z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Na príprave programu spolupracovali hudobná dramaturgička Lida Hodulíková, zvukový majster Dušan Kozák, zodpovedná redaktorka Zuzana Belková. Za pozornosť ďakuje autorka relácie Mária Michalková.

0: Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska 2018.
1: Z programu Rádia Devín.
2: Putuje po veľkom svete zabývanom vládcami, bankármi, básnikmi, filozofmi, biblickými aj mytologickými bytostiami ľudskej i zvieracej podoby od antiky po Goetheho súčasnosť. Rádio Devín vám v cykle Parnas prináša básnickú skladbu Johanna Wolfganga Goetheho Faust. V interpretácii Jána Galoviča a s odborným komentárom docenta Jozefa Tancera si ju môžete vypočuť každý pracovný deň o 13.
1: Rádio Devín. Fakty.
2: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
1: Rádio Devín. Rozhlasová hra pre mládež.
3: Slovenský rozhlas uvádza reprízu pôvodnej hry pre mládež Jakuba Nvotu Tajné roky za komínom.

No prosím, človek sa zrúti, ani nevie ako, aj taký kameň, čo narobí v kolese. To by som si nikdy nepomyslel. No to zas bude výčitiek. Koľkokrát by len taký kostolník vravel pán farár, nikdy nebrzdiť pred mnou, nikdy. Nuž, čosi nevyspytateľné je v nás. 5 hodín ráno a už taká spara. A predsa sa nehodí, aby som to takto opravoval, takýto bicykel. To bolo kdysi za komínom. Ešte ma tu niekto uvidí. Technika, zmotnený pokrok, dokonal svoju pomstu. Tu, uprostred dvoru. Ľudia ráno vstanú a kam si sa vydajú, nevidiac znamenia. Cesta je zradná a konečná. No. A je dobicyklované. Bože, bože, kam nás to posie?

0: Spadám ťa raz, dvakrát možno. A už padám do snov hneď. Padám rovno, vlastne z nožmo. Už nás poznám na spameť. Ďau!
1: Čo je? Čo je na tej streche? Rozbijame škridlice, čo?
0: Ty si úplne sprostý.
1: A teraz sa prečo hnevá?
0: Mohla som sa zrútiť až dole, na zem. Chápeš?
1: No.
0: Ty si tak sprostý.
1: No prečo si na mňa taká?
0: Lebo. Čo robíš v rodičovskej spálni? Vieš, že tam len tak nesmieme.
1: Dnes v noci sa zabudli zamknúť.
0: Vždy, keď sa pohádajú, tak sa potom nezamknú.
1: Zabudnú od zlosti.
0: Koľko je hodín?
1: Prečo si zase na streche?
0: Nechoď sem!
1: Zase si v piatok ráno na streche a chodíš tam. Je to kvôli Edovi, čo? Odkedy si sa bola kúpať a hodil ťa do vody, lozíš na strechu. Aj tú modrinu, čo odvtedy máš, si opatruješ.
0: Zmizni spať!
1: Ale mne sa snívalo. Škaredé. Naozaj. Kopali sme na starom cintoríne. Zrazu sa otvorila tá stará kaplnka a vyšla odtiaľ pani Margaretka. Na tvári mala ten svoj závoj a nič nehovorila. Len kráčala. A pod závojom mala zlaté zuby.
0: Je to starostová žena. A starosta sa stratil. Mama vravela, že si vie predstaviť, aká môže byť nešťastná.
1: Mama jej videla do tváre.
0: Stále má závoj.
1: Ale aj ja som jej tam videl. Má tam zlaté zuby. Čo to bolo?
0: Čo robia naši?
1: No spia, čo by robili? Otec má sieťku na vlasy a zacvakol všetku perinu medzi nohami a mama je zima. Zakryla sa vankúšom. Mohol by som ti niečo doniesť?
0: Cigarety.
1: Aj ty už fajčíš. Ktoré chceš? Pod matracou mám dve ukradnuté, ale viem, kde si ich schovávaš. Ty, už 2 roky.
0: Zober otcové, ale opatrne, keby na to prišiel, do smrti by nám to omielal.
1: Nikdy nás nebije.
0: Ten sa nás asi nikdy nedotkne, ale má k nám mravoučné prejavy. Niektorí otcovia kričia a po očku sledujú, ako rodina okolo nich spratáva riad. Ten náš strašne veľa rozpráva. Ako by nás všetkých vydieral.
1: Au! Lepšie sa posuň. Máme tu aj komín. Tu sú cigarety. Ťaháš lokotku alebo pľúcaka?
0: Čo?
1: No ako fajčíš. Ak len potiahneš a všetko vyfúkneš, tak je to lokotka. Lokomotíva, rozumieš? Ak aj šľukuješ, tak je to pľúcak. Ja už ťahám pľúcaka.
0: No, nemusel by si.
1: Ja viem. Aj mi to nechutí. Ale bol by som sráb. Ja viem, prečo tu sedíme.
0: Povedala som ti, aby si prestal.
1: No včera bola zábava. Ty berieš za Edom. To je majster sveta. Ráno potom vždy spievajú a idú. Vždycky vstaneš a na streche ich pozoruješ. Aj básničku si mu napísala.
0: Nebola preňho.
1: Ty ešte niekoho máš?
0: Nebola preňho a hotovo.
1: Ty máš toho Eda rada.
0: Normálne sme plávali. A zrazu prišiel až ku mne. V plávkach, bol celý mokrý. A chcela by som išla plávať s ním. Vraj mi ukáže elektrického úhora. A ja som nešla a on ma tam hodil. A sám skočil hlavičku.
1: A potom?
0: Už sa nevynoril.
1: A je to somár. Daša? Myslím, že... Na líci máš slzu.
0: Hugo, ja som strašne hlúpa však.
1: Náhodou si hviezda.
0: Som hlúpa a škaredá.
1: A je to tu.
0: Nepozeraj sa tam. Už aby boli tie hlúpe oslovy okolo tých mojich narodenín preč.
1: Prečo? 18 máš až za 2 dní a to moje už teraz taký zmetok, že keď na pol dňa ujdem, nikto si to ani nevšimne. Trafil som ho frajera.
0: Koho?
1: No je da preca. Povedz, že sa netešíš.
0: Teším. Ale ak znova trafíš učiteľa ako naposledy, máš doma vážny problém.

0: Magda. Magda.
1: Čo je?
0: Niekto nám chodí po streche. Možno sú to deti.
1: Obi dve spia.
0: Magda. Magda.
1: Čo je?
0: Tak zobuď sa.
1: Čo sa ešte stalo?
0: A nič, čo by sa malo stať? Len vstaň a choď, prosím ťa, zavrieť okno, je tu zima.
2: Pani Margaretka, zase ste tu celú noc. Tak to by ste predsa nemuseli.
3: Čakala som na telefón. Príde hneď, ako zavolá.
2: Počkajte.
0: Ty si nezavrela? Prečo počujem ten budík?
2: To je učiteľo. Každé ráno aj v lete vstáva tak, ako by mal mať 0 hodinu.
3: No na čo ty to nastavuješ? Pochop, je leto. Do školy sa dávno nechodí. Všetci spia, kým môžu. Na čo sa obliekaš?
2: Teraz, keď už zobudil, sám pôjde na dvor.
0: No vidíš. Zavri to.
2: A už je tam.
4: Svitanie. Časové znamenie práve ohlásilo 6:45. Čo je vyjadrené slovom 6:45. Je piatok, 20. júla a tlaková výš operujúca nad Venéciou už postúpila na naše územie. Vodné stavy na prídel, ostatné sa vyčíta z mapy.
2: Pri vás ušetríme za tranzistor.
4: Pani Magda, vstali ste skoro. Nevedel som, že ma pozorujete. Totiž som rád, že vás vidím. Dnes mám veľký deň. Čistím svoj gramofón. Ten starý s veľkou trúbou po tete Hermíne.
2: Ten?
4: Chcel som sa spýtať, u nás nič také nie je. Ale ja by som potreboval aspoň kúsok peria. Taký jemný mechanizmus nemožno čistiť ničím iným. Ja...
0: Magda!
4: Nechcem vás zdržovať.
0: Prečo si ešte tam?
2: Len chvíľu vydržte, hneď som pri vás.
5: Ste nemuseli. To som nechcel.
2: Mám iba takéto. Vytrhla som ho z vankúša.
5: Tak to ste nemali.
2: To nič. Leopold o tom nevie, ešte spí. Dnes ste hlásili teplo.
5: No to viete, počasie patrí k zemepisu. Nielen to, kde čo je, ale čo tam majú a či sú tam spodné prúdy, napríklad Oceánia. To máte atol vedľa atola. A teraz tí oceánisti. Viete, ako tam tí ľudia žijú? No, stále musia skákať z jedného atolu na druhý, stále sú mokrí.
2: A to je tak ďaleko. Tak ďaleko, že človek ani neverí, že by sa to dalo ísť. Povedzme na Štrbské pleso, to hej, to by som vám uverila.
3: Zoltán!
5: Víš, vysvetľoval som tu jeden geografický problém.
6: Len či to niekoho zaujíma. Teda konkrétne, či to zaujíma pani Magda.
2: Dobré ráno, pani Viktória, ale áno, mňa to zaujíma. U nás sa nič také nedeje. A ja keby som mohla, tak by som zabránila veciam, aby sa menili. Aj ľuďom by som zabránila. Našej Dášenke napríklad. Za 2 dní má 18.
6: Veľmi vyspela. Čo, Zolta? Všimol si si čo? No, netreba ju príliš púšťať z očí.
2: Oh, ako to myslíte?
6: Nerobím reči.
5: Predstavte si, že kdesi v Afrike žije národ, ktorý neznáša slnečné žiarenie. No ako to tí ľudia môžu...
6: Zoltán! Dáška má vraj už nejakého toho chlapca, alebo čo?
5: Alebo čo?
6: Zoltán! Všimla som si toho s tou motorkou. Búr. Edo Búr.
5: No, 20. marca pri odpovedi vôbec nevedel, kde leží Ždánický les.
2: Teraz to bolo dieťa.
6: Poznáte to. On je taký svalnatý, ale pritom intelektuálne detský a má taký pohľad. No, taký som ešte v triede nemala.
2: Áno, Edo, a čo má byť?
6: Dášenka.
2: A ty si už hore? Čo tu robíš?
7: Ja tu bývam.
2: Tak prečo sa tu takto zakrádaš?
6: Môže to nakoniec zostať len medzi nami.
7: Medzi vami akým? Takými, ako ste vy?
2: Dáša.
5: A je to. Na takú vzácnosť sa musí citlivo. Tá hudba potom za to stojí.
2: Vráť sa! Čo robíš na tej streche? Nech sa ti nešmykne.
0: Magda! Magda! Tieto princípy. Tieto traky nie a nie usporiadať. to najprekrásnejšie ráno, pani Viktória.
8: Dobré ráno.
0: No, zdá sa, že dnes je tu veselo. Magda? No, prečo tu ešte stojíme?
2: Vieš, nie je to nič zlé, ale predstav si, že Dáška sedí za komínom.
0: Nie, čo si na predstaví? Sedí za komínom?
2: No, a nechce mi ísť dole odtiaľ.
0: Akože nechce? Ako si to... Ticho! Tu si potom ale niekto neuvedomuje elementárne veci a fakty. Nech si tam trucuje, koľko len chce, napríklad. Ale nie teraz a v takejto situácii. Keď sa všetci naokolo snažíme, aby sa tu o dva dni uskutočnila pekná oslava, ktorá nebude len jej sviatkom, ale sviatkom celej mladej generácie. Celé noci nespíme tuto s mamou. Len aby všetko bolo. Všetci z okolia budú oslavovať spolu s tebou. Takže to, čo teraz robíš, je napríklad nevďačné vydieranie.
8: Bravo, bravo, ste úžasný rečník, úžasný otec. Urny, kde sú urny? Počula som, že máte záujem o miesto v mestskej rade. So mnou môžete rátať. A už sa netrápte. City sú v tomto veku rýchlejšie ako rozum.
0: Už aj zlez z tej strechy dolu!
9: Nejdem, budem tu a navždy!
0: Čo som povedal? Hneď! A pozri sa, či netreba vymiesť komín.
8: Tak ja už idem. Zoltán, v byte sú celé metre, kilometre voľného miesta, ale ty si ako vždy na dvore, no prosím.
2: V poslednom čase je Dáška citlivá, všetko si hneď tak berie.
0: A ja si neberiem? Ja nie som citlivý. Tie problémy, čo napríklad riešim, to je vám nič. Minulú noc som do druhej vymýšľal heslá na balóniky.
2: To my všetci veľmi dobre vidíme, ako sa staráš, ale chceme len pekne žiť. Nemusí sa stále len prenášať, budovať.
0: Ale mne tu ide o zásadné veci. Také životopisy na kandidátke napríklad. Čo som tam mal napísať? Ja denne pečiatkujem. Denne odovzdám stovky cudzích slov a sám potom už neverím na nič. Ja nie som učiteľ, čo tu sedí s trúbou. Keď sa chcem prepracovať z postu mizerného poštového úradníka kamsi, kde sa to javí väčšie, vyššie, svetlejšie, kde budem kýmsi iným. Na to sú mi balóniky, heslá, torta. A preto sa ma vždy dotkne, keď si uvedomím, že som v tomto úsilí sám.
5: Clivo a o dušu. Vidno, že im nezabudli dať noty. Niektorým moderným zabúdajú. Aj také noty sú len mapa. Hneď sa podľa nich vie, kto hrá s kým, kde začať a ako je to pekne.

0: aj také záplavy. Nebývali a sú. A tí ľudia potom niektorí celkom zdívajú. Bože, už aj na to som myslel. Čo keby tak tá voda bola svetená?
1: Čaj sa vráť, Hugo!
2: Nechaj ho!
3: Pochválen!
0: Na veky.
1: Počkaj, keď ťa chytím!
0: Páne Bože, a som na zemi.
2: Preboha, Vasil!
0: Nič. Som rád, pani Magda, že vás vidím.
4: Prepáčte, prosím, mrzí ma to. Ja myslel som si, že ste môj syn.
0: No, zdá sa, že nie som.
4: No, tak to chytím inokedy.
0: A kde máte Dášu?
2: Sedí na streche.
0: Prosím?
4: No, totiž je niekde v podkroví. Ešte raz sa ospravedlňujem.
0: No, len keď sa nestalo niečo horšie. A stať sa mohlo. Mohli ste mi napríklad vypichnúť oko. Čo však nepredpokladám, lebo vy ste slušný človek, ale také prípady sa stávajú a nie ich málo. Ľudia sa na počkanie tlčú. A čia je to potom vina? Niektorí sa aj dorážajú. No ako tomu zabrániť, ak má človek zostať celý? Nedá sa! Hoci mne napadlo, nech mi Boh odpustí, že keby som jednému z nich tresol poriadnu pesťou, čo si by sa hádam vyriešilo. Takto však len čakáme, ako to dopadne.
2: A čo by tu tak skoro?
0: Šiel som za svojimi povinnosťami. Keď ma zrazu prepadli povinnosti iné, tak povediať svetské.
4: Tak to doľava a dvere sú na haspru.
0: Áno, ďakujem.
4: Strašná rána.
2: Len keď si ho neprizabil.
4: Dcéra na streche, syn Boh vie kde a predstaviteľ viery s pomriašteným rebrom. No, teraz nás nechaj samých.
2: A za chvíľu sa vrátim.
4: Prídete na našu malú slávnosť, pán farár? Bude mať príhovor. Mám záujem o miesto v mestskej rade.
0: A čo pani Margaretka?
4: Veď viete, starostu nie je. Už aj preto by bolo dobré mať kohosi, kto by tak, keby nikto, tak on by povedal ako.
0: A ešte čaká?
4: No iste, všetci čakáme. Tak čo, nepôjdeme dnu? Poviem vám podrobnosti.
0: No, poď.
5: Zoltán! Kde si, Zoltán?
6: Prepáčte, prosím.
7: Nádherné, čo poviete?
6: Isté, že ja som...
7: Táto sa páči aj pani starostovej. Rozumiete kompozícii?
6: Ja myslel som, že pôjde o jednoduchšie roboty.
7: Vy nie ste kritik?
6: Ja som Jakub. Prišiel som z mesta na ten váš inzerát. Hľadám si teraz v lete nejakú robotu a tu vraj niekoho potrebujete.
7: Čo sa mňa týka, som plne sebestačný. Vy ste z mesta?
6: Hej.
7: A do školy ste chodili tam?
6: Chodil.
7: A zemepis ste mali?
6: Mal.
7: No, uvidíme. Čo by ste povedali na pár otázok? Kotlin. Stačí vymenovať prvých 13.
6: Ale ja som...
8: Hľadáš niekoho?
6: Ja, no...
7: Prišiel z mesta, trošku som ho vetral. Nič nevedia tí mešťaci.
6: Prišiel som na ten inzerát.
8: Aha, tak ja to niekomu poviem, počkáš?
6: Prepáčte, ona... To bola skutočne na streche, teda... Chcem povedať...
7: Je to nezvyklé? Čas od času nás to tam doženie všetkých, s tým sa nedá nič robiť.
6: Rozumiem, niečo s komínom.
7: Mladý muž, ak opomenieme iné veci, je leto a 27 stupňov.
2: Leopold, skutočne si dal inzerát?
4: No, tak ja nedám inzerát a niekto sa naň prihlási.
0: Tu je! To bude on.
4: Ja uchodím.
8: Prišiel z mesta.
4: A ty sa do toho nepleď, ano? S tebou si to vybavím neskôr.
6: Prepáčte, prišiel som na inzerát. Vy vraj dávate na leto robotu.
4: Normálne nie. tohto roku sú, povedzme napríklad, výnimočné okolnosti.
2: Ako sa voláte?
4: Jakub.
0: To je biblické, ak vám to niečo hovorí.
6: Neviem si spomenúť.
2: Ale hodí sa vám, čo povieš, Dáška. Leopold, tak ju pusti, nech sa tiež privíta.
4: No, tu sa od vás bude chcieť hlavne robota hospodárska. Napríklad, hen tam leží 120 vriec, zatiaľ, čo by mali byť kdesi úplne inde.
2: Som rada, že nám pomôžete.
0: Ak sa smiem spýtať, v meste je ako?
6: Teplo. Hlavne teraz v lete. Všetko sa topí.
0: Topí. A s ľuďmi je to ako?
6: Čo presne myslíte?
0: Zvoniť sa mi práchne vie. Zvoniť sa nedá. Sľúbili mi, že prídu sa na to pozrieť.
4: Pána farára v poslednom čase čosi trápi a bude to čosi s našim osudom podľa toho, ako vyzerá.
2: A vy koľko máte rokov?
6: 19.
4: A to ti týkam. Toto je moja žena Magda, tvoja šéfka. Ja som zaneprázdnený, áno. Tak a toto je tu pán farár, tu pán Zoltán, miestny učiteľ.
7: My sme sa už zoznámili.
4: Tamto býva sám starosta, aj keď, no. A toto tu, to je, no, ona, moja dcéra. Už si ju videl?
2: Tak ju nedrž, Leopold, nemôže ani dýchať.
6: Videl.
4: Skutočne? Tak to si mal šťastie. Cez deň sa totiž zvykne schovávať. Však, ale kvôli vám opustila ukryt.
2: Leopold!
4: No čo? Nede tu, hneď zase tam, naša dcéra. Ako by mala krídla. Frnk a sedí za komínom.
6: Tak to bude nejaký zvláštny druh.
4: Moja dcéra? To je práve v týchto dňoch čerstvá 18. Zoznámte sa.
6: Ja som Jakub.
4: Čo? No čo je? Mladí ľudia. Ruky si už nepodávajú, alebo čo?
3: Dáša.
4: Stále sa tvári ako sova. Možno preto ju to ťahá za komín.
5: Zoltán! Zoltán, si tu? Ach, prepáčte. Aj mňa predstavíte.
4: Isté, že. Pani učiteľová Viktória. A toto je náš brigádnik Jakub.
5: Teší ma, Viktória. Znamená to víťazstvo. No, zdá sa, pani Magda, že o výpomoc je už postarané.
0: No, tak ja už pôjdem. Chcel som byť už dlhší čas niekde inde.
4: Ešte chvíľu. Mám vás tu všetkých a dozeral čas, aby som vám čo to zo svojich plánov prezradil. Moja dcéra bude plnoletá a ja som sa rozhodol dať jej darček, ktorý by si do konca života mohla uchovať kdesi vo svojom vnútri.
5: To je, čo ako je? Keby ste jej chceli dať spraviť nejakú operáciu.
7: Ovládaj sa aspoň raz, keď sú tu ľudia. Naozaj sa nepočuješ, nevidíš.
5: Zoltán, prestaň! A vy pokračujte, pán Leopold. Nenechajte sa rušiť.
4: No, tak, teda, dar bude ona samotná oslava. Rozhodol som sa vystrojiť slávnosť, akú naše mestečko ešte nezažilo. Budú viac zástavy a lampióny a z neba sa budú sypať konfety, muzika a spev. Veľkolepá hostina, veselosť, smiech. A to už nie len oslava narodenín.
0: No, tak ja už budem musieť ísť.
4: Už je to veľkolepá slávnosť našich mladých, našich detí. Tak, krásna veselica v našom krásnom meste.
5: Dáška musí byť šťastná. Aj na to vyzerá, ale nemalo to byť tajomstvo?

0: Nebol tu Leopold?
1: Už je večer a on tu nie je.
2: Aj tak to nie je normálne. Taká spara z toho niečo bude.
0: Pani Margaretka, snažím sa byť tam, kde je on, lenže on sa tvrdohlavo rúti. Ja tak silno nevládzem. Vy jediná ma viete pochopiť. Aj vám sa stratil.
3: Mama stretla kominára. Chytila by sa za gombík, ale mala len jeden sveter, jednu sukňu a dlhý zips. Utekala do obchodu s gombíkmi, kde stál jeden predavač. Ten jej potom za 3 večery prešil celý zips za 20 gombíkov. Bol to môj otec. To bolo šťastie.
0: Niečo mi horí v trúbe.
4: Koľko je ešte tých vriec?
5: Zopár. Človek by neveril, ako zo 120 rýchlo ubúda. To je akože ľudová?
1: To tak na mne vidno. Stúžky, vienok, čipky.
5: Aj vy idete na oslavu? Jaj, tradície. Počul som.
6: Ahoj.
5: Čo je s ňou?
0: To je pani Margaretka. Stratil sa jej starosta. Normálne jej šibe.
5: A tak.
0: No.
5: No, zdá sa, že to budete mať veselo na tie narodeniny.
6: Zoltán!
7: Tu som. Opakoval som si názvy arktických morí. Neverila by si, ako to príjemne chladí.
6: No vidíš. Ach, pani starostová, nevšimla som si vás.
7: Čo si chcela?
6: Nič. Už ani neviem.
5: Čo tu robíte teraz v lete?
8: No, ja neviem. Len tak.
5: U nás v meste si chodíme sadnúť na námestie.
8: A to tam len tak sedíte? Ste čudní.
5: Tak pozeráme. A vy tu len tak?
8: Máme rieku.
5: Aha.
6: Zoltán, predsa som len...
3: Jakubko, nevidela som vás. Strašné sparno. Všetko sa mi lepí, aj šaty. Určite to niekde presvitá. Nechcete sa niečoho napiť?
5: Nie, ďakujem.
8: Priehradný múr sa rúca, turbíny sa ukazujú.
3: Prosím.
5: Jaj, rieka. Dáša, kam ideš?
8: Máš motorku?
5: Nie, dal som mu jednému takému. Bola mi už malá.
8: Tak si si mal zdvihnúť sedánku.
5: Ja by som niekedy zašiel k tej rieke. By som sa namočil. Pôjdeme?
8: Na čo?
3: Môžete si spraviť pekný výlet.
5: No, mohla by si ma strážiť. Čo keď sa utopím?
8: Tak budeš modrý a opuchnutý. Skoro ako teraz.
7: Volala si ma? Stalo sa niečo? Na čo za mnou chodíš?
3: Ja za tebou? No tak to si uhádol. Aspoň v tomto sparne chcem mať o teba pokoj.
7: V africkom pásme sa pri takomto počasí zjavujú početné fatamorgány. To jednoducho vidíš niečo, čo v skutočnosti nie.
3: A daj mi pokoj. Mám za muža atlas. Navyše veľmi malej mierky. Pani Margaretka, aj ty si už spievaš. Mohla si sa presunúť bližšie k Zoltánovi. Dávali by ste si pri gramofóne duety.
9: Je asi niečo s centrálou. Nezvoní mi telefón.
3: No, niekedy sa prihodia skutočne veľké poruchy. Pani starostová. Videla si sa vôbec? Sedíš tu takto bez duše celé týždne. Dostaneš úpal, ak ho už aj nemáš.
9: Mala som sen, že kostolné veže zvonili a telefóny odbíjali a nikto sa už nebal smrti.
3: Vravíš. A všetko je len tak, aby si niečo hovorila. Grétka. Ako voľa kedy v škole. Hovorili ti Grétka. Všetci stále len Grétka. Mne ste hovorili Vicky Lauda. Akože som bola stíhačka. My sme si hneď boli blízke. Prišla si v tretej triede s tou svojou mašľou v polke chrbta a sadla si vedľa mňa do lavice.
1: A ja som ti nič nepovedala. Aj keď som veľmi chcela, aby si tam sadol Magnus Peterka. Bol úžasne blond. A mal mamu letušku.
10: Vicky Lauda.
11: Boli sme dve najkrajšie z celého internátu. Ty si nám písala úlohy a ja som dohadovala rande. Hovorila si mi, raz príde taký, čo sa mi najprv pozrie do očí a až potom všade inde. A potom sa mi do tých očí zase vráti.
1: Všetky letušky sú malé a po smrti nejdú do neba. Čakajú na pol ceste a hovoria, nechcete kávu? A pripútajte sa, prosím.
11: Raz si, pani starostová, aj keď tu sedíš sama. Koľké veľa chceli. A potom sa potichu vydali. A teraz už na nič nečakajú.
1: Za to ty väčšine. Chcela som sa len trošku zohriať.
11: A vonku je 30 stupňov a neskáč mi do reči, pani Margaretka. Pani starostová. Pravda, stratil sa ti starosta. Asi mal veľa starostí. Keď sa to tak vezme, si viac ako my. A to nie je spravodlivé. Všetci si myslia, aká je vzorná, ako na ňo čaká. Ja ti poviem, na koho v skutočnosti čakáš. Ja to veľmi dobre viem. Vtedy si mi mala povedať, že on je tvoj. Ja som to nevedela. Len sa na nás pozri. Dve najkrajšie z internátu. A teraz mám Zoltána. Zo života zemepis na čisto preskočil. A mne sa chce jačať. Koniec koncov. Prečo by som nejačala?

0: Vyhlásení! Už to vypuklo! Už to začalo!
1: Ježiši Kriste! Ježiši Kriste, zastrelil sám seba! Ja som to vedela!
2: Tam
1: ja
2: je krv!
1: Kde? Dáša, Dáša, nechodcem! Jakub, zober ju preč!
2: Otecko! Mamička, on tu aj tak leží!
1: Leopold, prečo nežiješ? Máš dve deti!
3: Čo sa stalo? Pán Leopold! Bol to muž, ktorý nezanechal biele miesta na mape človečenstva.
1: Leopold!
0: Čo? Vedieť by ste chceli!
3: Poslali nám ho späť.
0: Mali ste počuť, ako ma počúvali. Vy ste muž, čo vidí do budúcnosti. Napríklad povedali, budete sa starať o našu mládež. Máte dcéru? Viete ako na to, podpis a bol som ich. Tak sa tešte. Ja som rečnil pred mestskou radou.
1: Ako si to predstavuješ, čo? Bol si mŕtvý, len tak. No prsto na mňa mierí to pištolou.
0: Ale čo je služobná?
3: Nemierí na nás. Šetrite v prvom rade inteligenciu.
0: Zemi.
2: Daj tú ruku preč.
4: Milož na mne.
5: Myslíš, že niekoho trafil?
4: Ja neviem.
2: Jau, čo robíš?
5: Prídeš
1: keď sa bude vydávať? Strieľať z diela?
6: Papierové rúže voňajú strelným prachom a klaxónom s kolotočou.

0: dnes sa zapíšeš do histórie mesta. Oslava.
1: Som plnoletá, sedím na moste a hádžem si žabky.
0: No a čo má byť? Ja mám 19, sedím na moste a hádžem si žabky.
1: A ako ti je?
0: Dobre, teraz. Hoci som trochu našponovaný v tých plavkách. Chcelo by to uvoľnenie.
1: Ale 19 to je už skoro ako 20. A to už je veľa, nie?
0: Tak hovorí sa, že to máš ešte pred sebou.
1: Čo?
0: Všetko. Život. Ja som do nejakej 18-ky nečakal. Ja som začal oveľa skôr.
1: S čím?
0: So slobodou. Nemusíš nič mať, ale sloboda. To musíš mať. To je dôležité. Napríklad, ja to tak cítim.
1: Ja, povedzme, tiež nič nemám.
0: Máš narodeniny. Tak, to by som ti mal pogratulovať.
1: Prestaň, spadnem do vody.
2: No! Aj ty si ozbrojená ako tvoj otec. Včera bol zaujímavý, taký ozbrojený.
1: Nedeľná, už začali.
0: Aj, veríš, že je nebo? Ja myslím, že nebo je. Ale nie je také veľké. Myslím, že je množstvo maličkých nebov. Neb. Nebo, neb.
1: No, každý má vlastné. Sám.
0: Môže si tam niekoho dať?
1: Tak čo s tými narodeninami?
0: Čo by? Vieš, ako sa gratuluje. To sa nemôže len tak. By sa to potom nesplnilo.
1: Už som pogratulovaná.
0: Neviem. Teraz sa to splní.
1: Čo?
0: To, čo si si želala.
1: Ja som si myslela, že ty si si niečo želal.
0: Ja? Nie.
1: Predsa len budem musieť ísť do toho kostola. Inak si ma stará Vlčochová zapamätá a bude sa za mňa modliť.
0: Ale ja by som sa tak s tebou chcel vážne porozprávať. A prečo je to zlé, keď sa bude za teba modliť?
1: Pretože za koho sa modlí, ten sa do roka vydá alebo ožení. A ja sa s tebou nechcem vážne rozprávať.
0: Ty sa nechceš vydať?
1: Prečo?
0: No tak. No čo tu môže dievča ako ty viac chcieť?
1: Ja nie som len tak. Náhodou, ja som komplikovaná.

0: Nemám čas, nemám čas. Už som mal. Už som, Bože môj, zase na zemi. Pochválen.
1: Pán farár, myslíte si, že 19 rokov je už neskoro?
0: No, z titulu svojho poslania by som vám povedal, že je v tom hriech, ale ako človek odhadujem, že je v tom žena.
1: Oboje.
0: No, je šťastím spoznať svoju lásku. Ja už veľmi meškám.
1: Tak prečo potom vždy utečú? Najprv som skúšal nič nehovoriť. Povedal som si, máš pohľad, ktorý povie všetko. Uh-huh. 3 mesiace sa mi nikto neprihovoril. Uh-huh. Tak som začal počúvať iných, čo uh-huh. videli, čo vravia. Uh-huh. A už to vyzeralo, že aj ja sa vyznám. Uh-huh. V súčasnosti to už bez problémov dokážem uhrať na priateľstvo. Uh-huh. No, to je také, keď vám niektoré dievča povie, to, čo s tebou zažívam, je hrozné, skúsme byť preto dobrí kamaráti. Uh-huh. Ženy absolútne nerozumejú mojim citom.
0: No, ženy nemusia rozumieť citom. Sú z nich zostrojené.
1: To viete odkiaľ?
0: Budete sa čudovať. Ale sám od seba.
1: Pán farár, ako sa chlap vyrovná s tým, že je prebytočný?
0: Rôzne. Ale v zásade volí vždy ten najhorší spôsob. To viem tiež od seba.
1: Tak čo mám robiť?
0: Skúste ma potlačiť.
1: No.
0: Nemusia rozumieť citom. Sú z nich zostrojené. To by som mohol dnes zahrnúť do svojej kázne.

0: Nikde nikoho. Všetci šli na námestie oslavovať. Pekný gramofón. Niekedy ho je počuť až na druhý koniec dvora, kde sedávame. Máte veľmi vyberaný hudobný vkus.
1: Pani Margaretka.
2: Viete, neviem ako na vás, ale na mňa to občas príde. A vtedy si poviem, vynesiem vaňu, okúpem sa. Ako my zemepisári hovoríme, preladím azyl.
0: No, on si len tak hrá a hrá a občas preskočí. Vždy ten moment cítim dopredu. Ako by som ho dôverne poznala. Ako by patril k nám.
1: No, lenže kde sa okúpeš? Žena zostala po včerajšku zamknutá v kúpeľni.
0: Niektoré melódie prichádzajú pomaličky, ľahučko. Iné letia a režú vzduch. Vy ste veľmi dobrý človek, pán Zoltán. Myslíte si aj vy, že som pometená?
2: Mám aj brata. Viete, sme dvojičky. Ale v posledných rokoch sme sa jeden druhému veľmi odsudzili.
0: Deti sa ma boja. Známi ma trápia. Vy to nikdy nerobíte.
1: Mali sme spoločné plány a záujmy. A čo teraz? Hlboké odsudzenie. Viete, čím sa stal? Dejepisárom.
0: Aj vás trápia? Videla som to.
1: A otec bol školník. V noci chodil tajne sedávať do kabinetov. Podľa toho, akú mal náladu. Fyzikálny bol pre zlosť, chemický na premýšľanie a s kostrou tancoval v prírodopisnom.
0: Všetci mi vravia, neprišiel, on iste príde. Myslia si, že viem, kde je, ale ja nič neviem. Zostala som tu sama a nikto o tom nič nevie.
2: Ale tí moji žiaci presne vedia, kedy budem skúšať.
1: Snad to mám v očiach, alebo čo?
0: Nikto nepozná pravdu. Vydatá pre dobrú partiu vlastnou rodinou. Vy tiež nie ste šťastní. Musíte mi rozumieť.
2: No, všetko je ako si poposúvané.
1: V mapách, tu a prehľadne. A v skutočnosti úplne inak.
0: Nie, nechoďte teraz preč.
2: Ja...
0: Prosím.
2: Treba sa nachystať. O chvíľu sú tu.
0: Máte pravdu. Treba sa nachystať.
3: Hurá, voľba! Nech žijú slova.
4: Teraz mi povedz, čo to bol za nápad robiť ohňostroj za denného svetla? Čo si čakal? Že čo z toho dáška bude mať?
3: Na ohňostroje cez deň dávajú zľavu. A čo si ešte nevidela ohňostroj?
4: Mimo dneška áno. Ako ti je?
5: Fajn.
4: Určite. Nie to môžeš povedať.
3: No, veď len kvôli tebe sme sa tu všetci zbláznili. Vystrojili sme si oslavu a sú z nás noví ľudia, nie? No, stoj, stoj, Dáša, ale už, stoj!
5: Mal si povedať stoj, lebo strelím, keď už máš čím.
4: Ešte pán Zoltán, Hugo, chodí ich zavolať.
5: Viktoriu nie, keď príde, oplujem ju.
6: A predstavte si, že by teraz začalo pršať, veď by to bolo hrozné.
3: A, tak čo, začneme?
2: Prepáčte.
3: Čo je?
2: Prepáčte, no ja nenájsť košeľu. No poď, Viktória. Kde sa máme postaviť?
3: Vedľa pána farára.
7: No tak, môžeme gratulovať novému predstaviteľovi mesta, čo?
3: No tak to ešte nie. Ešte nezrátali hlasy. Ja, tu je predsa oslávenec. Netvár sa ako sova.
2: A kde je vlastne pani Margaretka?
8: Nikde nie je.
7: To je škoda.
2: Chcel som len vedieť.
3: Začneme.
7: A kde máte brigádnika, Jakuba?
3: Typický nedostatok úcty v jeho veku, napríklad.
7: No, Dáška nám iste prezradí, kde je. Boli ste nad ránom spolu pri rieke, nie?
4: Prosím ťa, nepluj.
3: Ty si v noci niekde bola.
4: Chceli sme začať, Leopold. Držíme darčeky, všetci čakajú.
3: Mňa teraz zaujíma, kde to decko bolo pri rieke. Dobre viem, na čo tam chodí.
5: Večne sa musíte starať do druhých ľudí. Zaujíma vás, či sme boli pri rieke? Áno. A vy si určite viete predstaviť, čo sa dialo. Tak si to pekne predstavujte a mne dajte pokoj.
2: Chcel som povedať len, že...
3: Je to pravda?
7: Je to príjemný chlapec.
3: Ja som jej otec.
7: A ona vaša dcéra, to je presné.
4: Ale veď ste vraveli, že je tam ten Edo.
5: Mama, preboha, aký Edo? Edo so mnou nič nemá, ty tomu vôbec nerozumieš.
3: Nezdá sa vám, že je tu akosi veľa vecí, o ktorých nič neviem? Jakub, Edo, samé nové mená. Nikomu nenapadlo, že v prvom rade ja by som mal niečo o tom vedieť. Sklamal som dôveru.
5: Dajte mi všetci pokoj. Nič s nikým nemám, som sama spokojný.
3: Ja som to nevedel. Som jej otec.
6: A nezabudnúť na oslavu. 18 má človek len raz.
8: Prepáčte, chcel by som na chvíľu hovoriť s Dášou.
3: Ja, no, prosím.
9: Čo chceš?
8: Hodil som 13 žabiek.
9: Nevidíš, že oslavujeme?
8: Ty sa hneváš. Ale ja to neviem tak rýchlo povedať.
3: No, čo vy dvaja? Čo spolu máte?
8: Ja okolo toho rozprávam a že neskoro.
10: Ako si šuškajú? Mali by to vysvetliť.
8: My totiž sme...
5: Kamaráti. No.
8: Čo?
6: Povedala kamaráti.
3: A to si tu teraz vysvetľujete? Ale keď ja sa nezdržím...
5: Leopold!
3: Poď sa. Vydaš sa k nám? Hej. No, a je všetko v poriadku. Zase, že...
8: No, a kde je pani?
5: Ideme.
3: Slávnostná chvíľa rezonuje v každom z nás.
6: Kde je Hugo?
9: A teraz tu stál.
3: Všetci sme si tom, ako to stojíme, prežili. Dnes je rad na mojej dcere.
9: Hugo, kde si?
8: Hugo. Ozaj, Hugo.
3: Možno sa pýtate, prečo tak komplikovane? Ja sa pýtam, prečo nie?
9: Hugo.
3: Čo je na tom zlé, že do veľkého sveta vstupuje nový človek? Teraz ju už predsa budú počúvať.
6: Tu je! Schoval sa pod
11: stôl.
12: To čo? Malo sa začať skôr. Kto to má vydržať?
3: Ticho! Ticho! Nemáte v sebe ani kúska citu. Mám vás všetkých plné zuby. Moje úsilie je vám na smiech. Dúfal som, že potom to už bude všetko iné.
10: A tu je skoro taký rozruch, ako na mojej osemnástke. Aj keď tam bolo o čosi veselšie, som predsa len spoločenskejšia, Leopold.
3: Ja odchádzam. Je mi jedno kam, napríklad. Hoci kam. Ja mám kam ísť. To ja dnes začnem. Čosi nové.
10: No. Tak, no. Mohli by sme gratulovať. Mám ťa rada. Musíš byť stále taká veselá, ako to teraz, vieš?
1: Drahá slečna Dáša, teraz pre túto chvíľu tu nestojíme ako učiteľ a žiak. Sme tu ako vy a ja. Ja bez šance vrátiť veci späť. A vy s perspektívou, že nič vracať nebudete.
8: Tak veľa zdravia.
6: A teraz ja. Čo si som si pripravil? Tak. Ako z jara chrobač chváta, ako pučí v srieni stôl, tak nám letí rozohriata, púšťa úsmev na fôkol. Ako v lete zorčí riava, silná, čo chce objať svet, tak dospelosť naša jasná kráča ti už na ústret. Ako mamut hlasno trúbí, že už čaká v predsieni, a aj keď nás bolia zuby, ona veru nelení. Tak, všetko najlepšie, všetko najlepšie.
5: Ježiši Kriste, je mŕtva.
13: Pani Margaretka.
8: Ja som... Vedel som. No tak zavolajte niekoho.
13: Určite, treba zavolať starostu.
8: Hneď to bude.
10: Kam chcete ísť?
5: Počkajte. Čo sa toto opletiete?
10: Nečakala na starostu. Vedela, že ju opustil. Zobrala si ho preto, lebo sa nepatrilo nezobrať si takého muža. Veľmi sa snažila.
5: Mala ešte niekoho?
10: Ale myslela, že je už neskoro.
1: V mapách je to tu a prehľadne. Stačí sa pozrieť a človek vidí. Stačí sa pozrieť...
10: Zatán!
8: A nebudem ticho. Myslíš si, že som sa už dávno stratil za katedrou? Ja som stále tu. Ja áno. Prestala si sa so mnou rozprávať. Už ma iba urážaš. Myslíš si, že to nevnímam? Vnímam. A neopováš sa mi oponovať.
10: Tak to vidíš, Margaretka. Dve najkrajšie z internátu.
11: si pokazila. A ja som...

0: Leopold.
1: Upravujú trať. Nechodia vlaky. Musím počkať. Zvolili ma.
0: Leopold, ja... Čo to máš?
1: Kufor.
0: Kam si chcel ísť z tej stanice?
1: Nikam. Nebol som tam. Celý ten čas som sedel na námestí. Bola mi zima. Neviem, kde som si dal košele. Nikdy neviem, kde čo mám.
0: Mal si veľa hlasov?
1: Hlasy sú tajné. Bolo ti aspoň smutno?
0: Poď hore.
1: Na teraz už nie je ani iná možnosť.

0: 4 boli...
1: Nechod sem.
0: Máš 18 rokov a jeden deň a sedíš si na streche.
1: Si hlúpy. To o tých kamarátoch som povedala len kvôli otcovi.
0: Vždy všetko beriem vážne.
1: Ide ti len o to, aby si na tom vašom námestí nemal hambu.
0: Nechodím na námestie.
1: A kam?
0: Nikam. Chceš sa boskávať?
1: Prečo?
0: Tak? Čo budeme robiť? Bude neskoro.
1: Ja neviem. Nie je takto dobre.
0: Ale keď sa nechceme boskávať a všetky tie veci, tak sa nikdy nezblížime.
1: Počkáme.
0: Koľko?
1: Koľko bude treba?

Skončila sa repríza hry pre mládež Jakuba Novotu Tajné roky za komínom. Účinkovali Olga Solárová, František Kovár, Eva Matejková, Marian Zedníkovič, Eva Žilineková, Ľudovít Moravčík, Martin Kaprálik, Ivana Kuksová a Ľuboš Kostelný. Autor scénickej hudby Milan Mikulčík, hudobný dramaturg Roman Žiaran, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Katarína Revalová, réžia Štefan Korenči. Slovenský rozhlas 1999.

Pri počúvaní relácie z jazzových pódií vás víta Patrik Španko. Priatelia, dnes sa stretávame už pri štvrtej a zároveň poslednej časti môjho rozprávania o rakúskom Saalfelden Jazz Festivale 2025. Veľká čierna hudba tohto medzigeneračného a medzitradičného kvarteta ukazuje, že budúcnosť nie je ďaleko od prevažne pochmurnej minulosti starodávnej hudby. Inšpirovaný ideálmi lásky k slobode, Asociácie pre rozvoj kreatívnych hudobníkov založenej pred 60 rokmi v Chicagu vytvárajú miesto, kde sa dedičstvo a moderna stretávajú, aby sa hýbali, tancovali a radovali z prítomnosti a budúcnosti. Predkovia a rituály, kódexy a masky, kultúra a identita sa vznášajú týmto kaleidoskopickým svetom, v ktorom spoločne a spirituálne muzicírujú. Oslavovaná gitaristka Ava Mendoza z Brooklynu, marocký majster Jembri a Gnava Machid Bekas, vynikajúci saxofonista Shosa Cole z Birminghamu, ktorý má iba 28 rokov, a 70-ročný americký spirituálny etnoperkusionista Hamid Drake. To sú Ancient to the Future, môj piaty vrchol festivalu.

Počúvate reláciu z jazzových pódy a pri mikrofóne je Patrik Španko. Skladateľka, bubeníčka a kapelníčka Sun Mi Hong, narodená v juhokorejskom Incheone, je momentálne usadená v Amsterdame. Na festival prišla predstaviť aktuálny album Invisible Ropes z roku 2024 so svojím orchestrom Bida. Projekt, ktorý vznikol na pozvanie Reflex Series v jazzovom klube Bimhuis v Amsterdame, je realizovaný so sextetom hviezd európskej improvizačnej scény. Vrátane Mette Rasmussen a John Dickemana na saxofónoch, aby preskúmali nové textúry a dynamiku. Citujem, od lineárneho pokoja až po búrlivé vody a mrazivé výkriky. Koniec citácie. Táto 35-ročná húževnatá skladateľka, aranžérka a bubeníčka ma neprestáva udivovať vo všetkých svojich aktivitách. Bol to môj 6. vrchol festivalu. Hrá nám Sun Mi Hong, Bida Orchestra v zložení, Joseph Dumoulin, klavír a Fender Rhodes klavír, John Edwards, kontrabas, Mette Rasmussen, alt saxofón, John Dickeman, basgitara a tenor saxofón, Alistair Payne, trúbka a Sun Mi Hong, bicie nástroje.

To je pre dnešok všetko, priatelia, lúči sa i tvorivý tím. To znamená od mixážneho pultu Miloš Krmíček a od mikrofónu Patrik Španko. Jazz dňa.

0: Z programu Rádia Devín.
1: V relácii Dušana Taragela medzi hlasmi si pripomenieme hlas nezabudnutelného herca a zabávača Ivana Krivosudského. Bude vám čítať z humoristickej knihy Jaroslava Kohouta Kantorov notes a z navrávačiek Dominika Tatarku. Počúvajte v sobotu 30. mája o 22.30 Rádio Devín.
0: Rádio Devín. Fakty.
1: V pravidelnom nedeľnom cykle Fakty si v premiére môžete vypočuť čítanie zo spomienkovej knihy flautistu a pedagóga Miloša Jurkoviča Kruhy. Dozviete sa, ako funguje symfonický orchester, prečo sa niektorým dirigentom hovorí digitálny dirigent, ako sa so symfonickým orchestrom chodilo počas komunizmu do zahraničia, alebo čo robí inšpektor orchestra. Miloš Jurkovič, Kruhy. Počúvajte Fakty. V nedeľu 31. mája o 16.30.
0: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Dušan Taragel, Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero, posledný týždeň života. Časť 3.

0: krčme už sedel Malatinec. A ledva si Fero prisadol a objednal, prišiel aj Soroš. Napili sa borovičky, zapili ju pivom. A začali oslavovať Ferov návrat medzi zdravých. Fero počúval ich reči, nalieval sa borovičkou, ale myšlienkami bol úplne inde. Zajtra, alebo skôr pozajtra, bude slávny a v celej dedine sa bude spomínať len jeho meno.
1: Reku, už ste počuli, čo ten Fero našiel v lese nad našou dedinou? Mŕtvého podnikateľa, zahrabaného v jame?
0: Musí si to dobre načasovať, aby sa nestrápnil, alebo neposral. To je najdôležitejšie. Najprv zavolá políciu, a potom do všetkých televízií, aby ich prišlo čo najviac. Tak to bude a hotovo. Večer je v televízii na všetkých kanáloch. Musí ešte jeden deň vydržať. Musí držať jazyk za zubami a tváriť sa akoby nič. A potom si to vychutná. Fero vydržala si hodinu.
1: Po tretej borovičke, keď začala debata viaznuť, to nevydržal. A Sorošovi s Malatincom sa pochválil tým, čo našiel. Vyliezlo to z neho samé od seba. Ani nevedel ako a odrazu hovoril: Reku, debili, čo keby ste našli v lese mŕtvolu? Čo by ste vtedy robili?
0: Povedal z ničoho nič. Soroš s Malatincom na neho pozerali a nechápali.
2: Ty si našiel v lese mŕtvolu?
0: Fero prikývol. Obaja vyvalili oči. Malatinec sa spýtal.
1: A tá mŕtvola bola naozaj mŕtva? Debil, však som ho videl. Úplne bol mŕtvý a smrdel. Mal si horúčku a snívalo sa ti, povedal Soroš.
0: Ničomu nerozumeli debili. Fero im to teda všetko povedal. Samozrejme, že nie úplne všetko. Aj po štyroch borovičkách vedel, že naozaj nemusí povedať všetko. Napríklad, že sa z mŕtvoly posral. Alebo kde je zosnulý v lese zahrabaný. To teda nie. Určite nepotreboval, aby tam Soroš s Malatincom hneď utekali. Privlastnili si jeho nález a potom aj vystúpenie v televízii.

nič im nemal povedať. Nič. Keď úplne opitý po 8 borovičkách kráčal s krčmi domov a motal sa od jednej pouličnej lampy k druhej, keď sa pretackal cez dvor až do domu a potom stál v kúpeľni a močil do záchoda, obštiavajúc nielen misu, ale aj kachličky a vedro s mopom stojace v kúte za misou, vtedy to pochopil. Nič im nemal povedať. Videl, ako Soroš s Malatincom hneď natiahli uši. Lačne im zasvietili oči a kladli samé otázky. Reku, podnikateľ? A podľa čoho to vieš? A policajti to už vedia? Nikto to nevie, len ty. A kedy im to oznámiš? A on im všetko povedal. Úplne všetko. Aj svoj geniálny plán, že zajtra zavolá na políciu a potom hneď do najsledovanejšej televízie, aby prišli a všetko nafilmovali. Reku, Harino hrabal a vyhrabal nohu. Soroš hneď vytiahol svoj mobil a zakýval ním Ferovi pred očami. Reku, a ty vieš, aké je telefónne číslo do najsledovanejšej televízie? A to bol ten problém, pretože obaja debili teraz vedeli, čo plánuje a možno už sami zavolali do najsledovanejšej televízie. Keď sa konečne zvalil na gauč v obývačke, neistou rukou zodvihol ovládač za pol televíziu. Zacítil čosi ako úľavu. Áno, prezradil svoje tajomstvo a už ho neťažilo tak ako predtým, keď bol na to sám a cítil v nose pách mŕtvoly. Zajtra ráno zavolá policajtom a potom do televízie, aby to bolo už v popoludnejších správach. Obaja debili aj tak nikam volať nemôžu, pretože nevedia, kde mŕtvola leží, a to bolo jeho jediné šťastie. Ráno ho príšerne bolela hlava. Žena sa s ním nebavila. Bola sobota. A žena do roboty nešla. A toho štvalo zo všetkého najviac. Zabudol na to, že je sobota. Pustila v kuchyni nahlas rádio a trieskala hrncami v dreze. Reku, v sobotu sa robí okolo domu a milosť páň sa po opici váľa v posteli, kričala. A Fero zliezol z gauča. S tvárou skrivenou od bolesti hlavy sa obliekol a vyšiel von za robotou okolo domu, pretože bola sobota. Čerstvý studený vzduch ho takmer zložil na kolena. Roztriasol sa od zimy. V šope si vzal rýľ a vybral sa do záhrady. Tam niekde si nájde svoje útočisko, napríklad pri komposte. Začal rýlom prehadzovať kompost, zotleté listy, pokosenú trávu a zvyšky z kuchyne, vzájomne tlejúce vo večnej odovzdanosti a pokore. To ho upokojovalo. Ani žena sem na ňo nevidela. Potom si našiel ďalšiu neodkladnú prácu. Vzal si hrable a začal hrabať popadané listy. Začal z hora od bránky na rástočnú, čo najďalej od domu. Však aj to musí niekto urobiť. Lenže čím viac sa pri práci rozdýchal a prekysličil si mozog, tým viac si uvedomoval, že by mal konečne zavolať na políciu. A potom do televízie a oznámiť im svoj nález. Áno, toto by mal urobiť. Toto si pamätal zo včerajšej krčmy najsilnejšie. Reku, stavím sa, že im nezavoláš, kričal Malatinec. Samozrejme, že im zavolám, kričal Fero. Keď chceš, tak sa stavme. Samozrejme, že sa nestavili. Nemali nič, o čo by sa mohli staviť. Obom im teda Fero musel slúbiť, že im zavolá, keď zavolá do televízie, aby si to popoludní mohli pozrieť. A toho štvalo najviac. Teraz tam naozaj musí zavolať, keď to debilom slúbil. Nemal však pri sebe mobil, to ako poprvé. Do záhrady ho so sebou nenosil, nepotreboval, aby mu niekto vyvolával uprostred činorodej práce. A keby si mobil šiel vziať do domu, kde ho mal odložený, začala by do ňoho vrtať jeho žena. Reku, a na čo ti je mobil? To ideš volať do protialkoholickej liečebne? Reku, prídite si pre mňa, som každý deň ožratý.
tak toto teda naozaj nepotreboval. To akože po druhé. A po tretie, musí si poriadne premyslieť, čo vlastne polícii a do televízie povie. To nie je len tak, že zavolá, oni prídu a on im všetko povie. To určite nie. Nechce skončiť vo väzení, pretože povie niečo, čo by povedať nemal. Takže teraz nikam volať nebude. Bolí ho hlava a v ústach má sucho, až sa mu jazyk lepí na podnebie. O 11:00 dopoludnia vyšla von Ferová žena. Zostala stáť v otvorených dverách, v ruke držala vyzváňajúci mobil. Bol to jeho mobil. Držala ho, ako by to bolo čosi smradlavé či nákazlivé, a kričala: už tretíkrát ti volá malatinec, tak si to zober, lebo ináč to zodvihnem ja a potom uvidí. Zahodil hrable a utekal si po mobil. Žena mu ho štítivo podala a zmizla v dome. Prijal hovor a priložil si mobil k uchu. No, čo je? To si ty, Fero? Už si im tam volal? Pýtal sa nedočkavo malatinec. Na čo to potrebuješ vedieť? Reku, aby som vedel, kedy si to mám pozrieť v televízii, blabotal malatinec. Ja im zavolám vtedy, keď sám budem chcieť, povedal Fero. To si im ešte stále nezavolal? Ani na políciu? Lepšia bude nedeľa. A nie je to jedno, sobota či nedeľa, čudoval sa malatinec. Lebo v nedeľu pozerá na televíziu viac ľudí. Chápeš? Povedal mu Fero múdro, pretože toto kde si počul alebo čítal. Sledovanosť, tak tomu hovorili. Jaj, povedal malatinec sklamene. Takže si im ešte nevolal? Choď už do ryti, mám plno roboty, zareval na ňo Fero a vypol hovor. Nech sa stará sám o seba. Nebude hádam na jeho prianie vyvolávať na políciu a do televízie. O 12:00 vyšla von žena a oznámila, že obed je hotový. Odložil v šope náradie, umyl sa a sadol si za stôl. Jedol a počúval jej kázanie na tému, že ona chodí do roboty a on sa len tak váľa a aspoň v piatok by sa nemusel opiť, aby v sobotu niečo poriadne urobil a tak podobne. Bolo spalý. Včerajší alkohol sa v ňom už dávno rozložil a zanechal po sebe len prázdnotu. Mal chuť ľahnúť si a driemať. Koniec koncov narobil sa v záhrade dosť. Žena skončila, spratala riad a odišla kam si do domu. Zvalil sa na gauč a pustil si televízor. Na políciu a do televízie zavolá zajtra ráno. To je najlepší nápad, aký mohol dnes dostať. Kvôli polícii a televízii sa musí osprchovať, oholiť a možno si aj obliecť nejaké lepšie šaty, aby nevyzeral ako debil v teplákoch či montérkach. Aj žene by mal povedať, aby si obliekla niečo poriadne, lebo keď im pred domom zastane televízia a budú chcieť filmovať, tak ju natiahne, ak bude oblečená v šatovej zástere. Fero sa zajtra ráno osprchuje, oholí, oblečie, naraňajkuje a potom povie žene, čo a ako. Až potom zavolá na políciu a do televízie. Tak to bude najlepšie. Urobí presne to isté, čo by urobila aj ona. A preto mu bude vďačná, že si to celé takto dôkladne premyslel. Možno by do televízie mohla aj ona niečo povedať. Napríklad, Fero chodí do lesa každý deň? On sa v lese vyzná. Kto iný by to mohol nájsť? Potom ho obostreli driemoty. Poprepínal niekoľko programov a zaspal. Rovnako ako jeho tatko, aj Fero mal svoj príbeh, ktorý rád rozprával pri rôznych príležitostiach. Hlavne pri rodinných zhromaždeniach, keď každý vytiahol niečo, čím by upútal pozornosť. Nejaký vtip, slovnú hračku a podobne. On, Fero, vždy vyčkal na svoju chvíľu a keď niekto povedal to správne kľúčové slovo, Fero sa vedel zapojiť a vtedy porozprával svoj príbeh o cigánovi. Reku, ako tu kto si spomenul tých neprispôsobivých, tak ja mám tiež niečo na túto tému, zahlásil, a to všetkých prítomných vždy zaujalo.
neprispôsobiví občania, a neboli to len Rómovia, robili celej spoločnosti problémy, takže hneď natiahli uši. Vždy im povedal len koniec svojho príbehu, ako jednému cigánovi opaľovali gule. Začiatok zvyčajne preskočil pár vetami, ako napríklad reku, vtedy som robil strážnika v jednom roľníckom družstve a tak podobne. Naozaj robil vtedy strážnika, bolo to niekedy v 90. rokoch. Raz prišiel inžinier agronóm a ľudia z vedenia, že niekto z družstevných skladov kradne stavebný materiál a iné. Že treba zvýšiť ostrahu. A keby niečo, treba hneď volať jemu, inžinierovi. A tak podobne. Zvýšili teda ostrahu a Fero s kolegom pravidelne vyrážali na nočnú obhliadku družstva. Obchádzali celý areál a jednej noci naozaj chytili pri plote cigána z nedalekej osady. Mal so sebou fúrik a v ňom materiál, čo nakradol. Vrece cementu, vápno a nejaké tehly. Cigánovi teda dali želieska. Oni ako bezpečnostná služba na to mali právo a zavolali inžinierovi. Ten sa po pol hodine dovalil. A nie sám. Prišlo ich plno poobliekaní ako polovníci v dvoch terénnych autách s polovníckymi puškami a psami a boli veľmi nasratí. Kopali do cigána, nadávali mu a potom sa rozhodli, že ho treba exemplárne potrestať. Ferovi v tej chvíli poslucháči vždy viseli na perách, pretože čakali, čo sa bude diať, ako potrestajú toho cigána. Vedel, že im nemôže povedať pravdu, úplne celú pravdu, pretože im vždy povedal len začiatok, že ktorý si z tých polovníkov vymyslel, že by mali tomu cigánovi za trest opáliť gule. Opáliť gule? Čudovali sa Ferovi poslucháči, zvlášť deti, ak tam práve boli. Fero sa vždy výdatne napil, aby sa mu jazyk nelepil a povedal, áno, opáliť gule. Cigána chytili, stiahli mu nohavice, potom zapálili noviny a nimi mu opálili gule, len tak trocha, aby mu chlpy oškvrčali. Chlpy? Čudovali sa niektoré deti. Áno, chlpy, prikyvoval Fero. To bol smrad. A potom ho pustili. To ste mali vidieť, ako ten cigán utekal, až sa za ním prášilo. A odvtedy sa už žiadny stavebný materiál na družstve nestrácal. Fero sa v tejto chvíli zvyčajne rozosmial, aby všetci pochopili, že to je koniec príbehu, že už nič nebude. Cigán je preč aj s opálenými guľami a hotovo. Jeho poslucháči sa zasmiali s ním, možno trocha rozpačito, pretože čakali iný koniec alebo pointu. Tí starší zvyčajne súhlasne prikyvovali a hneď vytiahli podobné príbehy, napríklad ako ich neprispôsobiví v električke v meste okradli a podobne. Na Ferovho cigána zabudli a on bol spokojný. Blísol sa svojim vtipným zážitkom a všetci sa smiali.

Keby im však povedal celú pravdu, mali by plno otázok a vôbec by sa nesmiali. A o otázky Fero nestál. Vôbec nemal chuť rozprávať o tom, že cigán vôbec neutekal preč, keď mu opálili gule. Že keď tí chlapíci prišli, odvliekli ho priamo do skladu, kde kradol, tam mu stiahli nohavice aj trenírky, zapchali mu ústa a roztiahli nohy. Štyria chlapi ho držali a piaty zapálil noviny a potom mu nimi začali opaľovať gule. Len tak zľahka, nie veľa. A ten cigán sa mixloval a vyvaľoval oči a čosi škriekal cez rúčku lopaty, ktorú mu ako zubadlo zarazili do úst, pretože nechceli, aby ho bolo počuť von. Féro sa toho nezúčastnil, len stál aj s druhým strážnikom obďaleč a prizerali sa. Cigán sa odrazu celý napol a potom skončil. Prestal sa mixlovať aj škriekať. Odrazu im v rukách ovisol a bol ticho. Ešte chvíľu ho opaľovali, aby sa prebral, ale potom pochopili, že je mŕtvý. Mal vyvrátené oči a nedýchal. Na tomto mieste sa Férové spomienky trieštili a už si nepamätal, kto čo vtedy urobil a povedal. Všetci tí poľovníci sa strašne pohádali. Oni si len odskočili z nejakej poľovníckej oslavy na chate kúsok odtiaľ. V tom najlepšom prišiel inžinier na terénnom aute a rekú: chlapi, chcete zažiť naozajstnú akciu? Všetci teda naskákali do aut aj s puškami a psami a teraz tu mali mŕtvého cigána. Jeden z nich telo prehliadol. Mal celkom odborné pohyby a potom vyhlásil, že to bol zrejme infarkt. Že mu zlyhalo srdce, že okrem oškvrčených gulí nemá žiadne viditeľné zranenia. Potom sa poľovníci dlho radili a nakoniec všetci sadli do terénneho auta a zmizli v tme. Zostal len inžinier z ich družstva a ešte jeden poľovník. Všetci mu, kto vie prečo, hovorili náčelník. Náčelníku sem, náčelníku tam. To on doviezol druhé auto priamo do skladu k mŕtvemu telu, otvoril kufor a spoločne doň cigána naložili. Nahádzali za ním aj jeho handry a kufor zabuchli. Potom poľovník vytiahol peňaženku a dal im po 3000 korún, reku: chlapi, zaslúžite si. Nikomu ani muk. Nikdy ste tu neboli a nič ste nevideli, jasné? Poľovník sadol do auta a odišiel. Inžinier im prikázal, aby dali všetko do poriadku a pokračovali v službe. Je pochopiteľné, že neurobia žiadny záznam v knihe kontrol a o všetkom budú pre istotu mlčať, hovoril inžinier a úprene na nich pozeral. Vedia si vôbec predstaviť, čo by sa stalo, keby sa to prevalilo a kto by šiel do väzenia? Kto chytil cigána? Vy? Ich družstvo by to nekonečne poškodilo. V každom prípade nech rátajú s tým, že k výplate ešte dostanú peknú, mimoriadnu odmenu. To ich presvedčilo. A ubezpečili ho, že nikto sa nič nedozvie. O 2 mesiace neskôr dostal Fero ponuku na lepšie pracovné miesto a z družstva odišiel. Odvtedy už nikoho z tých ľudí nevidel. Ani sa nedozvedel, čo sa stalo s cigánom, respektíve s jeho mŕtvolou. Za peniaze, ktoré vtedy dostal, si so ženou kúpili zájazd do Chorvátska a prvýkrát boli pri mori. So ženou chodili po prekrásnych plážach pod palmami a vtedy sa more tak čudne stiahlo, ako by odišlo, a aj sa na tom so ženou smiali, ale potom sa vynorila obrovská vlna tsunami a valila sa priamo na nich. A do toho nejaký hlas hovoril: seizmická energia, ktorú vyprodukoval zlom v zemskej kôre, sa rovnala výbuchu 150 miliárd vodíkových bomb. Strhol sa a zobudil. V televízii práve šiel dokumentárny film o vlnách tsunami. V hlave sa mu to premiešalo s cigánom. Prečo sa mu vynorila práve táto spomienka
Na cigána už dlho nemyslel. Dávno sa mu vyparil z hlavy, pretože jeho príbeh s opálenými guľami už na rodinných oslavách všetkých nudil. V podstate ho ani nemal komu rozprávať. Aspoň 10 rokov ho už nikomu nepovedal, pretože žiadne rodinné oslavy sa nekonali. Televízor vypol. Na žiadne katastrofy nebol zvedavý. On sa z jednej práve prespal. V peňaženke našiel na zdrape papiera napísané číslo na súkromnú televíziu. Dobre, že ho má. Aspoň ho nebude musieť zajtra ráno hľadať. Obliekol sa a žene oznámil, že ide do lesa na huby. Reku, však si choď, povedala ona. Vzal Harina a vybrali sa hore do lesa. Lesov mal už plné zuby, to bola pravda, ale doma zostať tiež nechcel. Žene by mohlo preskočiť a vymyslela by mu nejakú robotu. Takto mala v sobotu vo zvyku. Snorila po dome a hľadala mu robotu. Huby bola najlepšia výhovorka. Kým jej zapne, že ho mala zamestnať domácimi prácami, už bude preč. Ledva začal kráčať hore výmolom na Rastočnú, zavolal mu Soroš. Preklínal sa, že si vzal mobil, ale nechcela by mu ho práve teraz kontrolovala žena. Na displeji videl Sorošové meno a mal chuť hodiť ho o zem. Však im povedal, že zavolá, keď zavolá. Mobil vybroval a vyzvaňal na celý les. Na Fero podraždenie hovor prijal. Už si volal do tej televízie? Pýtal sa Soroš dychtivo. Čo sa staráš? Zavolám, keď to bude pripravené. Naozaj im zavoláš až zajtra? Pýtal sa Soroš a Fero pochopil, že hovoril s Malatincom. Zajtra to bude pozerať viac ľudí. A sklamane povedal Soroš. Takže dneska nič? Nič, povedal Fero a zložil. Potom mobil vypol. Nikto ho nebude rušiť a vyvolávať mu. Zajtra má pred sebou ťažký deň a musí sa sústrediť. Kráčal hore k Dubovej a Prednej hore a v hlave mu vírili myšlienky. Ráno sa pekne oblečie a pôjde akože na huby. A vtedy nájde zosnulého. Zavolá policajtom na číslo 112 a oznámi im nález tela. Možno bude musieť trocha zeminy na hrobe aj odhrabať, akože tam hrabal pes. Možno aj nohu bude musieť vytiahnuť, ak použije svoju obľúbenú verziu. Kým policajti prídu, zavolá do televízie a dá im avízo, že je na mieste činu a blíži sa sem polícia. Mŕtvým je asi podnikateľ, možno aj celebrita. To zafunguje, toto slovo často v televízii používali. Možno ho prepoja priamo na riaditeľa televízie a ten pošle do terénu výjazdovú skupinu. Zatiaľ, čo policajti budú vyrábavať mŕtvolu, ľudia z televízie urobia s Ferom rozhovor. Takto si to predstavoval. A bol spokojný. Aké je to jednoduché. Mnohí sa môžu aj rozkrájať, aby sa dostali do televízie. On, Fero, nemusí ani prstom pohnúť. Stačí, keď zavolá a všetci sa o ňo pobijú. Možno by mal zavolať do všetkých televízií, nielen do tej najsledovanejšej. Aspoň bude mať istotu, že sa na ňo nevykašľú. Táto myšlienka sa mu zapáčila. Doma si zistí čísla do ďalších televízií, aby vedel, kam všade volať. To bude pre nich šok. Nikto z nich nebude čakať takúto správu v nedeľu ráno. Keď sa dostal k pahýľu, odbočil k lesnej ceste a z nej k hrobu. Všetko bolo tak, ako to tu nechal. Ani stopa, všade len stromy, na zemi lístie a suché haluze. Harino všetko preňuchal a potom sa posadil priamo na hrob. Veselo krútil chvostom. Len oni dvaja vedeli, kde to miesto je. Našiel hrubý spadnutý konár a zapichol ho do hrobu. Toto už raz vyskúšal a fungovalo to. Kráčal dolu Rastočnou a cítil príval pozitívnej energie. Dnes určite nebude piť. Zajtra musí mať čistú hlavu. Včera mu stačilo to ako poprvé. A zajtra, ak mu popri tom všetkom, popri čakaní na políciu a televíziu, zostane čas, zavolá aj Sorošovi s Malatincom. Reku, debili, akcia je spustená. Držte si klobúky!

Počúvali ste tretiu časť čítania na pokračovanie z knihy Dušana Taragela Mafiánske balady. Kapitola 1. Fero. Posledný týždeň života. Čítal Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová, dramaturgia Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvuk Milan Greguš, réžia Karol Horvát. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči, začína sa relácia Muzika Slovaka s Majou Gavalovou. Dnešnú hodinku slovenskej hudby strávime v komornej spoločnosti. Dýchové kvinteto v tradičnom obsadení flauta, hoboj, klarinet, fagot a lesný roh predstavuje výnimočne flexibilné spojenie ponúkajúce skladateľom takmer neobmedzený priestor pre vyjadrenie hudobných ideí. Variabilnosť jednotlivých nástrojových farieb, ich široký dynamický rozsah, artikulačné možnosti a schopnosť napodobniť rôzne zvukové charaktery z neho robia až akési v úvodzovkách laboratórium hudobnej invencie, teda lukratívny priestor na manévrovanie s motívmi, textúrami a výrazmi. Na úvod si vypočujeme uchopenie možností tohto obsadenia prostredníctvom hudby Jozefa Malovca, a to konkrétne prostredníctvom jeho troch invencií pre dýchové kvinteto. Hrajú členovia Bratislavského dýchového kvinteta. Zaznejú časti Allegro un poco rubato, Andante con moto a Vivo.

podaní členov Bratislavského dychového kvinteta sme si vypočuli tri invencie pre dychové kvinteto Jozefa Malovca. Každý nástroj dychového kvinteta má svoj vlastný výrazový svet, no zároveň v kombinácii vytvárajú neobyčajne bohatú a kontrastnú paletu farieb. Ich spojenie je často príznačné hravosťou, vtipom a až komorným humorom, akousi žartovnosťou, ktorá však nikdy nepopiera hudobnú hĺbku. Jemná lyrickosť flauty, nosný a spevný tón hoboja, flexibilita a dramatickosť klarinetu, zemitosť a šarm fagotu či majestátna, no zároveň mäkká farba lesného rohu umožňuje skladateľom vytvárať komplexné a mimoriadne tvárne motívy od jednoduchého gestického nápadu až po hutné polyfónne vrstvenie. Ilja Zelienka, dychové kvinteto číslo 2, hrá Slovenské dychové kvinteto.

To bolo dýchové kvinteto číslo 2 Iliu Zelienku v podaní členov Slovenského dýchového kvinteta. Ďalšou výnimočnou črtou dýchového kvinteta je schopnosť prepájať tradičnú zvukovosť s tou modernou. Farebná pestrosť umožňuje plynulý prechod medzi rôznorodosťou znenia od uhladeného, klasicistického, vášnivého, romantického, prchavého, impresionistického až po expresívne, rytmicky pulzujúce alebo nepatrne sa ambientne vrstviace, typické pre minulé storočie a aktuálne trendy. V nasledujúcich minútach zaznie sexteto pre dýchové kvinteto obohatené klavírom Pavla Šimaja Mosty. Časti Arches, Virtuoso a 13 Cankles interpretujú členovia Pražského dýchového kvinteta spolu s klaviristom Danielom Wisnerom.

0: Doznelo sexteto, predýchové kvinteto a klavír Mosty Pavla Šimaja. Interpretovali členovia Pražského dýchového kvinteta a klavirista Daniel Wissner. Milí poslucháči, dnes sme sa započúvali do zvukového šarmu dýchového kvinteta, spojenia nástrojov mimoriadne plastického znenia, tvárnej práce s motívom a myšlienkami a pestrých výrazových možností. Za vašu pozornosť vám ďakuje a lúči sa s vami Maja Gavalová. Prajem vám pokojný neskorý večer a veľa príjemne strávených chvíľ s Rádiom Devín.
1: Zázračný oriešok, festival rozhlasových rozprávok.
2: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok.
3: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
2: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne, výstavy a koncerty. Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Piešťanoch.
2: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.

0: Rádio Devín. Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Príjemné popoludne, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Hudobná skladačka. Od mikrofónu Rádia Devín vás zdraví hudobná redaktorka Mária Gavalová a z réžie zvukový majster Miloš Krmíček. Dnes som si pre vás pripravila vzájomne kontrastné dvojice skladieb, vyznačujúce sa rozdielnosťou práce skladateľov s rytmom a tektonikou. V jednoduchosti povedané, každá dvojica je zložená zo skladby s dôrazom kladeným na rytmickú zložku a následne skladbou, kde je rytmus len akýmsi pojítkom hudobného priebehu. Začneme skladbou vyznačujúcou sa rytmickou tanečnosťou. Svetoznámu hudbu k baletu Vôľ na streche Daria Mioda zahrajú členovia Slovenského mládežníckeho orchestra. Diriguje Benjamin Bale.

Benjamin Bale dirigoval slovenský mládežnícky orchester, počúvali sme hudbu k baletu Vôľ na streche Dária Mióda. Kontrastom tejto rytmickej tanečnosti bude v úvodzovkách bezčasová hudba Erika Satieho. Živelnosť vystrieda sofistikovaný poriadok, vytvárajúci nepretržitú kontinuitu. 5 nokturien Erika Satieho nám teraz na klavíri zahrá Michael Krüger.

Klavirista Michael Krüger zahral 5 nocturien Erika Satieho. Práve Satie a skôr počúvaný Mio boli prvou kontrastnou dvojicou dnešnej relácie Hudobná skladačka. Druhú budú zastupovať slovenskí skladatelia Lucia Chuťková a Peter Grol. Najprv zaznie skladba založená na pravidelnom pulze a výraznej rytmike a bude to skladba Pulsate Now Lucie Chuťkovej. VŽMU Modern Orchestra diriguje Marian Lejava.

VŽMU Modern Orchestra dirigoval Marian Lejava. Počúvali sme skladbu Lucie Chuťkovej Pulse It Now. V podaní tých istých interpretov zaznie aj kontrastná dvojička, skladba oplývajúca rytmickou plasticitou a uvoľnenosťou. Peter Grohl, Desire, Second View.

doznela skladba Desire Second View Petra Grola. VŽMU Modern Orchestra dirigoval Marian Lejava. Blížime sa k poslednej, záverečnej dvojici dnešnej relácie Hudobná skladačka. Obe skladby sa budú vyznačovať úspornosťou materiálu a akýmsi, dalo by sa povedať, minimalizmom. Prvá bude ale v intenciách rytmickej výraznosti, druhá zas v rytmickej uvoľnenosti. Najprv si vypočujeme skladbu Steva Reicha Clapping Music, Tlieskajúcu hudbu. Interpretujú autor spolu so Zoltánom Rácom.

To bola skladba Clapping Music Steva Reicha, interpretoval autor spolu so Zoltánom Rácom. Protipolnou dvojičkou tejto skladby v zmysle výrazného rytmu bude meditatívna kontemplácia Johna Tavenera Three Nos. Na violončele hrá Jozef Lupták.

podaní violončelistu Jozefa Luptáka sme počúvali skladbu Three Notes Johna Tavenera. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Hudobná skladačka ste si vypočuli vzájomne kontrastné dvojice skladieb, vyznačujúce sa rozdielnosťou práce skladateľov s rytmom a tektonikou. Dvojice tvorili skladatelia Mio Sati, Chuťková Grol a Tavener Reich. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami zvukový majster Miloš Krmíček a hudobná redaktorka Mária Gavalová. Prajeme vám ešte veľa príjemne strávených chvíľ pri počúvaní Rádia Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Vážení poslucháči, moje meno je Diana Mašlejová a srdečne vás vítam pri počúvaní Ars Litery. V štúdiu dnes vítam spisovateľku Natáliu Kulkovú, autorku obľúbených knižných titulov pre deti, Vianočná cukráreň, Vianočná besiedka, Básničky na spapanie či Maškrtky zo záhradky. Dobrý večer vám prajem.
2: Dobrý večer prajem
1: aj
2: ja.
1: A ja prezradím, že my sme si aj potýkali, takže ahoj Natália.
2: Ahoj Diana.
1: Natália, ty viaceré tituly píšeš, také, ktoré sú spojené s jedlom. To je celkom nevšedné pri literatúre, alebo teda knihách pre deti. Prečo?
2: No, je to pravda. Asi preto, že to jedlo mám rada od malička. Vždy som bola veľký labužník a začala som aj, si myslím, že celkom skoro variť. Vždy ma to bavilo motať sa v kuchyni, či už u rodičov, alebo u starých rodičov. A začala som teda vyvárať už možno, keď som mala 12 rokov. Potom som pokračovala na internáte, kde sme mali dvojpletničku so svojím mužom, už teraz manželom. A tam sme si vyvárali rôzne špeciality vegetariánske. A potom vlastne, keď sme si založili rodinu, narodili sa nám dve dcery, a tak som pokračovala v tomto svojom koničku. A varila som, varila. A tak ma to bavilo, že som si dokonca vymyslela takú vec, že si vytvorím foodblog. A jeden mi nestačil, boli dva. Jeden bol zameraný na tvorbu receptov vegetariánskych a druhý zase bol taký blog, kde som uverejňovala články. Tiež vlastne tam boli recepty, ale bolo to zamerané na deti. Čiže tam boli články, ale aj články rôzne o inšpiráciách pre rodičov, čo by mohli, kde by mohli s deťmi ísť, čo by mohli s deťmi robiť a čo by si mohli doma uvariť a čo by si mohli doma upiecť pekné, vtipné.
1: A to je veľmi taká unikátna téma, lebo rodičia majú úprimne z ich názorov alebo takých tých ich ohlasov problém s deťmi, ako ich správne motivovať, povedzme, k tomu zdravému jedlu. Ty si mala na to tým pádom nejaký špeciálny recept, keď si mala svoje deti? Už si to mala v hlave pripravené, ako ich budeš viesť?
2: Asi ani nemala. My sme ich asi tak nejako s môjim mužom motivovali navzájom tým, čo sme doma jedli, tým, čo sme doma varili. A oni boli také úžasné, že všetko to, väčšinou všetko to pekne spapali. A samozrejme, možno aj preto, že to dobre vyzeralo, aj to skvele chutilo, tak aj to bola...
1: Celé spektrum zeleniny?
2: A podľa mňa aj áno, no. Ako staršia určite, tá mala rada všelijaké prívarky od cviklovej polievky až po hociakú inú zeleninovú gebuzinku.
1: Ty si debutovala pomerne... neskoro, ako sa to vezme, ale bol to teda rok okolo tej korony. Debutová kniha sa volá Básničky na spapanie. Ty už si, ešte dám takú otázku pred otázkou na knihu, ty už si pri tom detstve tých detí ich konfrontovala so svojimi básňami a svojimi akoby takou poéziou, ktorá sa venuje jedlu a ktorá sa venuje takým tým darom prírody, ktoré môžeme konzumovať?
2: Ja som sa snažila ich tak nejako motivovať. Asi tým varením hlavne, možno aj tým tou záhradkou, ktorú sme tiež mali a pestovali sme si tiež doma rôzne druhy zeleniny a ovocia. Čiže ono to išlo asi tak prirodzene, že potom na tom tanieri to nebolo žiadne prekvapenie, keď uvideli aj tú cviklu, alebo aj ten mangold, dajme tomu, alebo niečo také iné.
1: Zvykla si im o tej zelenine aj rozprávať predtým?
2: A ja neviem, ja si to nepamätám. Možno, že aj áno. Určite som hovorila, že aká je zdravá, ako ju musíte papať, lebo budete krásne, zdravé, úžasné.
1: Takže v tom spočívala osveta. Aká bola cesta knihy Básničky na spapanie na svet? Ako prišla?
2: No, tá cesta bola taká dosť dlhá. Ja som tú svoju prvú knižku chcela napísať už dávnejšie. Od malička som vlastne potom túžila, bol to taký môj sen. ale nejak som na to nenašla odvahu a stále som bojovala s takou nejakou svojou nedôverou, že či to vôbec zvládnem a či na to mám a či do toho niekto so mnou pôjde, či mi s tým niekto pomôže. A keď som začala pracovať vo vydavateľstve ako knižná redaktorka, tak som sa zase o krôčik priblížila k tomu, že to proste raz urobím a tú svoju knihu vydám. Ale som sa rozhodla, že do toho pôjdem sama a nenašla som dostatok tej odvahy na to, aby som to poslala vydavateľstvu.
1: To je zaujímavý krok, lebo poväčšinou to býva skôr naopak, že ten autor ide cez tie vydavateľstva a potom skúšaj sám a ty si sa hodila sama do takej celkom veľkej vody. Tak aký to bol proces?
2: Áno, vtedy celkom frčali tie crowdfundingové kampane, tak som si povedala, že skúsim to vydať prostredníctvom takejto pomoci. A že si vytvorím túto kampaň a že keďže som mala doma grafika, teda mám doma grafika, môj muž mi knižku zalomil a taktiež som poznala výbornú jazykovú korektorku, ktorá mi pomohla aj s jazykovou úpravou a korektúrou teda a koho som ešte mala. A oslovila som výbornú ilustrátorku, ktorú som neskutočne obdivovala, Žanetku Aracku, či do toho so mnou pôjde a ona sa rozhodla, že áno a už to proste išlo tak pekne, nejako plynulo samo. Ja som pripravila tú kampaň, kde sme vymysleli rôzne odmeny pre tých ľudí, ktorí budú mať záujem o tú knižku, čiže mohli tam získať pekné tášky, pekseso, čo tam ešte bolo, neviem, to je jedno. Proste boli tam takéto rôzne odmeny, ktoré ich ešte viacej motivovali k tomu, aby si tú knižku kúpili. No, tá kampaň sa podarila, bola úspešná a my sme knižku dali dokopy a ona sa narodila a je tu.
1: Ono väčšinou pre takých tých tvorivo zmýšľajúcich alebo aj teda pracujúcich ľudí v umení je potom náročný ten proces práve tej administratívy, ja to tak nazvem všeobecne administratíva, ale veď ide o tlač, o vybavenie teda nejakých distribúcií a podobných ciest, ktoré tá kniha musí prejsť, aby sa dostala k čitateľovi. Toto ťa neodradilo?
2: Ja som bola taká hlúpučka podľa mňa v týchto veciach ešte vtedy na začiatku, respektíve možno naivná, možno som si myslela, že to všetko hravo zvládnem, že, keď to zvládli ostatní. No a potom som zistila, keď už tá kniha vyšla, že čo to vlastne obnáša, že ja potrebujem knižky pobaliť, poposielať všetkým ľuďom, ktorí si objednali, že proste potrebujem sa dohodnúť s nejakým distribútorom, aby tú knihu rozviezol po celom Slovensku, aby mi ju predávali, aby bola vystavená v regáloch, aby tam fičal nejaký ten marketing, akože o to som sa snažila tiež ja sama, že som si ho robila sama, ako sa dalo, ale tak vieme, že je to náročné, že ja sa proste ako taký obyčajný človečík s jednou knižočkou nedostanem len tak niekde do rádia, alebo do telky, alebo do časopisu. A dostala som sa.
1: Teraz by si si to bola schopná skúsiť opäť sama za seba, alebo už je to pohodlnejšie, keď už máš za sebou tie krídla takého toho renomovaného vydavateľstva, už to je pre teba prirodzenejšie takto pracovať, tvoriť?
2: No, rozmýšľala som nad tým, ako stále by som to vedela, zvládla by som to, ale je to jednoduchšie pre mňa momentálne robiť to pomocou vydavateľstva, s pomocou vydavateľstva, tak.
1: Áno, ja myslím, že ten prívlastok jednoduchšie je tam veľmi dôležitý pre autorov. Básničky na spapanie sú pôvabná kniha, aj teda, ako si spomínala, vďaka ilustrátorke Žanetke Arackej. Jej výtvarné spracovanie je také komunikatívne, živé, dynamické. Podľa čoho si ty vyberáš ilustrátorov do knih? Lebo ono, ja by som opäť vyzdvihla to, že písať o jedle a písať o zelenine, ovoci, to je v zahraničnom knižnom trhu bežné a veľmi populárne v súčasnosti, ale v našich podmienkách to je celkom také nevšedné a dosť unikátne. A pýtam sa na to, že či aj ten ilustrátor musí byť špecializovaný možno na to, aby vedel zilustrovať? čučoriedku.
2: Áno, ja si myslím, že áno, máš pravdu, Dianka, lebo áno, ja som si vlastne dlhšie pozerala rôznych ilustrátorov na sociálnych sieťach a Žanetku som si vytipovala, vlastne aj Zuzku Dredku Krutu, tiež úžasnú ilustrátorku, ktorá mi ilustrovala maškrtky zo záhradky, a že proste vedeli stvárniť jednotlivé tie kúsky ovocia a zeleniny a rôznych druhov jedál. A ja som pre túto knižku Básničky na spapanie chcela niekoho, kto bude vtipný. A podľa mňa Žanetka je neskutočne vtipná v tom prejave, v tom ilustrátorskom prejave, že tam dala ten humor, ktorý ja som tam chcela dať. A ja som dala zase do tých básničiek, teda chcela som dať do tých básničiek ten humor. A proste museli sme sa stretnúť dve takéto podobné dušičky, ktoré to potom takto celé dokonale stvárnia.
1: Pred pesničkou si prečítame jednu z básní z knihy Básničky na spapanie. Volá sa Elkine toasty. Z tenkého chlebíka Elka spraví toasty, chrumkavou dobrotou ponúkne hostí. Udivení vyzvedajú, čím ich plnila. Ona celá natešená, až sa pírila. Kvapka kečupu, plátok šunky a syra, super recept mám od strýka Mira. Milujem naše toastové hody, verím, že nikdy nevídu z módy.

0: Počúvate Ars Literu s Dianou Mašlejovou a mojou dnešnou hostkou, spisovateľkou Natáliou Kuľkovou, ktorá píše pre deti a píše pre nich aj poéziu, aj prozu. A zaujímavé a unikátne na tejto autorke je, že sa venuje témam jedla, surovín, zeleniny, ovocia, čo prináša takým zaujímavým a veľmi zábavným spôsobom našim deťom aj prostredníctvom poézie. Ja držím v ruke, alebo na stole máme položené tvoju ďalšiu knihu s touto tematikou Maškrtky zo záhradky. Porozprávaj nám o nej viac. Opäť ide o knihu, kde je hlavnou témou jedlo.
1: Konkrétne je to ovocie a zelenina. A sú tam básničky o jednotlivých druhoch a taktiež som chcela, aby boli vtipné a aby takou zábavnou a putavou formou upútali detské oči. A ďalšia moja motivácia bola asi tá, že som ich chcela vzdelávať trošičku v tejto oblasti. A samozrejme aj to, že som záhradkárka, že rada pestujem zeleninu a ovocie. A chcela som ich vzdelávať, pretože myslím si, že niektoré deti, aspoň ja mám takú skúsenosť, že nepoznajú jednotlivé kúsky ovocia a zeleniny. A týmto som im to chcela uľahčiť, lebo vďaka tejto knižke sa to môžu naučiť a môžu ich spoznať.
0: A mala si aj taký ten už scenár k tomu, pretože tam tých druhov zeleniny a ovocia je celkom dosť a ty si to tak vtipne pomenovala. Ja len spomeniem, že je tu figová básnička, pomelová, jostová, višňová. Ja už sama by som mala asi problém, čo je to jost, povedať. Už si musela zapisovať, povedzme, alebo si to nejako predpripraviť, čomu všetkému sa budeš venovať?
1: Áno, ja som si ich napísala, že o ktorom ovoci a zelenine nechcem písať, že vedela som, že tie josty sú také neznáme, tak aj preto som si vybrala tento druh ovocia.
0: Aký bol taký ten pohľad tých čitateľov, alebo malých čitateľov, alebo ich rodičov, keď prišlo na trh čosi, čo sa vlastne týka jedla? Bol to pomocník pre tých rodičov? Ako to vnímali?
1: No, ja verím, že áno, že ich to trošku možno po niektoré tie deti motivovalo k tomu, aby pekne, pestro papali rôzne druhy jedla.
0: Mala si to možnosť odskúšať aj na vlastných deťoch? Čítala si im básničky, alebo si ich to nejakým spôsobom učila prostredníctvom tvojich kníh, alebo už boli väčšie vtedy?
1: Už boli väčšie, a už čítali asi niečo iné.
0: Ja sa teraz dostanem k tým samotným básňam, k tej samotnej poézii, pretože autori pre deti zvyknú sa venovať buď teda poézii alebo próze, niektorí aj obom. U teba dominuje čo vnútorne, k čomu máš bližšie?
1: Ja mám rada aj prózu, aj poéziu. Poézii mám rada asi to, že tie básničky beriem ako takú zábavku, taký slovný rebus alebo takú krížovku, že to ide tak nejak tak hravo. A pri tej próze zase môžem ísť viacej do hĺbky, môžem byť opisnejšia, môžem tomu dať širší záber, širší nejaký priestor tam mám, kde môžem vyjadriť toho viacej. A pri tých básničkách je to trošku náročnejšie asi. Ale je to taká výzva pre mňa vždycky.
0: Dá sa povedať, čo ti je bližšie, alebo máš rada tú zmenu?
1: Asi mám rada tú zmenu. Nemám také, že čo mi je bližšie, mám rada aj.
0: Keď píšeš teda básne, povedzme, aj sme pri knižke Maškrtky zo záhradky, tak ako vznikajú oni? Ty si sadneš niekde pod jabloň, tak si to predstavujem s nejakým blokom a perom a začneš písať, alebo rýchlo v aute, v električke vyťahneš mobil a zapisuješ. Akým spôsobom pôsobíš ako autorka?
1: Asi tak, no, že si sadnem pod strom do záhrady. To je pekná predstava, to sa mi páči. Do svojej záhrady pozerám sa na tie svoje kúsky ovocia a zeleniny, ktoré mi práve rastú pred nosom a píšem a tvorím a snažím sa tomu dať nejaký ten humor, keď sa dá.
0: Píšeš skôr návalovo, alebo to máš rozvrstvené, keď
1: ja
0: vzniká nejaká
1: také
0: kniha?
1: Ja to mám také rôzne, no. Mám také, áno, návaly asi tej nejakej kreativity, kedy ma kopne múza. Nie je to tak, že sadnem si a teraz rýchlo do termínu musím niečo vytvoriť. Ja na to potrebujem priestor. Ja sa k tomu potrebujem vracať. Ja to potrebujem prepisovať, lebo nie som spokojná do posledného momentu s tým, čo mám pred sebou.
0: A to sa týka aj poézie, aj prózy? Keď píšeš?
1: Asi tej poézie viacej. Asi tej, no, tam asi je to viac, no.
0: Čo musí mať taká dobrá báseň pre deti z tvojho pohľadu, aby fungovala?
1: Dobrá báseň musí byť zrozumiteľná, aby deti rozumeli tým slovíčkám a aby tam boli nejaké skryté veci, ktoré sú pre ne možno zábavné. A asi to, no. A tie rímy také úderné, aby sa aj tým deťom to chcelo čítať. Aby sa pri tom zabávali.
0: Toto je taká celá téma, veda možno pri tvorbe pre deti. Nie každý autor sa púšťa do poézie. Má pred ňou taký ten rešpekt, možno práve vzhľadom na tú rytmiku, aby to fungovalo. Ty si mi už spomínala, že máš rada aj klavír. To znamená, že nejakú tú rytmiku asi v sebe určite máš. Je to pre teba pomocka? Je to pre teba úplne prirodzené, že ten rytmus básne cítiš, alebo sa musíš nejakým spôsobom vzdelávať v tomto smere?
1: Vzdelávať sa treba stále. To určite. Ja dúfam, že ho mám, ten rytmus. Od malička hram na klavíri. Teraz som pridala aj basgitaru. Stále sa vzdelávam. Stále sa chcem posúvať vpred. A v tých básničkách, áno, je to veľmi potrebné, aby tam ten rytmus bol. Ale možno nie všetci cítia ten rytmus v mojich básničkách. Lebo už aj s tým som sa stretla, že možno to vnímam ja ako inak. No.
0: Že máš ho ty taký ten svoj vlastný.
1: Áno, áno.
0: A keď si bola dieťa, tak si mala už vtedy

0: A myslíš, že už vtedy tak nejak v tebe sa prebudila tá iskra pre tú poéziu? Ty už si písala také tie básničky ako dieťa?
1: Áno, to bolo úplne, že môj koníček veľký. Ja som už ako dieťa si tvorila také vlastné mini knižečky, dokonca som si ich aj ilustrovala sama. A potom som vymýšľala svojim priateľom alebo svojej rodine, keď mali nejaké sviatky, tak som vymýšľala masničky, ktoré ich som chcela, aby ich pobavili. A tak to nejako išlo so mnou, áno. Mala som to vždycky rada.
0: To je zaujímavé, že to mnoho autorov, ktorí píšu poéziu pre deti, tak zaznieva tento taký skoro až životný ortiel, že teda tie básne ich sprevádzali životom a naozaj boli prítomné v ich takom takmer až každodennom byti. Ty si pre knihu Maškrtky zo záhradky vybrala ilustrátorku Zuzku Dredku Krutú. Aká cesta viedla k tejto ilustrátorke a možno prečo práve, už si spomenula, že konkrétne pre tento titul to bola ona a pre básničky Na spapanie zase niekto iný. Alebo tam už treba aj možno nejakú diskusiu s vydavateľstvom? Ako to je?
1: No, ja som v tomto taká a pri týchto svojich knihách, že ja si tých ilustrátorov vyberám sama a ponúknem ako keby potom už hotové dielko tomu vydavateľstvu. Zuzku som taktiež sledovala dávno, dlho na sociálnych sieťach a veľmi sa mi tiež páčila jej tvorba a chcela som ju, za každú cenu som ju chcela. A ona sa pri mojej ponuke rozhodla so mnou do toho ísť, čo ma veľmi potešilo a vyšlo z toho takéto pekné dielko, vtipné tiež.
0: A pred ďalším vstupom si prečítame báseň Pomelová. Včera strela ako zdela, žltá guľa vyletela. Zrazu všade riadna mela, v zemi trčí kus pomela. Vzali sme ho, stiahli z kože, použili ostré nože. Celé sme ho zhotli, boli sme pahltní. Nenechali hladnej nele, lebo by ho zjedla celé. Dostala však veľký citrón, clivota ju prešla chytro.

0: Počúvate Ars Literu s Dianou Mašlejovou, mojou dnešnou hostkou, autorkou pre deti Natáliou Kuľkovou. Dostávam sa k tvojej ďalšej knihe, ktorá je trochu iná už len tým, že to teda tentokrát nie je poézia. Volá sa Vianočná besiedka a môže deťom slúžiť možno aj ako taký putavý sprievodca vo svete detského vystupovania. Čím to bolo, že si sa rozhodla odbočiť od poézie? A ako vznikol nápad na túto knihu?
1: No, tak táto knižočka je presne tak, ako hovoríš o tom, to, že by mohla slúžiť ako taký návod možno pre nejaké detičky, ktoré sa hanbia, majú problém s trémou a možno nie sú až také pohybovo zdatné a trpia tým. A inšpiráciou mi bola materská škôlka vo Veľkom Bieli konkrétne, kde chodili moje dcery. A oni tam mali výborné pani učiteľky, ktoré s nimi vždycky pri nejakej príležitosti natrénovali nejaké krásne predstavenie alebo nejaký tanček úžasný. Robia to tam doteraz, čo je úplne skvelé. A vždycky potom, keď to mali natrénované, tak išli do kultúrneho domu, ktorý mal presne takéto tie závesy hore. A bola tam výzdoba a detičky tam tancovali, recitovali a mali nacvičené rôzne predstavenia. A čiže to bola taká inšpirácia pre mňa.
0: A inšpirácia aj v takom tom zmysle, že tam boli možno deti, pre ktoré to mohol byť problém? Lebo to je veľmi zaujímavé, že si vybral na spracovanie túto tému. Tiež je to pre mňa také niecelkom všedné, pretože a napriek tomu, že je to vlastne veľmi bežná súčasť tých rodičovských záležitostí, tie besiedky sa v tých školkách odohrávajú, tie deti sú konfrontované s tým, že sa zrazu pred zrakmi množstva dospelých musia postaviť alebo teda niečo zatancovať. Mm-hmm. A nevždy ten rodič si vie poradiť, ako ich motivovať alebo ako ich upokojiť.
1: Áno, presne tak. A s tým majú problém určite aj pani učiteľky, ktoré nacvičujú s nimi tieto predstavenia, že veľakrát sme zažili aj to, že detičky niektoré sa tam rozplakali a boli úplne z toho zúfale, že nevystúpia. A tak som vymyslela túto knižočku, ktorá by možno, že trošku mohla v tom pomôcť.
0: A bol to taký ten nápad, ktorý prišiel priamo na tej besiedke, alebo v spojitosti s tvojimi deťmi?
1: Asi aj v spojitosti s deťmi, asi aj, áno.
0: A začala si písať, o čom je ten príbeh a akú úlohu, ja len tak ako keby naznačím, hrá v celom príbehu tá myšacia rodinka.
1: No, takže príbeh sa odohráva teda v tom kultúrnom dome, kde vystupuje tanečný párik Janko a Dorotka, ale samozrejme sú tam aj iné detičky. Sú tam pani učiteľky, ktoré reálne existujú v tejto materskej škôlke. A Jankovi sa nedarí tancovať, má s tým veľký problém, nejde mu to. A Dorotka sa mu snaží pomáhať, ale nedarí sa im, tak je z toho celý taký smutný, trénujú rôzne kroky, ale stále buď stúpi Dorotke na nohu, alebo nejakým spôsobom zakopne, alebo niečo sa proste stane. Tak no, stane sa taká magická vec, že sa prekotúľajú do ako keby do podzemia toho kultúrneho domu pod javisko, kde nájdú myšaciu rodinku a s ňou sa spoznajú. A tá myšacia rodinka je taká nápomocná. Snaží sa Jankovi vysvetliť, že vlastne nemusí sa vôbec ničoho báť, že si stačí len predstaviť pri tom tancovaní, že sa niekde ocitol pri jazierku a v prírode a mal by sa nechať unášať tou hudbou a snažia sa im takýmto spôsobom pomôcť. Povedia im, že oni kedysi tancovali a zatancujú si s nimi, naučia ich to. Zahrajú im na hudobných nástrojoch a vďaka tomu tie dve detičky ako keby pochopia to, že sa nemusia báť a naberú silu a odvahu a vystúpia na tej záverečnej besiedke pred rodičmi a ten výsledok je fantastický. Všetci odpadávajú.
0: Toto by možno bolo treba niekedy takéto upokojenie od myšacích rodín a aj dospelým, lebo my tých, by tie deti zvykneme tak ako keby motivovať, upokojovať, ale množstvo dospelých, keď sa má postaviť pred dospelých pri nejakej prezentácii, tak tiež zažívajú veľmi podobné stavy, takže je to taký milosrdný klam, ako máme všetko hodiť za hlavu a dnešné deti veľa prezentujú, takže je to veľmi užitočné. Takáto kniha pre nich, ty si spolupracovala tento raz s Katarínou Gasko, ilustrátorkou, ktorej ilustrácie sú opäť trocha iné, aj keď by som povedala, že pekne doplňajú tú, akoby, tvoju ilustrátorskú rodinu tých kníh. Ako sa ti teda s Katkou spolupracovalo? Prečo práve ona?
1: S Katkou sa mi spolupracovalo výborne. Katku som si tiež vyhliadla. Už dávnejšie videla som jej na jej tvorbe, že veľmi pekne vie ilustrovať také tie malé detičky vysmiaté. A tak preto som ju skúsila osloviť a myslím si, že to pekne, pekne stvárnila a že to vyšlo presne podľa mojich predstav.
0: Čiže si vyberáš tie ilustrátorky aj teda, ako si spomínala, podľa toho, čo vedia stvárniť výtvarne.
1: Áno, áno, na to sa pozerám a samozrejme cieľová skupina, keď viem, že to majú byť detičky, škôlkári, tak by to mal byť ilustrátor, ktorý robí takúto tvorbu.
0: Ako je to vlastne s tou cieľovou skupinou? Lebo to sú také dilemy, ktoré majú aj rodičia. Na tých knihách je to zväčša poznačené, pre akú vekovú kategóriu sú vhodné, avšak niekde sa to rôzni. Ty máš nejakú takú svoju pevnú čitateľskú základňu, o ktorej vieš, v akej vekovej kategórii sa nachádza, alebo možno podľa toho aj prispôsobuješ tie texty, alebo ako to je?
1: No, zatiaľ ja si myslím, že nemám takú základňu, alebo zatiaľ som tvorila pre deti, ktoré boli tak do maximálne 6-7 rokov a že skôr sú to tie menšie deti. Ale už pracujem aj na tom, že raz vydám knižku pre staršie deti. Takže tak nejak sa posúva možno tým, ako mi rastú deti, tak aj ja nejak dozrievam a posúvam sa aj do iných oblastí v písaní.
0: Prečítame si niečo z knihy Vianočná besiedka. Z vyzdobeného pódia kultúrneho domu sa ozýva veselý smiech a hlučný dupot. Banda škôlkárov nacvičuje program na vianočnú besiedku pre rodičov. Hamblivá Dorotka si za tanečného partnera vybrala neposedného Janka. Pani učiteľka Adrika im ukáže, ako by mal tanček vyzerať. Ja sa ten tanec nikdy nenaučím, zúfa Janko. Neboj sa, Janko, pani učiteľky nás ho naučia, chlácholi ho Dorotka. Poď, skúsime to ešte raz. Raz, dva, tri. Všetky deti počítajú do rytmu spolu s nimi. Nebojte sa, detičky, tanček vôbec nie je ťažký. Zahrám vám na klavíri kúsok z našej vianočnej piesne, určite sa vám bude páčiť. Posmeluje ich pani učiteľka Žanetka.

0: dnešnej Ars Litere máme hostku Natáliu Kulkovú, autorku pre deti. V predchádzajúcom vstupe sme sa rozprávali o vianočnej besiedke a aj tvoja zatiaľ posledná kniha sa venuje Vianociam a tu sa spája s tvojou, ako by som povedala, nosnou témou, jedlom. Je to Vianočná cukráreň. Ja mám pocit, že tá kniha dosť zarezonovala. Bolo to pre teba prekvapením?
1: Áno, absolútnym prekvapením.
0: Vôbec si nečakala, že môže byť tak pozitívne prijatá?
1: Vôbec som to nečakala. Ja som ten rukopis predstavila vydavateľstvu, ja neviem, v septembri alebo na konci augusta a oni sa rozhodli, že to chcú vydať a my sme teraz robili všetko preto, aby to vyšlo do tých Vianoc, aby to vyšlo na ten predvianočný trh. A
0: no to je veľmi krátky čas pre knižné vydavateľstvo, tak rýchlo.
1: Ako dobre bolo na tom to, že ja som už tie ilustrácie viac menej mala od ilustrátorky u seba hotové. Už sme naozaj len robili také detailíky a rukopis bol takisto pripravený. Tam som už iba tie recepty dávala dokopy a môj grafik proste robil všetko preto, aby to dal celé dokopy a tak sa to podarilo a zrazu vznikol taký ošiale, že sa doteraz neho spamätávam a hrozne sa z toho teším, že sa to takto
0: podarilo. Vianočná cukráreň je takmer ako si prvou kuchárskou knihou pre deti, tie kuchárske knihy pre deti, ako som už v tejto relácii dnešnej spomenula, sú v zahraničnej literatúre pre deti veľmi obľúbené, zažívajú taký boom, je to veľmi trendy, ako by sa dalo povedať. Ty si to tak tiež vnímala, že si možno súčasťou tej vlny, alebo to je úplne mimo teba a ty si ideš akoby tú svojou vlastnou cestou?
1: A ja si idem asi vlastnou cestou, že chcem robiť hlavne to, čo ma baví. A k tomu jedlu, ako si hovorila na začiatku, ja veľmi inklinujem a taktiež veľmi rada vytváram svoje vlastné recepty. A cukráreň som spravila aj preto, že mám blízko k tomu cukrárčeniu. Ja som si spravila dokonca rekvalifikačný cukrársky kurz, keď som bola s deťmi ešte na, neviem, rodičovskej, alebo to bolo neskôr, to je jedno. Proste som si ho spravila, aby som viacej ešte načrela do týchto vôd a celkom ma to začalo baviť. Ja veľmi rada pečiem a vypekám pre svojich blízkych rôzne koláčiky a snažím sa ich aj pretvárať na rôzne zdravšie verzie, bezlepkové, bezlaktozové. A je to taká moja záľuba, takže takéto svoje záľuby sa snažím vtláčať do týchto detských svojich kníh. No.
0: Áno, ono by sa to asi ani inak nedalo pri tom jedle a pri tej zelenine, ovoci, pokiaľ by sa v tom človek akoby aj nevyznal, aj keď možno je detským autorom, ale všetko toto doštudovať pre niekoho, kto nepečie, môže byť teda riadne sústo, ako sa vraví. Ilustrátorkou tentoraz bola Martina Masarovičová. Ako vznikla táto cesta, vaše spojenie?
1: Asi takisto ako s tými ostatnými úžasnými ilustrátorkami, s ktorými som spolupracovala. Ja som si u Martinku vyhliadla takisto na sociálnej sieti, kde som sa okamžite zamilovala do tých jej rozkošných zvieratiek a do toho jej takého teplého, hrejivého stvárňovania všetkých tých vecičiek a postavičiek. A, no, veľmi som chcela, aby práve ona pre mňa ilustrovala túto knihu a ona znovu sa podarilo taký zázrak, že súhlasila a toto sme vytvorili.
0: Ten koncept je veľmi pekný, lebo napríklad medvedie labky pečú medvede, rodina medvedíkov. Má to aj také tematické spojenia. Spoločne je tam vždy v úvode aj spomenutý ten recept. Je to preto, že si to môžu tí rodičia s deťmi naozaj vyskúšať, alebo vyjde im to?
1: A ja dúfam, že im to vyjde. Akože nemusí sa to podariť, veď to sa stáva, aj keď má človek presný recept pred sebou, tak sa to nevždy podarí. Netreba zúfať, treba skúšať ďalej. Ale áno, áno, ja som si ich odskúšala, hej, sama tieto recepty. Ja som ich dokonca zmenila, zjednodušila tak, aby to zvládli aj tie deti, aby boli hrnčekové tie recepty a lyžičkové a aby to bolo čo najjednoduchšie pre ne, aby si vedeli tak doma pomáhať navzájom.
0: Ja si myslím, že toto bude užitočné aj pre rodičov a mnohé mami. Hrček a zjednodušenie, to je cesta k tomu priviesť k cukrači, ktorá je čoraz mám pocit zložitejšia pre tie ženy, ktoré možno nie sú také zručné. Okay. Ako si ty, ja práve som nahliadla do tých medvedích labiek, kde vidím, že je tam múka, maslo, cukor, mleté orechy, že je to možno trochu zjednodušené. Ty si to musela nejakým spôsobom testovať, aby si zistila, či to nakoniec teda z toho nebude nejaký medvedia kôpka.
1: Áno, áno, určite áno. Všetky som si doma vyskúšala, upiekla, aj neupiekla, lebo sú tam aj nepečené recepty. Takže hej, je to otestované.
0: Tak. Akým spôsobom si tú knihu pripravovala? Ty si mala najprv koláče a zákusky a potom príbehy? Alebo to si celkom neviem predstaviť, ako funguje takýto proces.
1: No, rozmýšľam aj ja, že ako to išlo. Ale asi tak, že som vytvorila ten príbeh najskôr a potom som ladila tie recepty. Ale vedela som už, že ktoré recepty tam chcem mať. A potom som ich zjednodušovala a vytvorila príbeh. To bolo na začiatku. No.
0: Chodievaš aj za deťmi v rámci besied? Ako reagujú a akým spôsobom tie besedy vedieš pri tvoje teda vlastne tematika, lebo viem si to predstaviť u tej vianočnej besiedky, ale pri tých básničkách, ako sa dá viesť takýto akoby workshop alebo beseda s deťmi?
1: Vieš čo, začala som chodiť na tieto besedy s touto vianočnou cukrárňou a bolo to aj ako keby prepojené s takým workshopom, kde sme pripravovali napríklad tie guľky nepečené. A z toho sa deti neskutočne tešili, z toho boli úplne nadšené. To bolo úžasné, že všetky deti chceli si kúpiť moju knihu v tom momente a doma vypekať. Takže to bolo fantastické. No.
0: Čiže vy ste tam naozaj reálne aj tie cukrovinky robili.
1: Áno.
0: A to bola tá veková kategória predškolská alebo školská?
1: Práve, že to bola školská. Dokonca štvrtáci boli na jednej takejto besede. A to som sa trošku bála, že ako budú reagovať, že predsa len už sú to takí malí puberťáci. Ale úžasní boli. Veľmi sa im to páčilo. A super to bolo. Našťastie, áno, dobre to dopadlo.
0: Áno, viem si predstaviť, že to spojenie takej tej besedy s tým, že tie deti môžu niečo skutočne robiť a niečo tvoriť, je veľmi príťažlivé. Vravela si, že pripravuješ čosi aj pre staršie deti. Znamená to, že už pripravuješ a finalizuješ, alebo píšeš?
1: No, už finalizujem, áno. Ale ešte neviem, ako to dopadne. A okrem toho ešte robím aj iné knižečky, na ktorých pracujem pomaličky, postupne, lebo ako som už hovorila, u mňa to chce čas, ja sa k tomu potrebujem stále vrácať a ubezpečovať sa, že áno, takto to chcem, takto je to dobre. A tak to trošku trvá.
0: Čo musí mať pre teba dobrá kniha, aby ťa zaujala? Kniha pre deti.
1: Kniha musí byť krásna, vizuálne krásna, ale samozrejme musí byť aj pútavá tým textom, tým príbehom. A je to ťažké spraviť dobrú knihu, myslím si. A je to taká výzva vždycky asi pre každého spisovateľa, autora knih, že musí sa ako keby vcítiť do tých detí, do tej cieľovej skupiny, ktorú chce osloviť a písať o tom, čo by tie deti mohlo baviť. A to napríklad mi pomáha aj na tých besedách, pýtať sa tých detí, že čo čítajú, čo ich baví, aby som ja potom vedela možno prispôsobiť aj tú svoju tvorbu. Že to je pre mňa také smerodajné pri tvorbe.
0: A ty sa venuješ aj redaktorskej práci, takže si v podstate stále obklopená textami a knihami. Pomáha ti to nejakým spôsobom v tvojej vlastnej tvorbe, alebo máš už pocit, že máš ten nos na tie kvalitné tituly?
1: Tak ja verím, že mi to pomáha, ale neviem, či mám vďaka tomu nos na kvalitné tituly. To by bolo trúfale povedať to. Ale tak ja myslím si, že trošičku mám.
0: Ďakujeme ti, Natália, za putavý, príjemný rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za rozhovor a prajem všetkým poslucháčom pekný večer.
0: Mojou dnešnou hostkou bola Natália Kulková, autorka zaujímavých kníh, putavých a zábavných pre deti, napríklad Vianočná cukráreň, Vianočná besiedka, Básničky na spapanie či Maškrtky zo záhradky. Venuje sa dominantne témam jedla, surovín, ovocia, zeleniny. Ďakujem vám za pozornosť, milí poslucháči, a prajem vám ešte príjemný večer.